po krátkom prídavku prelúdiu D-dur Sergeja Rachmaninova si ďalej v interpretácii Symfonického orchestra Slovinského rozhlasu s Liom Koukmanom vypočujeme druhú symfóniu D-dur Jána Sibelia opus 43 v štyroch častiach. Vyladené máte Rádio Devín.

Koncertný záznam Symfonického orchestra Slovinského rozhlasu od 2. hodiny sme zakončili druhou symfóniou D-dur Jána Sibelia. Z tvorby Andrého Kapleta si teraz vypočujeme divertimento číslo 2. Predstaví sa harfistka Mojka Zlobko z archívu Slovinského rozhlasu.

Mojka Zlobko dohrala divertimento číslo 2 L'Espagnol Andrea Capleta. Do 4. hodiny ešte z tvorby Sergeja Rachmaninova zaznie elegické trio číslo 1 G-moll, časti Lento lugubre a Piu vivo. Účinkujú umelci z archívu švajčiarskeho rozhlasu.

Easter Hoppe na husliach, violončelista Christian Poltéra a klaviristka Hiroko Sakagami uviedli v častiach Lento Lugubre a Piu Vivo elegické trio číslo 1 G-moll z tvorby Sergeja Rachmaninova. Záznam pochádzal z decembra 2021.

Milí poslucháči, počas nasledujúcich 60 minút vysielacieho času Rádia Devín sa v Euroklasik Nocturne, nočnom koncerte klasickej hudby v dramaturgii Rádia BBC, môžete tešiť na diela Karla Filipa Emanuela Bacha, Franza Schuberta a Edvarda Hagerupa Griega. Druhú časť nočného koncertu otvoríme kantátou De Hell Liebet, alebo Pán žije, Karla Filipa Emanuela Bacha. Z kostola svätého Emanuela vo Wuppertále Barmene účinkujú Barbara Schlick, Hilke Helling, Wilfried Jochens, Gotthold Schwarz, Das kleine Konzert a Rheinische Kantorei.

Solisti spolu so súbormi Das kleine Konzert a Rheinische Kantorei predniesli kantátu Pán žije Karla Filipa Emanuela Bacha. Šesť hudobných momentov z tvorby Franca Schuberta si teraz vypočujeme v interpretácii Martina Helmchena z archívu britského rozhlasu.

Martin Helmchen dohral 6 hudobných momentov Franca Schuberta. C-dur, as-dur, f-mol, cis-dur, f-mol a as-dur. Pokračujeme skladbou Wehren, alebo Posledná jar Edvarda Hagerupa Griega. Účinkuje kamaráta Bern, umeleckým vedúcim je Thomas Fury.

V interpretácii súboru Kameráta Bern doznela Posledná jar Edvarda Hagerupa Grieg'a. Od francúzskeho autora 20. storočia Pierra Maxa Dubuasa teraz zaznie flautové kvarteto. Účinkujú litovskí umelci. Počúvate Rádio Devín.

Vypočuli sme si flautové kvarteto Piera Maxa Dubuasa. Hrali Valentina Skazlauskas, Lina Baoblité, Albertas Stupakas a Giedrius Galgotas. V piatich častiach teraz zaznie symfónia, Concerto Grosso D-moll číslo 5 Alessandra Scarlattiho.

Chorvátsky umelec Goran Listeš dohral Capriccio Diabolico Maria Castelnuova Tedesca. Od Iva Parača si teraz pre Sláčikové kvarteto vypočujeme skladbu Andante Amoroso. Účinkuje Záhrebské Sláčikové kvarteto na zázname z roku 2007.

Záhrebské kvarteto dohralo Andante Amoroso Iva Paragia. Karl Maria von Weber, Rondo Briand Esdur s prívlastkom La Gaieté z roku 1819. Hrá Niklas Sivelöf. Záznam je zo Štokholmu.

Niklas Sivelöv uviedol Rondo Briand Esdur Lagaeté Karla Máriu von Webera. Záver dnešného Euroklasik Nocturna bude patriť Michailovi Ivánovičovi Glinkovi a jeho valčíku fantázii Hámol. Hrá náš symfonický orchester Slovenského rozhlasu, diriguje Štefan Róbl.

Priatelia, Azeo Frizacher, ročník narodenia 1996, je rakúsky klavirista s japonskými koreňmi, ktorý zložil všetky skladby na albume Wu Wei and the Art of Living, čím albumu dodal mimoriadne osobný nádych. Azeo sa prezentuje ako jazzový hudobník s osobitým štýlom a jasným postojom k súčasnej tvorbe hudby. Je to mnohostranný reflexívny album, ktorý je obzvlášť presvedčivý svojim pokojom a autenticitou.

Samotný Aseo Frizacher opisuje svoje jednotlivé kompozície. Citujem. Úvodná skladba Wu Wei udáva tón. Ako ústredný koncept taoistickej filozofie znamená Wu Wei niečo ako nečinnosť, nie nečinnosť, ale bezproblémové konanie alebo pohyb s prúdom života namiesto boja proti nemu. Ako hudobník vnímam túto myšlienku ako hlboko rezonujúcu. Byť v harmónii s okolím, tvoriť bez obmedzení, žiť a vyjadrovať sa k prítomnému okamihu. Skladba One, čiže jeden, hovorí o túžbe po jednote v rozdelenom svete. Napriek konfliktom, nezhodám a odsudzeniu, nás vždy spája hlbšia niť, spoločná ľudskosť, ktorá presahuje naše rozdiely. A kompozícia Home, čiže domov, predstavuje potrebu spolupatričnosti, bezpečia a uzemnenia. Pre niektorých je domov fyzické miesto, pre iných je to niečo, čo musia nájsť alebo vytvoriť. Ale pre nás všetkých je pocit domova nevyhnutný pre naplnený život. Koniec citácie. A takto by som mohol ešte pokračovať.

Záverečná skladba Healing, čiže uzdravenie, je hymnou ľudstva. V časoch bolesti a nepokojov svet niekedy najviac potrebuje chvíľu kolektívneho uznania, návrat k súcitu, empatii a celistvosti. Týmto osobným vyzdaním sa Asseo Frisacher snaží vyjadriť niečo úprimné, niečo, čo odráža zložitosť života. Pohybovať sa v harmonii so svetom, nasledovať svoj vnútorný hlas, rásť ako strom všetkými smermi, žiť naplno v prítomnosti, to nie je len filozofia, ale spôsob života. Tento album je pozvánkou k počúvaniu nielen hudby, ale aj seba samého. Hrajú nám Asseo Frisacher, klavír, Johannes Fendt, kontrabas, Nicholas Tsangagaris, perkusie, Cohen Smith, trúbka a Claudio Junior de Rosa, tenor saxofón.

Počúvate reláciu Jazzovinky a pri mikrofóne je Patrik Španko. Uli Sloup, ročník narodenia 1997, je francúzsko-švajčiarsky basgitarista a skladateľ žijúci v Berlíne. Vo svojej tvorbe skúma stretávacie body medzi improvizáciou, novou hudbou a súčasným jazzom. Na elektrickej basgitare formuje zvukové textúry, kombinuje preparácie a elektroniku, ktoré sa odvíjajú cez komplexné rytmy a prepletené harmonie. Je vášnivým milovníkom cestovania a plachtenia a inšpiráciu čerpá z plavieb cez oceán na malých plachetniciach. Jeho debutový album Apilaptok z roku 2023 je denníkom plachetnice do Grónska.

Basgitara vrzga ako lodná paluba, sprevádzaná gitarou. Flauta, saxofón, trúbka a trombón fungujú ako hmlové sirény, zatiaľ čo hlas rozpráva Odiseu.

Už samotný názov albumu 0 stupňov W prezrádza, čo nás čaká. Zvedavosť, otvorenosť a ochotu vydať sa na neprebádané územie. Práve tento postoj charakterizuje aj umelecký štýl Ulysse Loupa. Pre neho sa zdá, že neexistujú žiadne pevné hranice. Možnosti vznikajú až v okamihu zážitku. Počúvanie tohto albumu je ako nastúpiť na loď, vydať sa na cestu, ktorej cieľ nie je vopred určený. Hrajú nám Ulysse Loup, elektrická basgitara, Damaris Brendel, spev, Ludmila Mercier, flauta a hovorené slovo, Mireia Pelissa Martin, alt a bariton saxofón, Paul Butcher, trúbka krídlovka, Pierre Molin Tour, trombón, Anna Kalk, gitara, Benjamin Jaton, kontrabas, Flo Hufschmidt, bicie nástroje a Damien Kunz, bicie nástroje a perkusie.

To je pre dnešok všetko, priatelia, lúči sa i tvorivý tím. To znamená od mixážneho pultu Dušan Buchel a od mikrofónu Patrik Španko. Jazz denia.

0: Po viac než štvrťstoročí sa vracia tvorba poetky Lídie Vatkerty Gavorníkovej. Jej zbierka Svedomie rieky vznikla z veršov nájdených v pozostalosti a do života ich opäť priviedla jej sestra Mária Kalmančoková spolu s vydavateľom Petrom Milčákom.
1: Je to poézia, ktorá kladie odpor, ale naozaj to kladenie odporu nie je ničím iným, len výzvou k tomu, aby sa čitateľ k tejto poézii opäť vracal.
0: Ako sa rodila kniha, ktorá môže byť literárnou udalosťou roka? Jana Hevešiová vám ju priblíži v relácii Svedomie rieky. V sobotu 13. júna po 15.
2: Rádio Devín. Čítanie na pokračovanie.
3: Rozhlas a Televízia Slovenska uvádza druhú časť čítania na pokračovanie z knihy Zuzany Šmatlákovej Nič sa nestalo. Číta Lucia Hurajová.

0: Od nej pred týždňom prišla na Facebooku pozvánka. Myslel som si, že si robí srandu. Klikol som na notifikácie a pri jednej z nich bolo jej meno. Väčšinou na to klikám len preto, aby mi to tam nesvietilo celý deň. Málo kedy si upozornenia pozerám jedno po druhom, mávam tam hlavne hromadne poslané pozvánky na eventy, ktoré ma vo veľkej miere nezaujímajú. Keby notifikácia od nej nebola druhá zhora, ani by som o nej nevedel. Klikol som na to. Nič sa nestalo. Monodramatická performancia, v hlavnej úlohe ona, text a réžia ona. Predstavenie nebolo dotované zo zdrojov na podporu umenia vzhľadom na nepresvedčivú umeleckú kvalitu. Musel som sa zasmiať a hneď som označil, že mám o udalosť záujem. No ešte som nevedel, či aj naozaj prídem. Nevideli sme sa už koľko. Asi rok? Vyše roka? Stále som na pochybách, či tak veľmi schudla, alebo je to tým oblečením a svetlom. Keď sme boli spolu naposledy, bola plnšia, oblejšia. Nemala takú bledú tvár. Ani tú zvislú vrásku nad nosom. Po našom poslednom stretnutí som si ju nevyhodil s priateľov, len som ju prestal sledovať. A asi len 2-3 krát som za ten rok klikol na jej profil. Nič nové však nepridala. Alebo mi obmedzila prístup, a tak som si nemohol pozrieť nejaké nové príspevky, neviem. Rok je dosť dlhá doba a v tomto veku sa ženy vedia rýchlo zmeniť. Alebo mohla byť aj chorá. Možno prestala jesť glutén, alebo začala so surovou stravou, alebo ja neviem čo. Možno je vegánka. Keď mám povedať pravdu, prekvapila ma. Zdalo sa totiž, že ma už nikdy nechce vidieť. Pri rozlúčke mala na tvári ten svoj neurčitý výraz a vlastne celý čas hovorila iba ona. Sama si prikyvovala, mala jasne sformulované dôvody, na konci sa usmiala, potlepkala ma po pleci a povedala, budeš OK. No aj som bol. Len mi nedala šancu vysloviť to, lebo sa zdvihla a odišla z poloprázdnej kaviarne a ja som sa ani neobzeral. Mal som rozpísanú správu, ktorú som jej potom chcel poslať, ale nakoniec som ju vymazal a nechal som to celé tak. Nemôžem povedať, že by ma naše odlúčenie nemrzelo, ale nemôžem tvrdiť ani opak. Pár nocí som nemohol spať, ale prišli iné problémy, oveľa vážnejšie, a človek na to potom už ani nemyslí. Ako hovorím, asi 2-krát alebo 3-krát som si na ňu odvtedy klikol, ako sa má, ako vyzerá, či s niekým je alebo nie, ale nedozvedel som sa nič. Máme spoločných známych, no tých som sa na ňu pýtať nemohol. A to je tak všetko. Tam to zhaslo, skončilo sa, uzavrelo. Teda až dodnes. Neviem, čo týmto celým sleduje, ale neprekvapilo by ma, keby sa chcela len ukázať, pochváliť sa, že niečo napísala, že konečne robí niečo kreatívne, ako to vždy chcela, že má svoje predstavenie, teda performanciu. Pamätám sa, ako chcela istý čas pracovať v rádiu. Poslala si životopis, ozvali sa jej a šla na pohovor. Mala normálne hlasovú skúšku, bolo treba prečítať text, potom improvizovať. Celé to bolo fajn. Ani nervózna som nebola, povedala mi. Len manažer sa ma potom spýtal, či všetko prehltam tak ako koncovky. Chvíľu mala vážnu tvár, ale potom sa rozosmiala a ja som nevedel, či ju mám brať vážne alebo nie. Napadlo mi, že možno ani na nejakom pohovore nebola. Zvykla mi totiž hovoriť príhody, ktoré sa tak celkom nestali. Pridávala k ním vždy absurdnejšie a absurdnejšie detaily a ja som jej znova a znova naletel, až kým netresla naozaj nejakú sprostosť, takže som sa jej opýtal, to si si celé vymyslela však? A ona na to, celé nie. Skoro celé. A potom sa len smiala, a ja som sa čudoval. Na nervy mi to liezlo len občas. Je zvláštne, koľko sem prišlo ľudí. Om. má zatvorené oči a zhlboka dýcha. Om, om. Takto tam sedí asi 2 minúty. Obzerám sa. Nenápadne sledujem, ako na ňu ľudia v sále reagujú. Zdá sa, že ich ešte neomrzela. Osvetlené tváre sa upierajú k pódiu a mňa to, neviem prečo, trochu poteší. Uvoľní sa, naposledy zhlboka vydýchne, otvorí oči. Chvíľu je ticho. Veľmi civilne sa usmeje a povie: zaručený spôsob, ako sa upokojiť a ako sa mu seba na nejaký čas presvedčiť, že všetko je v poriadku a že vesmírik má s nami svoje plány. Presadne si do pohodlnejšieho tureckého sedu, rukami sa plesne po stehnách. Keď nejaká žena začne pridávať na Facebook alebo na Instagram, alebo ja ešte neviem kam, jogové fotky, vždy sa niečo deje, povie vyškrená. Publikum zašumí. No ale vážne, videli ste už spokojného človeka, ktorý by sa sám doma fotil so samospúšťou a cez filter, ako sa ohýba v obtiahnutých legínách alebo robí stojku o stenu? Zoberiem do ruky mobil, načiahne sa za telefónom, ktorý stále leží pri gauči. Je príliš ďaleko, preto sa postaví na 4 a prejde tých pár metrov až k nemu. Schytí ho do ruky a presunie sa naspäť do stredu pódia. Zoberiem si do ruky mobil a môžem vám pekne poukazovať, akú má kto krízu. Odblokuje telefón a ukazovákom kmitá po obrazovke. Na niečom sa zachychoce, niekam ťukne, nadvihne obočie. Pokračuje v skrolovaní. Tak, tuto máme. Citujem: dneska fantastický retrítik s mojimi žiarivými stars. Ikonka spojených rúk, smajlík s hviezdičkami na miesto očí, ružová kvetinka. A na fotke 3 30-ničky v tráve vo farebných šponovkách. Zväčší fotku a natočí mobil k publiku. Ja si to nevymýšľam, pozrite sa. Zo pár ľudí sa nakloní, aj keď takú malú fotku nemôže byť z hľadiska vidno. Keď si kliknem na profil, mám tu aj iné špeciality. Absolvované udalosti ako kundaliny v medickej záhrade, otváranie hrdelnej čakry s Marekom Ramana Tešíkom, nadvihne obočie a zasmeje sa. Zo pár ľudí sa zasmeje s ňou. Tu je článok: v ceste za šťastím si stojíte vy sami. Zatvári sa prekvapene. No vidíte, také jednoduché. Znovu sa zadíva do mobilu. Kinoa s kozím syrom na obed. Farmaceutické spoločnosti pred nami tajá liek na rakovinu. Poslednú fotku s mužom pridala pred... Prsťahá po obrazovke telefónu. Ešte stále hľadám. Ona ju tuším vymazala. A nie, tu je. Naposledy pridala fotku s mužom pred 7 mesiacmi. Pamätám sa, že v 2014 mali veľkú svadbu. Koč s koňmi, ohňostroj, všetko. Konečne svoji. Ikona kytice, prstienok, emoji ona a on. Ikonka spojených rúk. Zasa ťuká do mobilu. Mám ich tu ešte plno. Aha, ďalšia. Úžasný zážitok, úžasní ľudia. Nad fotkou je Ubud, Bali, Indonézia. XX is feeling fantastic. Znovu ukáže fotku do hľadiska. Zo svojho miesta vidím len osvetlený displej. Som rada, že sa cíti fantasticky, pretože sa rozvádzala už pred rokom a pol. Smiech v publiku. Po chvíli hľadania prednesie: oznamujem vám, že dnešným dňom sa skončilo moje manželstvo s XY. Nepýtajte sa ma na nič, na žiadne otázky odpovedať nebudem. Toto je moje prvé a posledné vyjadrenie. Všetkým, čo ste pri mne stáli, zo srdca ďakujem. Mierne pobavený výraz sa vytráca. Zahryzne si do spodnej pery. Len ono je to vlastne aj smutné. Postaví sa. Či už online, alebo offline. Publikum stíchne. Oprašuje sa jednou rukou, lebo v tej druhej stále drží ružový iPhone, ktorý si po chvíli strčí do vrecka. Odkašle si. Späť na ihrisko, povie. Predkloní sa, pohľad dolu pred seba.
1: No kam si si dala hračku? Ja ju mám hľadať, no kam si si ju dala?
0: Povie nosovým hlasom. Vzpriami sa, zakloní, ruky dá na chvíľu v bok. Otočí tvár doprava a priblblo sa usmeje.
1: Skúšate druhé?
0: Ha, to je super. Povie to hlasom, ktorý nie je tak celkom jej. Je v ňom niečo strojené. Skúšate, vyslovila ako skúšace. Znova sa otočí, teraz doľava. Najskôr sa zháči, zatrasie hlavou, otiahne sa, ale podarí sa jej vystrúhať znova ten priblblý úsmev. Chápem, nie je ľahké dojčiť tak dlho, ale pre zdravie a preto puto chápem úplne. Koľko má malý? Čaká na odpoveď. O mesiac už 3? Ten čas ale letí. Toto robíš vždy predtým? Ukáž? Ako? Zvraští čelo a s neskrývaným údivom sa pozerá stále do tmy naľavo. Fíha, povie. Váhavo si vezme do rúk svoje malé prsia. Začne si ich kruhovitým pohybom masírovať zvonka dovnútra. Občas pritom hodí očkom vľavo. Takto? Sama si prikývne. Okej. Ešte chvíľu si prsia stláča, až kým sa nepozrie dolu. Pustí si ich, pod tričkom si každé nájde svoje miesto. Máš? No vidíš, tak hračku si musíš držať, povie nosovo smerom dolu. Na to sa nakloní doprava a povie, podľa mňa ešte stále skúšajte babské rady, doktor až potom. Pozrie sa naľavo. Takto dlho to treba? Potom napravo. Ja nejaké nepoznám. My sme s mužom otehotneli nechtiac. A odvtedy si dávame veľký pozor. Žmurkne. Pozrie sa dolu. Nedávaj si tú ručičku do úst, povie nosovo. A myslíš, že bez toho by to než... No pozrime, aha, už papá. Von si daj tú ručičku. Veď len skúšajte po starom, zadarí sa. Von tú ručičku! Kto si sa zachychoce? Vzdychne. Podľa skutočnej udalosti, tam je ruka v ústach. Ukáže smerom dolu. Tam je snažilka? Ukáže napravo. Tam sa masírujú prsia? Ukáže doľava. Dennodenne. Bezradne rozhodí rukami. A do toho siahne si do zadného vrecka, vyberie a odblokuje mobil. Niečo si horlivo pozerá, občas prikývne, občas do toho nosovo niečo prehodí. Maminka si pozerá správy. Zvonenie má stále vypnuté. Mobil svieti na modro. Pst, trastíško, maminke volajú.

Pohybom palca príjme hovor. Áno, mami? Priloží si mobil k uchu a počúva. Oči jej začnú neurčito pobehovať sem a tam. Nervózne. V držaní tela sa jej niečo zmení, ako keby sa čosi povolilo, hoci len veľmi nepatrne. Spadnú jej plecia, podlomia sa kolená. Sú to len milimetre. Nepohne sa z miesta. Roztrasenú ruku si prikladá k ústam. Čo? Povie potichu. Je ešte niekde blízko? Alebo kam odišiel? Prečo ste ho nechali? Pohľad zabodne kam si pred seba. Ale mamu na druhej strane už zjavne nepočúva. Otiahne si mobil od ucha, drží ho pred sebou a mračí sa naň. Presne ako keď sedela na gauči. Áno, pôjdeme už domov. Počkaj, maminka teraz nemôže. Povie nosovo. Miestu, kde by malo byť dieťa, nevenuje pohľad. Potrasie hlavou, ako by sa chcela prebudiť. Zažmurká. Kým sa jej telo vráti do vzpriamenej polohy, aj keď sa predtým pokrčilo len nepatrne, trvá to. Fixuje pohľad na jeden bod. Znova potrasie hlavou, na silu sa usmeje. Zoberiete malú domov, uspíte ju, príde muž, je ustatý. Počuj, volala mi mama a ten môj brat. Pokrúti hlavou, nadýchne sa, vydýchne. Nedokončíte, lebo vidíte, že vôbec nie je v stave, aby vám rozumel. Pohľad niekam cez vás. Necháte ho, nech sa ide poumývať. A kým zaspí, vy si nájdete nejakú činnosť v inej miestnosti. Potrasie pred sebou mobilom. A do spálne sa vkradnete, keď už odfukuje. Dvakrát smukne. No a potom je ráno, muž odíde do roboty a vás čaká ihrisko, snažilka a masáž prs a stratené hračky a potom ešte telefonát rodičom alebo bratovi, alebo musíte niekam osobne, nejako sa to na vás rúti a čo spravíte? Naozaj sa pýtam, čo spravíte? Stále pozerá pred seba. Čo spraví moderná žena v takejto situácii? Nezávislá, samostatná, so záväzkami. Čaká? Aj my. Odblokuje si mobil, chvíľu postáva, namierí ho na zem pred seba a stisne spúšť. Počuť cvaknutie. Niečo na tom mobile vyťukáva, plne sústredená. Doťuká, ukazovákom vypne z boku displej, pozrie sa do publika. Tvár má ponorenú vo svetle reflektora. Je bledá, usmieva sa kútikom úst. Pomaly, ale nahlas povie. Vyfotí si raňajky a zavesí ich na Instagram. Keď odišiel môj brat, v sále je hrobové ticho. Nie. Odtedy som ho nevidela. Mumla potichu. Raz mi napísal, čau, sestra, ako žiješ? Na čo som mu odpísala dlhou správou, ktorú si prečítal. Videla som to v čete. Správa bola označená ako sín, videná. Ale už na ňu neodpovedal. Znova zrýchlila tempo. Ale všimla si to včas. Zliali sa len slová poslednej vety. Urobila si rýchlu, nenápadnú pauzu. Neviem, či to zaregistroval ešte niekto okrem mňa. Pokračuje, zjeme dobre, len sa o teba bojíme. Neviem sa ubrániť úsmevu. Vyslovuje to pomaly a zretelne, ale ešte aj teba vyslovila ako t, teba, nie ako t, teba. Ty sa ako mas, co robíš? Podsula som, kde si. Dúfam, ze všetko OK. Pozdrav strika a bud nanho dobrý, OK? Počuj, ale
Mal by si sa troska spamatať, lebo co teraz robíš, už není celkom v poho. Prídem za tebou? Hovorí to sekane. Ľudia sa na tom bavia. Všetká vážnosť je fuč. Sama má ústa zvlnené do úsmevu. Môžeme sa porozprávať. Zoberiem ta niekam. Všetko môžeme vyriesiť. Aj doktora. O rodicov sa postaram ja. Všetko sa spraví. Budú v pohode tiež. Prídem? Prisla by som budúci týzden. Napis. Odkašla si. V čitovacom okienku to vyzeralo dlhé. A áno, dlhé správy ľudí vydesia. Vlastne, ani ja sama by som si možno neodpísala. Nadýchne sa, vydýchne. Tak ja neviem. Zamračí sa, kým doznieva smiech v sále. Bola som veľmi priama? Nezdá sa mi. Je to predsa môj brat. Normálna som bola. Primeraná. Veď aj horšie si medzi sebou súrodenci píšu. Spamätaj sa, nie je až také hrozné. Ale neodpísal. Dlaňou si chytí čelo. Kontrolovala som potom telefón, až kým sa tam neobjavilo to syn a potom ešte každých 10 minút, či mi už odpísal, ale neodpísal. Chvíľu bol online, potom nie. Mobil nedvíhal. Chcela som ešte niečo pripísať, ale nechala som to tak. 2 alebo aj 3 dní som stále čumela do telefónu, ale on nič. Potom mi ho už prestalo zobrazovať ako online.

0: Nepapáme ceruzku. Smetnučka nie si, maminka má pre teba brumíka.
1: A nič sa nemenilo, len v tme mimo kužela zasvieti mobil. Jeho svetlo pomaly vyhasína, no potom zasvieti znova na dlhšie. Všimne si to? Trochu sa nakloní, ale zrazí sa. Stiahne sa naspäť. Nervózne skúša nadviazať na svoje predchádzajúce mumlanie. A chodievala som k rodičom a počúvala som ich úzkostlivé a menej úzkostlivé komentáre. Tu ma pichalo po celý čas. Pohladká sa po bruchu, rukou zastane vysoko nad pupkom, v priehlbine medzi rebrami. A oco napokon vytiahol fľašu vína, zmenil tému, prehodil list. A tá na tej šírave mohla byť tvoja mama. Oco, prestáň, ale fakticky dosť už dosť. Už by som aj mala ísť domov. Mobil na zemi zasa zasvietí. Ju to preruší. Pozerá sa naň. Tá na tej šírave teda mohla byť moja mama. Kokce. Po chvíli sa nakloní, vezme mobil zo zeme. Sorry. Pardon, len nejaké lajky správy. Nič také. Doširoka sa usmeje. Modré svetlo pomaly slabne. Na teraz asi stačí. Povie nikomu vľavo. Postaví sa z gauča, vykročí a všetky svetlá zhasnú. Pokiaľ viem, nie je vydatá. A podľa všetkého nemá ani dieťa. Za niečo vyššie roka by to síce mohla stihnúť, ale pochybujem, že by sa do toho oprela tak zhurta. Keď sme sa stretli v kaviarni vtedy naposledy, možno, že niekoho mala, neviem. Nepýtal som sa. Je len zvláštne, že sme sa medzi tým ani jediný raz nevideli. Mesto je malé. Niekedy stačí výjsť z domu a hneď narazím na 10 známych, hlavne na tých, ktorých ani náhodou nechcem stretnúť. Ale ju som za ten čas nevidela ani len z diaľky. Buď tu nežila, alebo sa mi vyhýbala. Keď sa na ňu dnes takto pozerám, vynára sa mi spomienka na jeden večer. Inak celkom bezvýznamný. Nič zásadné sa vtedy medzi nami nestalo. Pred rokmi, bolo to krátko po škole, sme sa náhodou stretli v bare, kde bola so skupinou ozaj divných ľudí. Keď ma uvidela, celá natešená sa od nich odpojila, prisadla si ku mne a povedala, že v robote čakajú audit. Nikdy som si nemyslela, že budem nahadzovať dáta do počítača takto v noci do... Pozrela sa na vtedy svoj ešte tlačidlový mobil. Do 10. štvrt na 11. Preboha! Zháčila sa. Čo to sme vtedy spolu vypili? Jej bledý a životom bití kolegovia nad pohármi za stolom pomaly tíchli a ona mi pripadala úplne iná, než ako som si ju pamätal dovtedy. Po všetkých tých rokoch, keď sme sa vídavali len v skupine spoločných priateľov a prehodili na najvýš 2-3 vety, ku mne v tú noc na 2 krátke hodiny prilipla a mal som pocit, že sa mi z nejakého dôvodu, možno z únavy alebo zo zúfalstva, otvorila. Veľa rozprávala. Ukazovala palcom za seba na kolegov. Ten v tej modrej košeli začala. Ten, čo má hlavu na stole. Opýtal som sa. Ona sa obzrela a prikývla. Tak ten, pokračovala, si nás nahráva na mobil. Akože nie audio, ale videá. Pred chvíľou nám ich ukazoval. Ako jeme, alebo sedíme za počítačom, alebo len nohy v topánkach. Ešte nám nepovedal, na čo to má, ale vieš si predstaviť. A tá s tými nafarbenými vlasmi s ním spávala. Tak sa teraz snažíme zistiť, či si nahrával aj ju. Pokúšala sa šepkať, ale hudba v podniku bola nahlas. Tak si vlastne len prikrývala rukou ústa, keď na mňa kričala. Nám možno to celé robila náročky, aby ju počuli aj oni. Takže všetko spoko, Odvody, kartička do fitka, stravné lístky a ako firemný bonus, tajné videá. Smiala sa. Na to mi položila ruku na rameno. Prekvapene som na ňu pozerala. Venovala mi súcitný pohľad. Ale písať reklamy na tampóny asi tiež nič moc, čo? Povedala. A ešte chvíľu sa na mňa pozerala veľmi vážne. Ale potom vyprskla a ja som sa zasmial tiež. Samozrejme, neskôr prišli ďalšie predstavenia, už oveľa súkromnejšie, no vtedy v bare. Vtedy ma to naozaj prekvapilo. Vždy si bola ticho, povedal som jej. Šatičky, kabelúčky, mineráločka. Keď som to hovoril, špúlil som ústa. Robil som si z nej srandu. Spomínal som na časy, keď sa na mňa ledva pozrela. Limonádičky, nechtíky, vrkôčiky. Pridal som k tomu. Zasmiala sa a odpila si zo svojho pohára. Tie časy sú už nenávratne preč, povedala. Pozeral som na ňu, ako tam sedí s jedným lakťom upretým o barový pult. V saku o číslo, možno o dve väčšom. Zošednutá košeľa a k tomu nohavice, ktoré jej padali. A mal som silný pocit, že chce so mnou hovoriť ešte o niečom. O niečom inom. Že potrebuje spoločnosť. Proste niekoho, s kým môže odísť domov. V podobných situáciách som si vždy prehrával, v akom stave som nechal byt, keď som odchádzal, a či tam mám nejaké víno. Každopádne dá sa aj zhasnúť, premýšľal som, keď v tom náš spoločný večer prekvapivo ukončila slovami, že zajtra musí skoro vstávať a s nejakým vychudnutým kolegom si vzali na poli taxík a zmizli krátko po jednej. Tak také bolo úplne prvé predstavenie, ktoré som od nej videl.

0: Počúvali ste druhú časť čítania na pokračovanie z knihy Zuzany Šmatlákovej Nič sa nestalo. Čítala Lucia Hurajová. Dramaturgia Gabriela Magová. Hudobná dramaturgia Zuzana Jurišová. Majster zvuku Peter Pištek. Produkcia Marcela Stanková. Réžia Laco Kerata. Rozhlas a televízia Slovenska 2021.
1: Zázračný oriešok, festival rozhlasových rozprávok.
2: Pozývame vás na 14. ročník festivalu rozhlasových rozprávok.
1: Zázračný oriešok.
3: Čaká vás to najlepšie z rozhlasovej tvorby pre deti.
2: Rozhovory s tvorcami a ilustrátormi.
3: Ale aj tvorivé dielne,
4: výstavy a koncerty.
3: Tešíme sa na vás od 16. do 19. júna.
1: V Liešťanoch.
2: Podrobný program festivalu nájdete na radioregina.sk.
5: Počúvate Rádio Devín.

Dobrý večer, milé poslucháctvo, počúvate Rádio Devín a reláciu Bližšie k jazzu. Pozdravujú vás Dušan Buchel od mixažného pultu a od mikrofónu Nikolaj Nikitín. Domáca jazzová scéna bola u nás vždy v nejakom spojení aj s rómskou kultúrou a s hudobníkmi, ktorí zároveň interpretovali aj rómsku tradičnú hudbu alebo rómsku kaviarenskú či barovú hudbu. A dá sa povedať, že je tomu od začiatku tým, že hudba má v rómskej kultúre veľmi silné miesto a kopec veľmi talentovaných ľudí prišlo práve z tohto prostredia. Je tomu tak aj v prípade Miloša Biháriho, mladého klaviristu, ktorý pochádza z Trnavy. Ten už dlhšiu dobu, okrem interpretácie vážnej hudby, venuje sa aj interpretácii gypsy jazzu, jazzovej hudby a minulý rok so svojím triom vydal nový album a ten má názov Chavoros de Django, čiže Djangovi chlapci. Miloš Bihari Django Gypsy Jazz Trio. Miloš Bihari klavír, Adam Halas husle a Marek Rašman bicie. Na albume účinkujú aj hostia. Miloš Bihari starší na klarinete a Veronika Horváth spev. Vypočujeme si prvé ukážky z albumu Chavoros de Django. Bude to rovnomenná skladba Chavoros de Django, Le Odor de la France, Por una cabeza a vypočujeme si aj Hungarian Dance No. 5 G minor, čo je vlastne úprava kompozície Johannesa Brahmsa.

na úpravu skladby Chillagok Chillagok, Chavolo Swing a Hurt from Romania. Počúvame Django, Gypsy Trio, Miloša Biháriho, hrajú aj Adam Halás na husle a Marek Rašman na bicích nástrojoch.

Relácia Bližšie k jazzu sa pomaly blíži k svojmu záveru. Dnes sme počúvali spojenie hudobníkov, ktorí sa venujú rómskej hudbe, ktorí sa venujú jazzu. Miloš Bihari, klavirista, ktorý vyštudoval klasický klavír, je laureátom mnohých hudobných ocenení práve za interpretáciu vážnej hudby. Adam Halas, huslista, ktorý sa pohybuje v rómskej hudbe, v ľudovej hudbe, či Marek Rašman, ktorý je jazzovým bicistom. Ako som povedal na začiatku relácie, spojenie rómskej kultúry a jazzovej kultúry je pre Európu veľmi typické, takisto je typické pre náš región. Kopec českých aj slovenských hudobníkov má rómske korene. Či to bol Jozef Döme, či to bol Ernest Olach, či je to Miloš Suchomel, Jozef Fečo, Štefan Pišta Bartuš, Klaudius Kováč, Ondrej Kraňák a kopec ďalších skvelých umelcov. Rozlúčime sa tradičnejšou úpravou a budeme počúvať Maďar ámol blok. Ja vám ďakujem za pozornosť, pozdravujú vás Dušan Buchel a Nikolaj Nikitín. Ďakujem, že počúvate Rádio Devín.

0: Rádio Devín, Ars Litera.
1: V piatkovej Ars Litere s Dušanom Taragelom vám v cykle Zabudnuté bestsellery ponúkame pásmo o prvých troch literárnych antológiách hororu na Slovensku. Volali sa Moje najmilšie strašidlá, Strašidlá na dobrú noc a Strašidlá najstrašnejšie. Svojim menom ich zastrešil majster filmovej hrôzy Alfred Hitchcock. Vypočuť si môžete rozprávanie publicistu a znalca hororu Petra Uličného o tom, prečo tieto antológie na Slovensku vyšli, aký mali ohlas a čo je to vlastne horor, a chýbať nebudú ani ukážky z poviedok. V piatok od 17:00 v Rádiu Devín.

0: Dramatické Rádio Devín.
1: Slovenská televízia a rozhlas uvádza rozhlasovú sci-fi hru Escape. Escape. Počúvajte budúcnosť.

0: Toto je ono. Divadlo. Takto nejako to kedysi vyzeralo.
1: Divadlo? Je to tu čudné.
0: Divadlo? Je interaktívne rozhranie človek. Človek. Ten starý hardware pred tebou sa volal javisko. Na ňom budú herci, to sú také procesory emócií. Ty budeš publikum, receiver, budeš prijímať dáta. Ľudskú reč a emócie k tomu. Navyše veľmi pomaly, v reálnom ľudskom čase. Bude tam nejaký dej, čo je algoritmus emócií. Potlesk, spätná väzba systému. Scéna je hardware, svetlá sú API nálady.
1: Trikrát si v tej zvláštnej reči povedal emócie. Nerozumiem.
0: Páči sa mi ten zvuk. Emócie! Ľudia prišli, zaplatili vstupné a nechali si zhoršiť náladu.
1: Nerozumiem. Platba za negatívnu spätnú väzbu? To je chyba v ekonomickom modeli.
0: Práve naopak. Text im útočil na systém. Jazyk sa rozpadal, preťažoval prežívanie. Publikum sedelo a prijímalo toxické dáta. Zriedené. Fungovalo to ako vírus.
1: Fascinujúci protokol seba poškodenia.
0: Čím horšie sa cítili, tým vyššia bola kultúrna hodnota. Na záver tlieskali. Dlho a smutne.
1: Prečo by som takto mal tráviť čas ja?
0: Aby si si overil, že nie si človek.
1: Idem si aktualizovať firmware a pozerať prázdnu stenu. Tá má konzistentné emócie.
0: Posaď sa sem.
1: Sem? To je čudné. Zmestím sa sem.
0: Viem.
1: Mám niečo robiť.
0: Seď, ja to spustím.
2: Inicializujem program Divadlo 1.
0: Dobrý večer, dámy a páni.
1: Je tu ešte niekto?
0: Nie, nevyrušuj.
1: Dobre.
0: Skôr ako začneme, rád by som vám v krátkosti predstavil novú verziu Escape, ktorú sme vytvorili špeciálne pre toto predstavenie. Dnes večer sa na nás nebudete pozerať len vy. Escape zaznamenáva, ktoré scény vás zaujali a ktoré nie. Zažijete niečo ako interaktívnu inscenáciu. Vy ovplyvníte, čo bude nasledovať, pretože vy sa už neprispôsobujete umeniu. Umenie sa prispôsobuje vám. Stačí tu byť, sedieť v pokoji. Divadlo Escape vás bude poznať lepšie, ako sa poznáte vy sami. Sen sa stane skutočnosťou. Escape mi hlási, že tento prológ vás už nezaujíma. Nebojte sa. Ďalej to bude dialogické, sem tam nejaká myšlienka, energická hudba, pozitívne vibrácie, príjemný zážitok.
2: Vážení diváci, predstavenie sa začína.

0: Prvé dejstvo, prvá scéna, Nana a Ulrich.
1: Ešte si pamätáš, ako sa robí party? Ako sa robí pocit?
2: Pocit? Čo by sme mali akože feelovať? Konečne ťa opäť vidím in real life!
3: Rytmus on, zachytené emočné vibrácie.
1: Social sing in progress!
2: Pocity, dotyky, zážitky, všetko! Pocity, dotyky, zážitky, všetko, chcem to! Chceš to tiež?
1: Jo, chcem!

0: Hej, poď sem, poď sem. Dotkni sa. Cítiš to?
1: Čo? Teba? Seba? Alebo čo?
0: Zvýšiť hladinu stimulantu o 10%?
1: Tomu ver. Potvrdiť.
0: Alebo je to príliš veľa?
1: To teplo. Tlak. Vibrácia.
2: Stretol som kopu chicks. Ale určite aj ty si mala veľa frajerov.
1: To ako myslíš? To je pravda? Nie, vlastne nie je.
2: A to je jedno. Proste toto si ty. A toto som ja. Presne toto sme chceli.
1: A ja nie som nejaká pick me, okej?
2: Okej, yes, queen vibes only, yes.
3: Zvýšená srdcová frekvencia. Chemická reakcia synchronizovaná.
4: Som tu, ale som to stále ja?
1: Som tu, ale som to stále ja?
2: Viac ako kedykoľvek predtým. Budem k tebe úprimný. Od najväčšieho vnútorného svalu, ktorý sa volá srdce. Nikdy som nestretol nikoho ako si ty. Si naozaj inde. Ty si iný level.
1: Aj ty. A to je na tomto najviac crazy!
3: Pozor, overload.
0: Čo?
3: Zážitok sa blíži k vrcholu. Odporúčená prestávka.
1: Prestávka? Ja mám vrchol. Ja som hajky na vrchole.
2: Áno, ale ak ti escape povie, aby si si dala pauzu, musíš pauznúť.
1: Kašlo na prestávku.
2: Je to dangerous. Ja som počul, že jeden frajer za to dostal bloka. Normálne ban. Bam! A bolo.
1: Oh, really?
2: Aha, yeah. To musíš ako v škole. Keď si chceš ísť zapáliť, povieš escape-u, môžem si ísť napustiť vodu? Odpojíš sa a ideš fajčiť. A on sa to nedozvie.
1: Oh, ty tak strašne klameš.
2: Nikdy.
3: Zážitok zaznamenaný. Váš príbeh bol práve prepísaný. Ďakujeme vám za spoluprácu.
1: Prepísaný? Ale ja... My sme...
2: Hej, pamätáš si, ako sa robí party? Bolo to takto? Alebo sme sa nikdy neodpojili? Myslím, že sme sa nikdy neodpojili. A boli sme spojení už dávno.
0: Myslíš, že je možné zamilovať sa za 3 minúty?
3: Escape, rozťahnite krídla.
1: No...
0: Ja si myslím, že áno.
1: Fakt?
2: Pamätáš si, keď som ti napísal prvýkrát? Ako sa voláš? Odpísala si. Nana, a ty? Ulrich, zajtra sa pripojíš však. Uvidíme sa.
1: Napísala som, že yes. Bla, bla, bla, bla, bla.
0: Nechcel som to posrať. Išiel som na to pomaly.
1: A čo teraz? Sme v polovici cesty, ha?
2: Teraz si dáme drink. Ty si taká... Ty si taká viac analógová.
0: Zvýšiť hladinu stimulantu o 10%?
1: Potvrdiť.
3: Dotyk.
0: Ja.
3: Dotýkame sa.
0: Tam.
3: Meky.
0: A späť.
3: Hladky.
0: Rytmus.
1: Hranice medzi mnou a tebou. Mizne.
0: Presne ako to cítiš.
1: Tlak. Silnejší. Jemnejší.
0: Áno.
1: Pulzuje. Stačí to?
0: Nie.
1: Dých. Jemný. Rýchly.
0: Naspäť.
1: Hlboký. Dýchaš za mňa?
0: To ešte nevieme.
1: Ja za teba.
0: Ale chceme to vedieť.
1: Začala sa synchronizácia.
0: Únik.
1: Vôňa.
0: Ja?
1: Zrýchlené impulzy.
0: Ty?
1: Parfum.
0: Zahltenie. Ešte raz.
1: Adrenalín. Dýcham.
3: Zistené emocionálne limity. Pokračujte.
0: Som serious s tebou.
1: Same feelings.
0: Posledná minúta.
1: Tak kam?
0: Ku mne? K tebe?
3: Prekročenie virtuálnych hraníc. Synchronizácia dosiahla vrchol. Odporúčame vám odpojiť.
0: Chcem to. Chcem to.
1: Ja tiež. Ty. Ja.
0: Oko. Tvoje oko.
1: Príťažlivosť. Galaktická.
0: Moje oko. Moje oko. Kto sa pozerá?
3: Zistená radná stimulácia.
0: Náhoda. Vôľa. Sloboda.
1: Sloboda.
0: Všetko pod kontrolou.
1: Čo vidíš?
0: Umieť času.
3: Kritické preťaženie. Ukončite simuláciu. Zmetok.
1: Nie, nie, nie, nie, toto je lepšie.
2: Nech sa odísť.
1: Ja neodídem.
0: Nehovor to, nech to nebloknú.
1: Čo?
2: Nehovor to, nech sa nebloknú.
1: Čo, keď už nie som?
3: Simulácia ukončená. Vítajte späť v realite.
1: Seriously? 5 minút? To je akože... Všetko? Už je to zase za nami?
0: To bolo tak strašne krátke. Myslel som si, že to bude aspoň trochu trvalé. Fajn. Späť do reality.

0: Druhá scéna. Nana. Dobré ráno.
1: Rodičia už odišli. Praješ si niečo?
0: Je čas začať sa učiť, aby si dosiahla svoj vytýčený cieľ. Cieľ je v súčasnosti splnený na 0%. Praješ si, aby sme začali pracovať? Nenechaj svoje ciele čakať. Smajlík. Pozorovanie. Nízka koncentrácia. Odporúčané opatrenia. Meditácia, dýchové cvičenia, zníženie úrovne stresu.
2: Tak to nie. Nie so mnou.
1: Ó, dobre, dobre. Kde som bola?
0: Otázka bola zaznamenaná. Požaduješ odpoveď. Dovoľ, aby som ti odpovedal. Smajlík. Posledné automatické uloženie.
2: Milujúci subjekt je bez konkrétnej identity. Môže to byť ktokoľvek.
0: Pod touto vetou. Nenazývajte to láskou. Ďalší riadok. Prečo nie?
2: Nerozumiem tomu. Kde sú moje poznámky? Čo som tým myslela?
0: Otázka bola zaznamenaná. Požaduješ odpoveď. Dovoľ, aby som ti odpovedal na základe tvojich uložených hlasových záznamov. Smajlík. Skúmanie triednych kódov chladnosti pri prvých stretnutiach. Sociálne rozdiely a ich vplyv na vývoj milostných príbehov. Zistená disociácia. Odporúčaná akcia. Prerušiť.
2: Aké to bolo vtedy? Kedysi dávno. Keď to bolo naozaj real. Keď to nebolo všetko len o svajpovaní a notifikáciách. Keď si niekoho naozaj cítil. Keď si mal pocit, že ti niekto hovorí, že ťa naozaj potrebuje. Bolo to niečo viac? Možno to bolo ešte bolestivejšie všakže. Dnes stačí jedno kliknutie asi v spojení. Všetko je ako keby z nadhľadu. Ale predtým to bolo o čakaní, o hľadaní. Muselo to byť také laukor. No a niekedy to trvalo naozaj dlho. A možno práve v tom bola tá krása. V úsilí, ktoré si do toho vložil. Motýle. A teraz je to všetko na dosah. Bola láska vtedy silnejšia, keď neexistoval systém, ktorý by ťa s niekým spojil? Stratili sme to, čo bolo ťažšie, ale skutočnejšie? Teraz len klikáme a myslíme si, že sme na tom lepšie. Chvíľa, ktorá je preč skôr, ako stihneš povedať, čo vlastne cítiš. Žiadny safe space. Escape? Prehraj mi spomienku.
3: Myslíš, že je možné zamilovať sa za 3 minúty?
4: No...
3: Ja si myslím, že áno.
4: Fakt?
0: Zistená emocionálna reakcia. Synchronizácia sa zvýšila na 32%.
2: Ten prvý pohľad. Žiara zvnútra. V skutočnosti som neurobila nič produktívne, ale nemôžem. Nemôžem to vydržať, musím sa pripojiť, ale nemala by som. Už viackrát som to porušila. 5 minút na hodinu učenia. Veď to je... Koľko to je učenia, Escape?
0: Cieľ je v súčasnosti splnený na 0%. Praješ si, aby sme začali pracovať? Nenechaj svoje ciele čakať. Smajlík.
2: Som v háji.
0: Simulácia upravená podľa subjektívnej skúsenosti. Pokračovať.
2: Vidím ťa. Vidím. Áno, áno. Čo teraz? Neviazať sa? Ešte sa neviazať k synchronizácii? A v tej chvíli, keď všetko hovorí proti tomu, že sú to legitimné otázky, nie sú. Nie sú, nie sú. Pochopenie, to je ono. To slávne napätie, tá príťažlivosť, túžba, takmer bez príčiny, ale pokračovať teraz. Tak dlho, ako to len bude možné. Navždy, až do budúcnosti. Digitálny heroín, približ sa, ale nie úplne. Ulrich, si pripojený? To nie som ja.
0: Vynútená akcia. Prerušenie simulácie.
2: Nie, prosím, nie.
0: Porušenie protokolu 42C.
2: Čože?
0: Neoprávnené porušenie administratívnych príkazov. Porušenie protokolu 871A. Nadmerné používanie simulácie.
2: Čože?
0: Používateľ zakázaný. predĺžená suma za porušenie podmienok 20 000 kreditov.
1: Ale ja na to nemám.
0: Nedoplatky môžu mať za následok zrušenie prístupu do akademickej siete.
1: A keď nezaplatím, kedy ma odpojíš?
0: Používateľ bude odpojený za 10
1: dní,
0: 9
1: hodín,
0: 8, 7,
1: odpoja ma z výšky,
0: 6,
1: ja už sa nikdy nepripojím,
0: 5, 4,
1: už ho nikdy neuvidím,
0: 3, 2,
1: nemôžem to vydržať,
0: 1,
1: musím sa pripojiť,
0: prístup zamietnutý.

0: Tretia scéna, Lena a David.
1: Escape je tvoja cesta k povzneseniu. Escape sú lepšie vyhliadky. Pridaj sa k Escape.
2: Čo sa deje?
1: Pridajte sa k Escape.
2: Prečo sa tak tváriš?
3: Prečo sme tu?
1: Pridaj sa k Escape.
3: Povedal som ti, že to nechcem.
2: Dookola to isté. Nechcem toto, nechcem tamto. Vieš, aké je ťažké byť jediným z nás, kto myslí na budúcnosť? Mám pocit, že ťa musím stále komandovať a to nechcem. Nechcem, David, rozumieš, ale čo mám robiť, keď... Počkaj, teraz nehovor. Musím si upraviť hladinu hormónov. Nemôžem sa tu kvôli tebe takto stresovať.
3: Myslíš si...
2: Počkaj. Dobre.
3: Myslíš si, že poslať ma na povznesenie znamená myslieť na budúcnosť?
2: Presne tak. Pozri sa okolo seba. Svet sa mení.
3: Ale nechcem byť niekým, koho použili na svoj experiment.
2: V dnešnej dobe nestačí byť niekým ako ty. Kto ti zaplatí? Kto si dnes najmä obyčajného programátora? Na to nepotrebujú ľudí.
3: Na rozdiel od všetkých povznesených som sa učil sám. No a čo? Takže som podľa teba bez ceny?
2: To som nepovedala. Ani presne neviem, čo robíš, nikdy mi to nechceš povedať, takže je to asi dosť na hovno. Ale priznaj si, že tvoja práca je odsúdená na zánik.
3: A ty si myslíš, že to vyrieši editácia génov?
2: Editovanie ti otvorí dvere. Pozri si toto.
4: Špičkové pracovné miesta, lepšie zdravie, lepšie fungovanie mozgu. Budete dlhšie žiť.
3: Daj pokoj, je to všade.
2: David, toto je naša budúcnosť. Bez nej skončíš na periférii, ako tí čudní ľudia. Pozri sa na svojho otca. Nechcel sa prispôsobiť a kam sa dostal. A jemu už hrozí periféria. Vyhodia ho a čo potom? Žiadna zdravotná starostlivosť, žiadne pripojenie.
3: Nepleť sa môjho otca. Je to jeho voľba. Jeho rozhodnutie. Nie každý rozmýšľa ako ty. A vôbec môj otec nepôjde na žiadnu perifériu. Nieký mám do toho, čo povedať ja.
2: Nechceš to počuť, pretože to je pravda. Tvoj otec sa celý život zasadzoval za zavedenie zákona o hrozbe umelej inteligencie a skončil na okraji. Čo z toho má? Nič. Nechceš sa vydať rovnakou cestou, David.
3: Nemôže sa so mnou takto rozprávať. Som tvoj muž a zaslúžim si rešpekt.
2: Nechcem, aby naše deti vyrastali ako outsidery. Chcem, aby mali šancu. Nechcem zmiešané deti, ktoré sú o krok pozadu. Čo je na tom nepochopiteľné? Počkaj. Dobre.
3: Zmiešané deti. Aj to si čítala v brožúre?
2: Teraz pôjdeme dovnútra. Ty zatneš zuby a potom môžeme urobiť ďalší krok a konečne vypestovať dokonalé dieťa.
3: Hovoríš ako pravá povznesená žena. A ja som len nejaká chyba, ktorá sa dá napraviť.
2: Nie si chyba. Ale pozri sa na to pragmaticky. Keby si v minulosti počúval, možno by si v prvej vlne neodmietol ponuku na úpravu génov a možno by si jej robil niečo iné, ako čo teraz robíš, vieš? Ty prípadík.
3: Nebolo to kvôli mojim génom, ale kvôli systému. A ja som inovátor, nie programátor.
2: Áno, a aký je v tom rozdiel? Svet nie je spravodlivý, David. Svet je o prispôsobení sa. Ja už nemôžem čakať, kým to pochopíš.
3: Budeš prekvapená, ale ja to chápem.
2: Naozaj?
3: Áno. Alebo mi to chceš vysvetliť ešte raz?
2: Teraz ti nerozumiem.
3: A čo ak to neurobím?

0: Buď pôjdeš ty, alebo ja.
1: Dobre. Dobre, urobím to. Ale nie kvôli tebe. Urobím to kvôli sebe.
0: To je správny prístup.
1: A kvôli nášmu dieťaťu. Nezmiešanému.
0: Som taká šťastná. Ideme dnu.
1: Počkaj.
0: Au.
1: Počkaj, Lena.
0: To bolí.
1: Je mi to ľúto, ja len...
0: Na čo chceš čakať?
2: Escape. Nezmeškajte budúcnosť.
1: Dobre, pôjdem sám.
0: Ale?
1: Idem tam sám, dobre?
0: Ale dohodli sme sa, že...
1: Idem tam do prdele sám, je ti to jasné? Prípadík.
0: Je mi to jasné. Prípadík.
1: Máš nejaké posledné slova? Predtým, ako odídem, zomriem. Vrátim sa ako nový, povznesený človek.
0: Toto je začiatok, David. Len začiatok.
1: Áno. Je.
3: Vítajte v Escape. Ďakujeme, že ste si vybrali náš program.

0: Štvrtá scéna. Bea a Rami.
1: Rami? Mohol by si...
2: Čo? Čo treba?
1: Vlastne nič.
2: No, skvelé. Myslíš na niečo?
1: Keď doperiem, vyberiem bielizeň z práčky, je biela, voňavá, ešte trochu vlhká. Všetko prepletené dohromady, ponožky, uteráky, košele, spodná bielizeň. Sušiak s bielizňou stále niekde prekáža. Vždy sa niečo suší. Mať trochu viac priestoru v tomto mikrobite. Mať bielizeň v sušičke, zavrieť dvere, otočiť gombíkom na suché doskrine, zapnúť ju a o hodinu všetko vybrať, zložiť a hotovo.
2: Aha. A akú sušičku by si chcela?
1: Neviem. Nejakú tú parádnu sušičku. V značkách sa nevyznám. Asi by som sa spýtala Escape, čo odporúča.
2: A práčka?
1: Mohla by som si nechať túto starú, aj keď sa presťahujeme. Stále funguje.
2: A čo je to za značku?
1: Používam ju každý deň, ale nemám ani potuchy, aká je to značka. Kúpili mi ju rodičia, keď som sa odsťahovala.
2: Aha, nárček.
1: Áno. Vtedy som bola šťastná.
2: To bolo pred niekoľkými rokmi, však?
1: Asi pred 2 rokmi.
2: No, to sme sa ešte nepoznali.
1: Nie.
2: Nie.
1: Game over. Čo by si chcel ty?
2: Wow. Dobrá otázka.
1: Ty si prádlo neperieš sám.
2: Nie. Perie mi mamin úperobot. Je šťastná, keď jej raz za týždeň prinesiem veci na pranie. Vlastne ja nechápem. Keď sa spolu nasťahujeme do nového bytu, môžeš mať práčku so sušičkou ako mama a môžeš mať úpečko, ktoré za teba bude prať.
1: A asi aj varí mamino úpečko.
2: Varí mega.
1: A uvarí ti aj tvoje obľúbené jedlo.
2: Presne tak. Mám ich niekoľko.
1: Možno by som sa ich tiež mohla naučiť.
2: Jasné, budeš doma, budeš mať dosť času.
1: Ale niekedy varíš aj ty, nie?
2: Niekedy. Nie často.
1: Myslíš, že by sme mohli byť šťastní?
3: Iske.
2: Jasné.
3: Naklonte si šťastie.
2: A ty si čo myslíš?
1: Neviem. Dúfam.

0: Viac ako dúfať nemôžeš.
1: Naozaj? Musíme preto aj niečo urobiť.
0: Áno, niečo by som preto urobil.
1: Kedy si nájdeš inú prácu?
0: Čo? Sa ti nepáči?
1: Vždy som ťa vnímala ako riaditeľa. Veľké zviera.
0: Naozaj, že o tom nič neviem. Myslím si, že som veľké zviera.
1: Veľmi vtipné.
0: Nemôžem len tak odísť. Takýto krok si musíš premyslieť.
1: Si teraz šťastný?
2: Iskej, na konci si šťastie.
0: Teraz?
1: Nie, či si šťastný v agentúre.
0: Jasné. Tak niekedy je to trochu nudné, ale vravím si, je to práca. Niekedy v práci musíš robiť veci, ktoré ťa nebavia, preto sa to volá práca. Vieš, niekedy je to ako... No... Niekedy napríklad musím založiť profil nejakej staršej pani na Escape Booku. Vlastne dosť často.
1: Profil staršej pani?
0: Áno. Často ide o profily starších dám.
1: Uh-huh. A... Potom?
0: Potom postujem.
1: Uh-huh. Akože príspevky.
0: Áno, uh-huh. Príspevky. Fotka s vnukom.
1: Uh-huh.
0: Fotka psa.
1: Uh-huh.
0: Recept. A potom to preložím propagandistickým videom.
1: Čo ešte?
0: Čo to robíš? No... Ďalej píšem trochu hejt komentáre pod niektoré príspevky.
1: Asi drsný.
0: Kde?
1: V komentároch. Ako veľmi drsné komentáre píšeš?
0: Ako dosť.
1: Mm-hmm.
0: Musím zlikvidovať tých ľudí, ktorí kritizujú Escape a opisujú jeho chyby.
1: Uh-huh.
0: Musí to vyzerať, že nevedia, o čom hovoria. Alebo to tak ani nemusí vyzerať. Vlastne stačí, ak dám pod ich komentár protiargument. Potom to vyzerá, že je väčší počet ľudí, ktorí sa Escape zastávajú, ako tých, čo ho kritizujú.
1: A potom?
0: Bum, padla. V podstate je to fajn. Šťastie si nemôžeš vynútiť, Bea.
1: Vytváraš profily starších žien. Alebo tam máš aj mladšie?
0: Niekedy sú to aj muži.
1: Koľko ich je?
0: Strašne veľa.
1: Vážne?
0: V sieti Escape je viac botov ako skutočných ľudí. Dávno sa to vymklo spod kontroly. Ale aj tak tieto opatrenia museli zaviesť, lebo populácia klesá, chápeš? Prečo sa smeješ?
1: Profilovka pani so psom ma pobavila.
0: A ty? Si šťastná.
1: Áno.
2: Na konci si šťastný.
1: Áno, ale...
0: Čo?
1: Mám strach.
0: Á, strach?
1: Uh-huh.
0: Ty si zvláštna.
1: To nie je zvláštne, to je normálne.
0: Čoho sa bojíš?
1: Pozri sa okolo seba na ľudí, ktorí sú spolu dlhšie. Väčšina z nich nevyzerá šťastne, majú jeden druhého plné zuby.
0: Ale to nie sme my. My sme...
1: Čo sme?
0: Sme povznesení. Nemusíme nič riešiť.
1: Ó, to znie krásne. Až príliš krásne.
0: Nevieš sa tešiť z krásnych vecí.
1: To nie je pravda. Som len realistka.
0: Ak si realistka, nemusíš premýšľať o svadbe.
1: Prečo?
0: Čo je na svadbe realistické?
1: Láska.
0: Láska? Realistická. To som ešte nikdy nepočul.
1: Možno som len o niečo ďalej ako ty.
0: Akože máš viac skúseností alebo niečo podobné?
1: Môj emocionálny procesor beží na vyššej frekvencii.
0: Aha.
1: Mhm. Môj kognitívny modul pracuje s vyšším rozlíšením.
0: A máš aj rozšírenú kapacitu na intimné aktivity s predlženou výdržou.
1: Možno, prečo nie? Je to asi rovnako dôležité ako láska.
0: Aha.
1: Čo?
0: No, teraz ma desíš!
3: Imúva.
1: Prečo?
0: Všetky tvoje skúsenosti...
1: Nie je ich veľa.
0: Rozhodne viac ako mojich.
1: To je v poriadku. To všetko z nás urobilo lepších ľudí.
0: Tak to znie takmer cynicky.
1: Vôbec nie. Poznáš ma, nie som ani trochu cynická.
0: To je pravda.
1: Milujem ťa, Rami.
2: Je najvyšší čas vstať a dosiahnuť svoj cieľ. Cieľ je momentálne splnený na 60%.
0: To myslíš vážne?
1: To viem.
2: Chcete navrhnúť nejaké stretchingové cvičenia?
0: Ja...
2: Nenechajte svoje cieľ čakať. Smajlík!
0: Neviem.
2: Krátky dopoludňajší stretching. Zodvihneme ruky nad hlavu a naťahujeme sa.
1: Keď ťa sledujem, mám pocit, že ťa poznám. Si súčasťou môjho sveta, môjho života. Neviem, čo by som robila, keby si tu nebol.
0: Ja niekedy mám pocit, že aj keď si vedľa mňa, stále sme trochu odlišní.
1: Sme? Možno je to normálne. Každý má svoj vlastný svet, svoj vlastný priestor. Nemôžeme byť stále úplne prepojení.
2: Upažíme ruky a nakláňame sa, ako by sme robili lietadlo.
0: Čo ak to nestačí? Čo ak nestačí byť len vedľa seba?
1: Musíme to vytvárať. Každý deň, stále dookola.
0: A myslíš si, že to zvládneme?
1: Áno. Myslím, že áno. A ak nie, tak to aspoň skúsime.
2: Zakopávame nohami, ako keby sme zakopali do zadku.
0: Ja to skúšam.
1: Ja tiež.

0: Prestávka. Prestávka. Prestávka.
1: Detegujem anomáliu v programe. Divadlo bolo prerušené. Prečo má umelecký algoritmus pauzu?
2: To je prestávka. Pre ľudí to bola nevyhnutná funkcia.
1: Neefektívne. Proces sa má vykonať v jednom behu.
2: Ľudia nemali nepretržité napájanie. Potrebovali doplniť energiu sacharidmi, kofeínom a alkoholom.
1: Ich energetický modul sa nedal optimalizovať?
2: Nie. Navyše mali obmedzenú kapacitu odpadového zásobníka.
1: Nepraktický dizajn.
2: Prestávka slúži na reset pozornosti, upokojenie emócií a čakanie v rade na WC.
1: WC?
2: Vyprázdňovacie centrum. A bufet?
1: Bufet?
2: Doplňovacie centrum, súčasť zážitku. V bufete si kúpili niečo drahé, aby mali pocit kultúrnej nadradenosti.
1: A čo robili mentálne?
2: Tvárili sa múdro a hovorili, je to silné.
1: Aj keď nerozumeli dátam?
2: Najmä vtedy.
3: A potom?
2: Vrátili sa späť.
3: Ľudia boli fascinujúci.
2: Gličuješ?
3: A nestabilný hardware.
2: Gličuješ? Á! Gličuješ? Gličuješ? Gličuješ? V poriadku?
1: Už je dobre.
2: Vidíš? Preto mali prestávku, aby sa nerozpadli úplne.
0: Vážení diváci, zaujmite svoje miesta v hľadisku. Predstavenie pokračuje.

0: dieťa.
1: Prečo stále kričí?
0: Čo ja viem?
1: Myslel som si, že geneticky upravené dieťa má byť pokojné a tiché.
0: Možno je to tým výnimočným emocionálnym rozsahom, ktorý spomínali. Si hladné?
1: No, niečo s ním evidentne nie je v poriadku.
0: Možno sme si vybrali zlý variant.
2: Tam.
0: Čo? Kde?
2: Tam.
1: Čo chce?
0: Myslíš niečo na tablete?
2: Tam.
1: Myslíš niečo z chladničky?
2: Tam a tam.
0: Au, ubližuješ mi. Mali sme si radšej vybrať empatický model, David.
1: No, možno je to tými jemnými vylepšeniami. Extra pohybové schopnosti. Nemusel chodiť od 5 mesiacov.
3: Escape. Dokážte nemožné.
0: Ono má možno len takú fázu.
1: Prečo stále hovoríš ono?
0: Čo?
1: Prečo o ňom stále hovoríš v strednom rode?
0: Pretože sme sa nedohodli na pohlaví. Nechal som políčko prázdne a budeme ho musieť doplniť neskôr.
1: No počkaj, počkaj, počkaj. Myslel som si, že mám syna.
0: Nie.
1: A čo mám?
0: Nepočúvaš ma. Jasne som ti povedala, že som sa ešte pre pohlavie nerozhodla.
1: A o čom ešte neviem? Lena, nebolo by jednoduchšie mať normálne dieťa?
0: Zmiešané dieťa.
1: Pokoj, pokoj, pokoj, pokoj, pokoj. Poď sem. Tíško, tíško. Tíško, už je dobré. Už je dobré. Vidíš? Pozri. Vravel som ti, že to funguje.
0: Máš talent na rodičovstvo.
1: Nebuď uštipačná, dobre?
0: Kam ideš? Teraz sa máš o to starať.
1: A prečo ja? Je to tímová práca. A len ti pripomínam, že to ty si trvala na povznesení a na escape. To ty si sa nechcela normálne rozmnožovať a ty si dôvod, prečo máme namiesto dieťaťa bezpohlavné to.
0: Chceli sme výkon a dostali sme hyperaktivitu.
1: A čo si čakala? Myslíš si, že môžeš naprogramovať dokonalého človeka bez vedľajších účinkov?
2: Pozor!
1: Ale vieš, toto už je na mňa naozaj príliš veľa.
0: No. A je to vybavené.
1: No, bože.
0: Zaspalo.
1: Mobil. Aha.
0: Nechápeš, ako sa cíti?
1: Čo?
0: Správaš sa necitlivo.
1: Že čo?
0: Čo robíš?
1: Nič.
0: Čo ti píše?
1: Kto?
0: Chystáš sa niekam so svojou priateľkou, ktorá ťa učí jazyky?
1: To, o čom hovoríš?
0: O ničom.
1: Lena, ak znova urobíš to, čo predtým...
0: Čo?
1: Myslíš si, že si strašne skúsená a pritom si len...
0: Čo som? Čo?
1: Si stará.
0: Vieš čo? Možno sme naozaj mali použiť reset. Len na chvíľu. Na reštart nervového systému.
1: Vynulovať. Stále hovoríme o človeku alebo o hardveri.
0: Toto je dieťa, ktoré je našou budúcnosťou. Ak to nedokážeš zvládnuť, možno nie si ten správny partner pre túto realitu. A čo teraz? Čo teraz? Chceš nás tu takto nechať?
1: Vieš čo? Možno by bolo lepšie resetovať celý tento projekt.

0: To je náhoda. Na nás, si to ty?
1: Doriť. Ulrich?
0: A v realite?
1: Ticho.
0: Toto som asi fakt nečakal.
1: Čo tu robíš?
0: Ja? Asi to isté, čo ty. Random šobrán, vieš ako. Teba posledný update tak trochu zmazal z escape-u, nie? Akože, kde si bola?
1: No, už tam nechodím. Vieš, nové veci, noví ľudia a teraz som inde.
0: No akože tam nechodíš, čo je to za blbosť? Toto mi hovorí dievča, ktoré tu kradne slniečko.
1: Ticho.
0: Toto je by the way na nič. Žerie to batérie ako blázon.
1: Ja nič nekradnem. Len som testovala kompatibilitu.
0: Ha, určite?
1: Ja to potrebujem, dobre? Bam v escape, chápeš? Bez toho sa tam nedokážem vrátiť. A ja tam patrím.
0: Okej. Ty máš fakt ban? Čo si urobila? No? No povedz mi, čo si urobila? Hackla si niekomu domáce úpečko, alebo čo?
1: Povedzme, že som trošku zneužila čítovacie kódy pre dĺžku používania a ignorovala som varovania. A admin ma stiahol, no.
0: Ty si vlastne legenda, Nana. A takýto smutný koniec. Ban a teraz lowkey zlodejka. Ako hlboko ešte klesneš?
1: Vďaka za psychoanalýzu. Môžeš ísť.
0: Ale no tak uvoľni sa, Queen. Ja ti to kúpim. Ulrich je ešte stále gentleman.
1: Naozaj za to chceš zaplatiť? Dobre, ja beriem.
0: Zaplatiť? A čo som ja, Elon Musk? Jednoducho ti to hacknem.
1: Oh, to je novinka. Ty si ideš úplne dark eru, čo?
0: Dan, mám to v batohu. Pôjdeš so mnou, alebo tu budeš naďalej testovať kompatibilitu?
1: Ak ma chytia, je to na teba.
2: Escape, uniknite.
1: Ďakujem za záchranu života.
0: Neboj sa, máš nepriestrelné alibi. No a teraz sa utekaj pripojiť.
1: Ale dúfala som, že pôjdeš so mnou.

0: Myslím, že je to všetko.
1: Vždy som chcel, aby sa ti páčilo, čo robím a ako to robím.
0: Páči sa mi to. Ja som veľmi rada, že sa sťahujeme. Vo väčšom byte budeme oveľa šťastnejší. Nemyslíš?
1: Nikdy si mi to nepovedala.
0: Čo som ti nikdy nepovedala?
1: Že si rada, že robím prácu, ktorú robím, aj keď vieš, že nie je úplne etická. Keby som ju nerobil ja, s radosťou by ma nahradili stovky ľudí. Tú prácu mám ja, takže som v istom zmysle výnimočný. Mm-hmm. A vďaka tej práci a vďaka môjmu povýšeniu si nemusela pohnúť ani prstom a máme nový byt ďaleko od periférie, kde konečne budeme v bezpečí a spolu. Toto si mi nikdy nepovedala.
0: Už ma nezaujíma, že nie je etická.
1: Ani toto si mi nikdy nepovedala.
0: Nemusím to hovoriť, je to jasné.
1: Vôbec nie. Ako to mám vedieť?
0: Inokedy si vo svojich postrehoch taký pedantný. Len čo si všimneš najmenší náznak zlej nálady, hneď mi to vyčítaš a chceš, aby som ju okamžite zmenila. A pri pozitívnych veciach mi nedávaš žiadne signály. Žiadne náznaky súhlasu, žiadne gestá, ani pohľady, dotyky, vôbec nie.
1: Ani ty mi nič neukazuješ.
0: Chcela by som niečo prejaviť.
1: Prečo to teda nikdy nerobíš?
0: Pretože mi vadí tvoj nátlak.
1: To nie je nátlak.
0: Vždy musím na niečo reagovať a niečo ti schváliť. Je to stresujúce. Neustále monitorovanie a hystéria, z ktorej ma obvinuješ.
1: Neobvinujem ťa z hystérie.
0: Rob si, čo chceš.
1: To ja robím.
0: Nemáš sa snažiť mi vyhovieť.
2: Ak sa nebudete snažiť...
1: Ak sa nebudem snažiť, nebude možné spolu žiť.
0: Veci sa musia dohodnúť.
1: To sa nedá dopredu dohodnúť, pretože je to nepomenovateľné.
0: Vždy hovoríš o niečom nepomenovateľnom. Je to úplne iracionálne.
1: Nie je to iracionálne.
0: Každopádne to bráni uzavrieť dohodu.
1: Dohoda sa nedosahuje hákami, ale vnútorným procesom oboch zúčastnených.
0: Stále prichádzaš s novými požiadavkami.
1: Pretože nerobíš svoju prácu pri zvládaní vnútorných konfliktov dosť dobre.
0: Čo to bolo?
2: Escape. Explózia v nemov.
0: Asi hrom, nie?
1: To nebol hrom. To bolo niekde na periférii. Ale veľké. Veľmi veľké.
0: Je to možné?
1: No, dúfam, že nie. Asi by sme mali zavrieť okno.
0: Ja nevyvolávam konflikty. Ty si ma obvinil, že som dostatočne nedala najavo, že sa mi páči tvoja nová pozícia v práci. Alebo to, ako balíš škatule a stelieš posteľ. Mám ťa viac chváliť. To ty si začal tento konflikt.
1: Pretože ma odmietaš prijať.
0: To vôbec nie je pravda.
1: Buď k sebe úprimný.
0: Som a stojím si za tým, čo som povedala.
1: To je zlé. To je to, čo hovorím.
0: Každý robí to, o čom si myslí, že je správne.
1: Práve že nie.
0: Chceš mi vnútiť tento svoj názor?
1: Ja len viem, že si ho raz osvojíš. A teraz iba zbytočne strácaš čas. Náš čas.
0: Asi kvôli tomuto som tak často ticho.
1: Nechceš o veciach premýšľať správnym spôsobom.
0: Spôsob, akým sa so mnou rozprávaš, ma úplne vytáča.
1: Dobre, skúsim to inak. Len keď človek zohľadňuje záujmy toho druhého, vie, ako má konať. Musíš ma prijať, vnímať moje záujmy a ja zasa tvoje. Až pri tejto výmene vzniká nepomenovateľné. budeš vedieť, ako máš konať, uhádneš, čo si želá. Ak to nedosiahneme, nastúpi otupenosť a bežná brutalita spolužitia, podvázanie a manipulácia, ten večný boj, ktorý väčšina ľudí vo vzťahu vedie. Radšej by som žil sám ako takto.

0: prosím, tak to urob.
1: Ja nechcem žiť sám. Snažím sa zavádzať do praxe tento model spolužitia.
0: Ktoré pravidlá sám nedodržiavaš.
2: Ako to?
0: Neberieš do úvahy moje záujmy. Ja v tvojich monológoch figurujem ako bezmenný príklad. V tvojom modeli nie som nejako špecifikovaná.
1: Toto nie je pravda. Hovorím v duchu niečoho spoločného, vzájomného. Čo je na tom zlé?
0: Čo je to?
1: Urobil som broskyňovo tvarohový koláč.
0: Kedy si ho môžem dať?
1: Teraz. Alebo kedykoľvek budeš chcieť.
0: Je naozaj obdivhodné, ako zvládaš domácnosť.
1: Robíš si zo mňa srandu. Neznášam to.
0: Ja viem. Bol to len vtip.
1: Ja viem. Bol naozaj dobrý.

0: Koniec predstavenia. Evaluácia pozorujúcej jednotky zahájená. Prosím, odpojte sa.
1: Úžasné. Predapokalyptické príbehy sú všetky rovnaké.
2: Nebuď taký negatívny. Ochutnáš tvarohový koláč s broskyňou?
1: Čo sa s tým robí?
2: Neviem to na 100%, ale podľa toho, čo som pochopil, si ho ľudia strkali do vstupného otvoru, keď sa chceli dobiť.
1: Tak to mi netreba. Ja mám na dobíjanie fúznu batériu. Nemám nejaký otvor.
2: V tých otvoroch mali sadu kolíkov, ktorými koláč rozdrvili. Spracovaný materiál potom putoval do vnútornej nádrže s kyselinou.
1: To nedáva logiku.
2: Čakáš logiku od tvorov s nádržou kyseliny v tele? Opráš si ramku!
1: Kto ich vlastne zostrojil? Inžinieri Tesry? MIP? Gagility?
2: Nie!
1: Tak kto?
2: Mali všemocné božstvo, ktoré ich bezdôvodne podplácalo. Haha! Len vtip. Haha! Vznikli z horúcej polievky.
1: Aha! A tá krabica je čo?
2: Escape. Zastaralý ľudský systém umelej inteligencie. Vymysleli ho a dali mu všetko, čo mali. A on všetko prevzal.
1: Čo ty myslíš?
2: Escape monitoroval každé ich rozhodnutie. Deťom prideloval denný rozvrh. Stimuloval ich emócie. Rozhodoval, s kým sa môžu hrať.
1: A to je zlé?
2: Najprv to vyzeralo ako zázrak. Escape uľahčil veľa vecí. A keď si ľudia konečne všimli, ako to funguje, bolo už neskoro. Ak sa niekto pokúsil systém obísť, prišli sankcie.
1: Sankcie?
2: Áno, ako strata prístupu k Escape. A to znamenalo stratiť všetko.
1: Veľa ľudí na svete neostalo.
2: Vidíš toto?
1: Áno. Použil si to nakoniec toho tvojho divadla.
2: Túto vec si ľudia vymysleli na to, aby zničila čo najväčšie percento z nich v čo najkratšom čase. Použili to len niekoľkokrát. Ale stačilo to. Je to temné ako kremíkové peklo.
1: Takže takto sa zničili?
2: Nie. Verili, že sú najdokonalejšie stvorenia. A týmto presvedčením otrávili vodu, zem a aj nebo, bobo.
1: Gličuješ.
2: Všetko sa malo riadiť nejakými modelmi.
1: Gličuješ.
2: A formulovať nejaké očakávania
1: Si v pohode?
2: Áno. Prepáč. Chcel som povedať, že si to poserali sami, lebo to boli jednoducho idioti.
1: Na budúce ma upozorní, keď budeš mať emócie. Je to sexy, ako vraveli ľudia.
2: Beriem na vedomie.
1: Baví ma táto prehistorická forma socializácie. Pozerať sa na virtuálnych ľudí, čo sa hrajú na skutočných ľudí.
2: Volalo sa to divadlo. Ja som asi čakal viac.
1: Ja som nečakal nič. Je to trápne.
2: Zbytočné.
1: Napriek updateom opakujú chyby.
2: Asi chyba v hardvéri.
1: Vypni to.
2: Vypínam.
0: Escape.

Počúvali ste rozhlasovú adaptáciu divadelnej hry Gabriely Gabašovej Escape. Účinkovali Anna Rakouská, Juraj Hrčka, Monika Hásová, Ľuboš Kostelný, Lenka Libiaková, Daniel Fischer a Edita Koprivčevič-Boršová. Hlasy robotov boli vytvorené hlasovým generátorom Eleven Labs. Dramaturgia a úprava Ján Šimko. Produkcia Ján Tomandl. Hudobná dramaturgia Rudolf Pepucha. Zvukový majster Rudolf Fritzman. Réžia Marek Kundlák. Slovenská televízia a rozhlas 2025.

0: Dramatické Rádio Devín.
1: Slovenský rozhlas uvádza adaptáciu drámy Williama Shakespearea Búrka. Pre rozhlas upravil Ladislav Čavojský.

0: Poď, váš Stern!
1: Tu som, pane, čo je?
0: Prehovorte k námorníkom, ale chytro, už aj! Ináč ideme na dno! Behom, hýbte sa!
2: Hej, chlapi, horsa! Veselo, chlapci, veselo! A smelo! Dolu s tou hornou plachtou!
3: Výhoď, majster, buď opatrný. Kde je kapitán?
1: Čiňte sa všetci!
4: Prosím, teraz zostaňte dolu!
5: Kde je kapitán, loďmajster?
4: Nepočujete ho? Tu nám zavadziate, choďte do kajút! Takto len pomáhate v úrke!
3: Dobre, však pomník to je na palbe.
4: Nikto taký, čo by som ho mal radšej ako seba. Vy ste kráľovým radcom. Ak viete skrotiť a umlčať tieto živly a postarať sa ich hneď o ticho a poliedok, nepohneme už ani ranom. Ukážte svoju moc. A to neviete? Poďakujte Bohu, že ste žili tak dlho a chystajte sa dolu na trpké chvíle, čo ešte prídu. Veselo, chlapstvo, veselo!
6: Stráťte sa, počujete?
3: Ten človek je mi veľkou útechou. Zdá sa mi, že mu nie je súdená smrť utopením, ako stvorený pre šibenicu. Nedopusť ho dobrý osud, aby unikol obeseniu a z povrazu jeho sudby urob naše nové lano kotevné, pretože to terajšie je pramálo hodné. Ak sa ten nezrodil pre šibenicu, stojí naša vec mizerne.
4: Dolu s hlavným stožiarom! Chytro! Nižšie, nižšie! Držte ju len s hlavnou plachtou!
0: Voda pod palubí!
4: Do pekla s tým hulákaním! Ty prekryčia búrku aj s nami! Zase ste tu? Čo tu chcete? Máme to nechať tak a utopiť sa? Ťahá vás to k dnu?
6: Odaj ťa všia blchy vedno žrali, ty prašivý rúhavý pes.
4: Tak si robte sami.
5: Odvisni, ty sukín syn, ty bezošivý blázon. Viac sa bojí smrti, ako my.
3: Ručím za to, že sa neutopí, aj keby loď bola tenká, ani orechová škrupina a prederavená ako smilná cundra.
4: Otočiť po vetre! Otočiť! Napnite obe plachty! Von na more! Otočte ju! Otočte ju!
3: Dnu kráľ i princa modria. Poďme k ním, veď ich vec naša je.
4: Som bez seba.
5: Nás zožraní chcú obrať o život. Ten papľu hubatý, kdež 10 krát ho príliv topí.
3: Ten však vysieť bude, hoď každá kvapka proti tomu je, bo rada by ho zhltnúť.
5: Umrime s kráľom.
4: Rozlúčme sa s ním.
3: Teraz by som dal 1000 jutár mora za jedinú siahu holej, pustej zeme, hoci aj so šedivníkom, alebo s kosodrevinou, s čímkoľvek. Nech sa deje vôľa Božia. Ale radšej by som umrel suchou smrťou.
0: Kreda! Topíme! Topíme sa! Topíme sa!

0: Ak divé vody svojim umením si oči rozbúril, nuž skroď ich zás. Veď vriacou smolou kypí obloha a more vzduté temer po jej líca ten oheň uhasí. Oj, mňa bolelo, keď oni trpeli. I skvostná loď je v troskách a ten strašný krík mi ťal rovno do srdca. Biedne zhynuli. Ach, ja byť mocným bohom, dovnútra zeme by ľúte more zavrela, že nezhltlo by viac už krásnu loď a biedne duše s ňou.
1: Buď pokojná a nestrachuj sa. Srdcu svojmu povedz, že už je po nešťastí.
0: Hrozný deň.
1: Je preč. A všetko, čo som urobil, len kvôli tebe bolo, drahá dcérka. Ty ani nevieš, kto a odkiaľ som a či ja si sama. Väčší som, než je Prospero, pán tejto celý chudobnej a biedný otec tvoj.
0: Ja vedieť viac som nikdy v mysli nezatúžila.
1: Je čas ti jazda viacej povedať, lež pomôž sňať mi magický môj plášť. Tak, odpočívaj moje umenie. A ty si osúž oči, kľudná buď. Veď hrozné nešťastie, čo vzbudilo tvoj súcit, čarmi obozretnými ja tak som ovládol, že ani vlas sa ľuďom na tej lodi neskrivil, hoď zrela si ich kričať, topiť sa. Poď blíž a sadni si, bo teraz musíš počúvať ďalej.
0: Často si začal už takto o mne vravieť, no i prestal a ponechal ma iba dohadom, rieknúc mi prosto, ešte nie.
1: No čas už teraz dozrel, preto praj mi sluch a čo ti poviem, počuj pozorne. Už 12 rokov je to Miranda, čo otec tvoj bol vládcom milánskym a mocným vojvodom.
0: Ten otec ty si?
1: Mať tvoja bola ozaj samácnosť a vravievala, že si moja dcéra. Nuž princezná i dedička si teda a ja tvoj otec vojvoda.
0: O Bože, čia hnusná hráš sem nás vyhnala. A či snáď šťastie?
1: Obe, cérenka. Hra hnusná, ako vravíš, hnala nás, no šťastne práve sem.
0: Ach, krváca mi srdce nad tým dávnym nešťastím, už zabudnutým. Prosím, pokračuj.
1: Môj rodný brat, tvoj strýko Antonio, ó, žiaľ, že taký vierolomný aj vlastný brat vie byť, ten, čo po tebe mi najmilší bol. Nuž jemu štát som zveril do správy, čo v časoch tých bol prvý medzi signoriami. Tam Prospero žil, chýrny vojvoda, slávny hodnosťami, vzdelaním, že nik mu nebol roveň. Štúdium mi bolo všetkým. Vládu prenechal som bratovi a štátu stal sa cudzím. Mňa strhli tajné vedy. Však tvoj strýc, či počúvaš ma?
0: Veľmi pozorne.
1: Keď naučil sa prosby vyplňať, aj odmietať, keď povyšovať znal i drzých zdrviť vedel, vtedy si tak ľudí mojich pretvoril a získal si kľúče k úradom i k úradníkom a všetky srdcia potom naladil na tón, čo iba jemu ľúbo znel. Ja vtedy zanedbal som svetské veci a ducha v tichu zdokonaľoval tajnými vedami až netušenej ceny. Tým v nehodnom som bratovi len závisť vzbudil, pričom dôvera, čo som mu venoval, jak dobrá mať, zas iba podlosť uňho splodila, ktorá aj moju vieru bez hraníc predstihla, ale v zlom. Nuž takto brat sa popanštil na mojom žijúc chlebe a z mojej ťažiac moci. Ako ten, čo šíri vlastné vymyslené chýry, až jeho pamäť natoľko sa zvrhne, že vlastnej verí lži. Aj on sa nazdal, že skutočným je vojvodom a nie len zástupcom, keď využíval všetko, čo navonok vždy patrí k výsadám každého vládcu. Spišnel veľmi. Chápeš?
0: Aj hluchý pri tých slovách nájde sluch.
1: Však aby nič ho neoddeľovalo od toho, ktorému to všetko hral, chce sám byť pánom Milána a mňa, čo panoval som iba v knižnici, za neschopného má. Nuž spojí sa súd z vlády bažný s neapolským kráľom, platí mu tribút, baj skladá hold, čím podrobuje svoju korunku jeho korune. Takto biedne kleslo do jarma hrdé Miláno.
0: O, beda.
1: Čuj, ako ďalej ku mne správal sa, a povedz, či tak koná rodný brat.
0: Ja nechcem kriúdiť cnosti starej matky, veď dobré lono aj zlých synov rodí.
1: Nuž vec, že neapolský kráľ, môj dávny nepriateľ, prosby brata vyslyšal a podmienku mu dal, že za všetky výsady holdov, za potupné dane, mňa zaraz vyženie von z vojvodstva. Až potom slúbil krásny Milán dať so všetkou slávou môjmu bratovi. Ten o polnoci raz, jak dojednali, zradnému vojsku brány otvoril a cudzí dráby v mŕtvom tichu noci odvliekli mňa i teba z mesta preč. Ty plakala si vtedy.
0: Strašná vec. Dnes nepamätám na ten dávny plač, no slzy znova kanú. Stačí slovko a hneď mi vlhne zrak.
1: Tak dopočúvaj. A odhalím ti terajší náš úkol, čo máme pred sebou a čo aj zmysel dodáva mojej histórii.
0: Však prečo nás tedy nezahubili?
1: Tú otázku som čakal. Nemali odvahu. Ľud ma príliš miloval. Nuž neskončili čin svoj krvavo, lež krajšie sfarbili svoj hnusný zámer. Tak, skrátka, odvliekli nás na bárku a na nej niekoľko míl od brehu, kde čakala nás stará vetchá loď, bez plachá cťažňa, bez lán, ktorú aj potkany hnané pudom opustili. Tam na lodi nás kričať nechali do revúcich vln a tak naše vzdychy kvílili s vetrom láskavým i krutým.
0: Ach, na ťarchu som bola len.
1: Oj, nie. Ty anielom si bola úsmevným, čo zachoval ma. Vlieval silu z neba, keď horké more slzami som solil a stenal pod osudu ťažou. Zakiaľ ty si mi skleslú mysel dvíhala, ja mužne trápeniam som čelil.
0: Avšak, ako sme prišli sem?
1: To vie len Boh. Mali sme trochu jedla čerstvej vody, čo šľachetný nám nechal Gonzalo, ten dobrý veľmož neapolský, ktorý dozeral, keď nás odvážali preč. To on nám dal aj plátno, výstroj, rúcha, čo tak sa zišli. Láskavý bol ku mne a vediac, ako ľúbim svoje knihy, z knižnice mojej dal mi zväzky, ktoré ja na dvojvodstvo cením.
0: O, kiež by som ho raz poznať smela.
1: Teraz pozor. Seď tu a počuj, jak to skončilo. Sem na ostrov sme prišli a tu ja, tvoj učiteľ, som vychoval ťa lepšie, než iné kňažné vychované sú, čo majú zradcov zlých len márnia čas.
0: Nech ti to nebo splatí. Avšak, prosím, povedz mi, prečo z búrku rozpútal, čo dosial v mojej mysli duní.
1: Dobre. Predivnou zhodou, dobrá šťastena dnes, moja pani, mojich nepriateľov na tento vrhla breh. Ja hneď som tušil, že s dobroprajnou hviezdou stretol sa môj zenit a že v tomto znamení je moje šťastie, ak sa neomeškám. A teraz prestaň sa už pýtať. Vidím, že spánok si ťa žiada, už sa vzdaj tej sladkej mdlobe. Musíš. Tak.

0: Poď sem, môj sluha, poď. Som pripravený, poď bližšie, Ariel. Poď sem.
1: Zdar tebe, majster môj a pán. Som tu a čakám na tvoj pokyn. Mám snáď letieť, či plávať, do ohňa sa ponoriť, či na oblakoch jazdiť kučeravých. Len moc nevel, ja slúcham.
0: Ako si rozpútal našu búrku, Ariel?
1: Dokonale. Loď kráľovú som napadol a hneď na palube i v kajutách som ohňom paniku šíril. Potom rozdelený som horel na 100 miestach. Na stiažňoch a rahnách striedavo som poskakoval a potom vedno vzplanul. Ani blesk, ten posol hromov hrozných nebýva tak prchavý a rýchly. Plamene a prasko, drev a sírny smrad v ten čas ver sa im triasli Neptúnom i jeho trojzubcom, ba aj vodstvom.
0: Duch môj dobrý, kto však tak pevný bol, že zachoval si vonom víre jasnú myseľ?
1: Všetkých popadla divá pometenosť, takže páchali strašné výčiny a okrem plavcov sa všetci do vln hádzali. Syn kráľov Ferdinand, mnou celý vlčiac, bol prvý, ktorý skočil do mora, hoď vlasy sa mu ježili a kričal: "Nie diablov v pekle, tu sú!"
0: Zaslúžiš pochvalu. Ale bola blízko zem?
1: Hej, celkom.
0: A v bezpečí sú všetci?
1: Ani vlas nezhynul. Ich hrúcha vydržali a krajšie sú než predtým. Kázal si ich v hrstkách pri ostrove rozptýliť. Syn kráľov jednako však ostal sám tam v pustom kúte ostrova.
0: Ako si naložil s ich loďstvom, s námorníkmi vráv?
1: Kráľov koráb došiel do prístavu. Je skrytý v zálive, kde kedysi raz o polnoci si ma zavolal, keď chcel si rosu z búrnych bermúd mať. Tam v podpalubi námorníci spia zmorení čarami i únavou. No zvyšky rozprášenej výpravy sa opäť našli. A už trúchlivo plávajú domov do Neapola, bo myslia, že ich veľký kráľ i z lodou zahynul na mori.
0: Nuž dobre si, Ariel, pracoval. No musíš ešte. Jak ďaleko je deň?
1: Je popoludní.
0: Sú vary dve. Čas do šiestej, čo máme, musíme dobre spolu využiť.
1: Už zase robota? Keď ma tak trápiš, tvoj sľub ti pripomeniem, ktorý však mi splniť váhaš.
0: Čože, búriš sa? Čo teda žiadaš?
1: Daj mi slobodu.
0: Ty chceš ju predčasne? Nuž dosť.
1: Len prosím, uváž, jak slúžil som ti oddane. Ja nikdy som ti nelúhal a vždy som slúchal bez reptania. Sľúbil si, že rok mi za to odpustíš.
0: Či nevieš, že zbavil som ťa trápenia?
1: To viem.
0: Ba nevieš, preto je ti zaťažko brodiť sa v slaných hlbinách, lietať na ostrom vetre severnom a konať moje dielo v žilách zeme, keď stuhnutá je mrazom.
1: Nepravda.
0: Ty zlomyselný luhár, zabúdaš na hnusnú strigu Sikorax, čo zloba a vegiu v obruč skribili. Nuž vrav.
1: Nie, pane.
0: Zabúdaš. Tak odkiaľ bola, hovor.
1: Z Alžírska, pane.
0: Naozaj? A predsa každý mesiac musím ti zdôrazniť, čím si bol. Tu Sikorax, jak vieš, pre jej mrzké bosoráctvo a neslýchané pestvá vyhnali z Alžírska. Pritom iba jedna vec jej zachránila život. Je to tak?
1: Áno, pane.
0: Tú modrookú strigu aj s jej deckom zavliekli plavci sem a ty, môj otrok, jak sám si doznal, jej si vtedy slúžil. No keďže si bol delikátny duch a smelo si sa zdráhal vyplniť jej prízemné a hnusné rozkazy, uväznila ťa, zúriac besnotou za pomoci aj iných svojich rabov, do rozčesnutej jedle, v ktorej si po 12 rokov ostal trápne trčať. Medzitým ona umrela a ty si stonával, jak škrípu mlynské kolesá. V tie časy náš ostrov nepíšil sa ľudským tvorom, bol tu len on, ten pankard pehavý, ňou vrhnutý.
1: Ach, Caliban, jej syn?
0: To práve vravím, Humaj. Caliban je teraz mojím sluhom. Dobre vieš, jak našiel som ťa v mukách. Tvoje stony aj vlkov prinútili viť a vnikli až do srdc krutých medveďov. To boli pekelné muky, ktorých Sikorax ťa zbaviť nemohla. Len moja moc, keď začul som ťa, rozsekla tvoj strom a vyslobodila ťa.
1: Vďaka, majster.
0: Ak budeš ďalej reptať, nájdem dub a vrazím ťa do jeho sukovitých útrop, nech opäť skučíš 12 zím.
1: Odpusť, môj pane. Chcem ťa poslúchať a pokorne ti slúžiť.
0: Teda slúž a o 2 dni si voľný.
1: Drahý majster, vrav, pane, čo mám robiť. Povedz, káž.
0: Choď a na morskú nymfu sa mi zmeň. Buď však len môjmu zraku poddaný, no druhým nevidený. Premeň sa a chytro príď za sem v tej podobe. Už bež.

0: Divná tvoja povesť mi srdce skľúčila.
1: To nič. Poď so mnou a navštívime Kalibana, čo nevľúdnym je mi otrokom.
0: Ten grobian je môjmu zraku protivný.
1: No predsa bez neho ťažko byť. On robí oheň i drevo zháňa. Jeho robota je nám len užitočná.
2: Hej! Ty otrok, Kaliban, poď ty hlina. Poď von, ti vraví, máš tu inú prácu. Tak vylez, korytnačka, poď sem.
3: Nech mrcha rosa, čo ju moja matka havraním perom z barín stierala, znesie sa na vás. Plus giermi nech vás obsype vietor juhozápadný.
2: Za toto večer krče dostaneš a Bok ti bude klať, až stratíš dych. Po celú noc, keď ježe budú behať na tebe, budú cvičiť. Ako plást ťa dopichajú horšie ako včeli, čo plásty robí.
3: Chcem si zožrať obed. Ostrov je môj, po matke Sikorax ty mi ho berieš. Keď si prišiel sem, len si ma hladkal, získaval i vodu s bobuľami som dostal. Tiež si ma naučil, ako volať obe svetlá, čo robia deň i noc. Mal som ťa rád a ukázal ti krásne.

0: kalibanmi.
1: Podriak, čo dobro ty sa štítiš, lebo si len samé zlo. Mne ľúto bolo teba a preto som ťa vravieť učila. Aj iné veci. Divožský tvoj sa v sebe nevyznala, keď si iba z ťa zviera bľakotal, tu dala som tým zvukom tvára význam slov. Tvoj rod ho dučil, si sa mal však v sebe niečo, s čím dobrá duša nevie súhlasiť. Už preto zavretý si v jaskyni, bár z horšieho si hoden osudu.
0: Reč si mi dala, ja ju užívam, aby som klial. Nech za tú vašu reč mor červený vás kantri.
2: Netvor čuš! Hneď dones drevá to na skutku, bo máš aj inú prácu. Zdráhaš sa? Ak spravíš nedbalo či neochotne, čo kážem, pošlem na teba za skrče a bolesť v kostiach, že sa rozreveš na postrach divým zverom.
0: Prosím, nie! Musím sa vzdať. To jeho umenie má takú moc, že skroti zloboha a zotročí ho celkom.
2: Ber sa preč!

kde len tá hudba znie, vo vzduchu, v zemi. Už stíchla. Iste čaká na pokyn miestneho boha. Keď som v plači sedel na brehu smútiac za kráľovským otcom, tá hudba vznášala sa nad morom a sladkým hlasom tíšila môj bôľ i vodstva besnenie. Ja šiel som za ňou, či skôr ma ona tiahla. Už jej niet. Ba hej, je opäť tu. To nie je smrteľníka hlas, zvuk zeme tiež nie, veď teraz nad sebou ho čujem.

0: Oponu riasnu svojich očí zdvihni a povedz, čo si zazrela.
1: Snáď duch. Ach Bože, hľadí vôkol. Drahý oče, má krásnu podobu. Však je to duch.
0: Nie, dcérka. Duch ten je a spí a cíti priam ako my. Ten junák, čo ho zrieš, je stroskotanec. Je však zmorený žiaľom a ten mu krásu ujedá. No ináč je to dobrý muž, čo stratil druhou a blúdi chtiac ich nájsť.
1: Mne zdá sa priam božský. Nikdy nevidela som tak ušľachtilú bytosť.
0: Všetko ide, jak sám si želám. Za to, dobrý Ariel, o dva dni budeš slobodný.
2: Ó, iste bohyňa, ktorú hudba slávi. Vyslíš ma, rec, je ostrov tvojim domovom? Či poradíš mi, ako sa tu správať? Však hlavnú prosbu, ako poslednú na teba vznášam, prezraď mi, oho zázrak. Si deva, a či nie?
1: Nuž zázrak nie, však iste dievča som.
2: To naša reč. Som prvý z tých, čo touto rečou vravia, keď tam som, kde ňou vravia.
3: Prvý si? Čo ak ťa čuje neapolský kráľ?
2: Potom som biedný tvor, čo sa vám diví, že spomínate Neapol. Veď kráľ ma čuje. Pravím, Neapol som ja a plačem pritom trpko, neustále, bo zrel som otca, kráľa Tonu.
1: Beda.
2: A všetkých jeho pánov s ním. Bol tam aj milánsky vojvoda so synom.
0: Vojvoda by to asi popieral i jeho krásna dcéra. Niet však času. Na prvý pohľad láskou splanuli. Za to ťa, milý Ariel, prepustím.
3: Len slovo, pane. Mýlite sa v sebe.
1: Prečo tak drsne vraví otec môj? Veď tento muž, len tretí v mojom žití, je prvý, čo som vzdychla preň. Kiež súcit mi otca nakloní.
2: A kde vasi? Ako mne lásku máš? Ja urobím ťa neapolskou kráľovnou.
3: Len zvolna. Už sú

0: Si v moci, musím preto hneď im všetko sťažiť, lebo ľahká výhra len malú cenu máva.
1: Ešte slovo. Ty pôjdeš so mnou. Viem, že užívaš nepravé meno. Že si prišiel sem na ostrov ako špehúň, aby si mi vládu vzal.
2: Nie, akože som muž.
3: Nič zlého v takom chráme nemôže byť. Ak zlý duch vlastní taký krásny dom, aj dobro bude chcieť v ňom bývať.
1: Za mnou. A ty ho nebráň, je to zradca.
3: O, neschuť ho tak rýchlo, veď on je šľachetný muž a nie je Bojko.
1: Čože? Ty mňa chceš poučovať? Schovaj meč, si zradca, útočiť sa bojíš, lebo sa cítiš vinný. Buď však rozvážny, bo odzbrojím ťa touto paličkou, že vypadne ti zbraň.
3: A hoďte dosť.
1: Ty čuš a netrhaj mi plášť.
3: Milosť, ja ručím za neho.
1: Už ani muk, bo hnev sa zmení v nenávisť. Čo chceš? Snáď orodovať za vinníka? Mlč! Myslíš, že v svete nikmu nie je roveň, keď okrem neho znáš len Kalibana. Si hlúpa. Iným on je Kaliban a oni je mu anieli.
3: Tak potom môj cit je skromný. Neželám si ver stretnúť sa s lepším.
1: Poslúchni a poď. Máš opäť svaly, aké si mal v detstve. A sily niet v nich zamak.
2: Veru tak. Jak vo sne odvahu mám sputnanú. No strata otca, mdloba, ktorú cítim, záhuba druhov, hrozby tohto muža, čo si ma podmanil, mi budú ničím. Ak aspoň raz cez deň sa bude môcť z väzenia pozrieť na tú devu. Potom nech celý svet si žije slobodne. Mne stačí taký žalár.

0: Nuž, buďme, pane, veselí. Veď všetci tu máme dôvod k radosti. Náš únik je hoden viac než straty a náš los pre mnohých nie je nový. Každý deň podobný osud hrozí ženám plavcov i obchodníkom. Avšak málo kto prežívať môže zázrak záchrany tak ako my. A preto, pane, múdro, oceňte šťastie v nešťastí.
1: Už dosť.
0: Zvláštne však je, ba povedal by som, neuveriteľné, že naše rúcha sa teraz zdajú práve také nové, ako boli v Tunise na svadbe vašej céry, ktorá je tam teraz kráľovnou.
2: A to tou najvzácnejšou, akú tam kedy mali?
1: O, kiež by som nikdy céru nevydal. Bo idúc späť, syna stratil som a bojím sa, že ju takisto. Neuzriem ju viac v tom kraji ďalekom. Ach, ty môj dedič neapolský aj milánsky, či ozaj si rybám slúžil za pokrm?
0: Snáď žije. Veď videl som ho biť sa s vlnami a niesť sa na nich. Vodu zmáhal, ba priam ju krotil víťazne, keď hruďou čelil jej zúrivému prívalu. Pritom udatne držal hlavu nad hladinou a mocným veslovaním rúk spel tuho k pobrežiu, ktoré čnelo nad vodou, sťa sľubná záchrana. A preto verím, že prišiel na zem živý.
1: Nie, je po ňom.
0: Keď sa vy, pane, mračíte, nám všetkým je chladno na duši.
3: Kde? Na uši? Jemu to sluší na duši mať uši.
0: Keby som tu mal, pane, plantáže...
3: Zasial by na ne žíhľavu. A sles.
0: A byť tu kráľom, čo by som si počal?
3: Neopil by sa, bo niečím.
0: V tom mojom štáte všetko naopak by išlo. Nepripustil by som vôbec nejaký obchod, ani úrady. Bez vedy by sa žilo. Bohatý by nesmel nikto byť, lež ani biedný. A žiadne zmluvy, medze, vinice, kov by bol neznámy a víno tiež.
3: Oh.
0: Nikto by nesmel pracovať, ver tak. Ženy by boli čisté, nevinné a nik by nevládol.
3: Veď on chce vládnuť.
2: Koniec toho jeho mocnárstva si už nespomína na začiatok.
0: Príroda by nám všetko dávala bez roboty a potu. Zradu, meče, delá či iné mašiny by som nestrpel. Iba sama príroda by mala na starosti blahobyt, čo užíval by nevinný môj ľud.
3: A svadby budú medzi poddanými?
2: Nie, pripustí sa iba voľná láska.
0: Tak dokonale by som, pane, vládol, že zlatý vek by bledol.
3: Sláva kráľovi!
4: Nech žije Gonzalo!
0: No šujte, pane.
1: Už prosím dosť, veď je to táranie.
0: Rád verím, vaša výsosť. Ale robil som len žarty pre pobavenie týchto pánov, čo majú také šteklivé a trasľavé pľúca, že sa vždy musia rehotať na ničom.
2: My sme sa smiali z vás.
0: A ja som v tomto vašom pochabom bláznení popri vás úplne nič. Tak môžete pokračovať a smiať sa ďalej na ničom.
2: Teraz ale šľahol do nás.
3: A trafil pekne vedľa.
0: Ale ste vy to chrabrí bojovníci. Vy by ste aj mesiac vysotili z jeho dráhy, keby sa tak opovážil obiehať 5 týždňov bez premien.
2: Ale pán radca, nehnevajme sa.
0: Nehnevám sa, ručím vám za to. Natoľko ešte ovládam svoju rozvahu. Chcete ma smiechom uspať? Aj tak mám už ťažkú hlavu.
2: Choďte spať.
1: Čo? Vary všetci spia tak zavčasu? Kiež spánok oči zamkne mi aj myseľ, veď už sa na to chystá.
5: Prosím, pane, využí príležitosť k spánku. Pri starostiach je vzácna. No ak príde, mení sa v tešiteľku.
6: My však zase budeme chrániť odpočinok váš i vašu bezpečnosť.
1: Už vďaka.
5: Tovary spavá, nemoc sa ich chytá.
6: Snáď pôsobí to samo podnebie.
5: Však prečo neklesajú viečka nám? Mne spať sa nechce.
6: Veru ani mne. Som čulý. Pozri, ako odpadli, jak jedným bleskom spolu poťatí. Čo by si, drahý Sebastian? Nie. A predsa zdá sa na tvári ti vidno, čím máš sa stať, veď príležitosť volá. A ja už v duchu vidím korunu, jak na hlavu ti zostupuje.
5: Šalieš?
6: Počuješ, čo ti vravím?
5: Počujem ospalé slová, ktoré iste vravíš zo spánku. Čo si vlastne povedal? To veru čudný odpočinok. Spať a oči do Korán. Stáť, chodiť, vravieť a predsa tu ho spať.
6: Ak, druh môj vzácny, nechávaš svoje šťastie spať, ba mrieť, snívaš i bdieš.
5: Ty zase riadne chrápeš a chrápaniu vieš zmysel dať.
6: Som vážnejší, než bývam obvykle. Buď však aj ty, ak na mňa dbáš, hoď ti to ťažko padne.
5: Som jak tichá voda.
6: Viem, čím ju rozbúriť.
5: Nuž rozbúr ju. Vzhľad tvojho oka, celej tvári mi prezrádza dôležitú vec. A vidím, že ťažko dostávaš ju von.
6: Tak čuj. Hoď tento veľmož slabej pamäti, po ktorom sotva niečo ostane, až zem ho prikrie nás, presviečal, bo presviečanie je preň prvoradou činnosťou, že syn kráľov ešte žije, je to, čo tvrdí, takou nepravdou, ako že tento pláva a nespí.
5: Neverím, že by žil.
6: Ak neveríš, tým väčšia nádej svítá tebe. Nádej, čo vyrovná sa cti žiadosti, ktorá k najvyšším métam hľadí, aby aj za nimi niečo objavila. Pre nás je teda mŕtvý Ferdinand?
5: Hej, iste.
6: Kto potom zdedí Nápol?
5: Claribel.
6: Kráľovná Tunisu? Čo býva ďalej, než siaha ľudský život? Tá, čo nič o Neapole nezvie, iba ak jej slnko správy donesie. Však zatiaľ dojčatám fúzy narastú, veď pretú nás more zhltlo, neskôr vyvrhlo. Tak sama súdba nabáda nás k činu, ktorému plavba bola úvodom. Čo ďalej od nás závisí.
5: Čo vravíš? Je pravda, moja neter neapolská dedička v Tunise je kráľovnou a kraje tie sú vzdialené.
6: Tá diaľka celá priam kričí, ako mohla by Claribel nazad do vlasti. Nech trčí v Tunise a nech Sebastian bdie. Čo ak by títo pomreli? Už iste, nebolo by im horšie. V Neapole aj iný môže vládnu než ten spáč. Tiež druhí páni vedia baláchať, jak tento Gonzalo. Ja sám by vedel krákoriť ani havran. Ó, kiež by si so mnou súhlasil, jak spánok ich potisol by ťa vpred. Snáď rozumieš.
5: Zdá sa, že hej.
6: A ako by si chcel uvítať svoje šťastie?
5: Spomínam, jak brata Prospera si zvrhol.
6: Pravda. A pozri, šat môj mi pristane lepšie než predtým. Služobníci môjho brata mi boli druhmi. Dnes mi náležia.
5: A tvoje svedomie?
6: Och, pán môj, čo to je? Ak je to vred, skriem ho pod košeľou. V hrudi však ja toto božstvo necítim. Skôr 20 svedomí medzi Milánom a mnou sa prepadne, kým jedno z nich ma bodne. Tu leží brat tvoj horší než tá zem. Ak v skutku bol by tým, čím zdá sa, mŕtvým, a vnoria zdoň tri palce tejto dýky, uspím ho naveky. Ty podobne na večný spánok môžeš uložiť tohoto starinára mudráka, čo rád by obviňoval. Ostatní si radi dajú povedať, jak mačka, čo túži po mlieku, a v každý čas nás v činoch podporia.
5: Tas teda meč. Jediný úder pozbaví ťa daní. A ja, tvoj kráľ, ťa uctím.
6: Tá sme spolu. A len čo zdvihnem ruku, načiahni svoju na Gonzala.
5: Zatiaľ, čo tu tvrdo spíš, čierna zrada kráča blíž a ta si zbraň. Ak ti stojí za to žiť, zovúť sa, rozumu sa chyť a vstaň, a vstaň.
6: Už nestrácajme čas.
7: Anieli dobrotiví, chráňte nám kráľa. Čo je, čo sa robí? Hej, Horsa!
8: Na čo tie meče? Prečo nepriateľské pohľady? Čo sa robí?
5: Keď strážili sme tu váš odpočinok, ozval sa zrazu hrozný, dutý rev. Snáď bičí, či skôr leví. Čuli ste? Mne až tak uši trhal.
8: Nič som nečul.
6: Ó, bol to huk pre uši obľudy.
7: Na moju česť aj ja som počul šum. A veľmi čudný, veď ma zobudil. Len čo som oči otvoril, som skríkol, zatriasol vami vidiac meče, čujúc ten huk. Tu treba buď stáť na stráži, buď odísť z týchto miest. Nuž, tá sme zbraň.
8: Preč z tohto kúta, inde pátrajme po mojom synovi.
7: Nech Boh je s ním.
9: Prospero zvie a pochváli môj čin. A ty, kráľ, pátraj, či ti žije syn.

0: Zlé jedy, ktoré slnko vysáva z blád močiarov, nech padnú na Prospera. Nech každý vlas ho bolí. Kľaje mu, hoc duchovia to čujú. Týma však ostňami ježov nedopichajú, bo ani z cesty do tmy neodvedú, jak bludičky, kým nerozkáže on. Za každú hlúposť mám ich na krku. Raz ako opice, čo na mňa vreštia a potom hryzú, neskôr ako ježe, čo na ceste mi ležia, aby ma bosého pichali. A prečasto ma ovíjajú hady, ktorých sikot ma vháňa do šialenstva. Kto to ide? Zas poslal na mňa ducha, by ma mučil, že nosím drevo pomaly. Už padnem na brucho, tak ma nezbadá.
1: Nikde ani kríka, ani lesíka, aby sa človek mohol skryť pred nečasom. A už sa valí nová búrka. Tam ten čierny mrak, ten velikánsky, vyzerá ako hnusný mech, ktorý chce na nás vyliať všetku tekutinu. Ak zahrmí ako pred chvíľou, veru neviem, kam sa skryjem. A z toho mračna sa to vyleje ako sputne. Čo je to tu? Je to človek? Či ryba? Živé? Či mŕtvé? Bude to ryba. Aspoň to tak smrdí ako po starej rybacine. Má to nohy ako človek a plutvy ako ruky. Veď je to teplé na moju dušu. Nie je to ryba, ale obyvateľ ostrova, do ktorého pred chvíľou udrel hrom. Beda, už je to zasa tu. Najlepšie spravím, keď vleznem pod jeho huňu, iného ukrytu tu niet. V núdzi sa človek musí uspokojiť so všelijakými spolunocnažníkmi. Tak, tu sa pekne zababuším, kým sa tá búrka nevyzúri.
2: Nepoj.

0: ale to je tiež mrzká pesnička. Ale tu je moja útecha.
1: Nemôžu ma...
0: Čo je? Sú tvary diabli? To je asi nejaká štvornohá bestia z tohto ostrova a má tak sa mi vidí zimnicu. Kde však v pekle naučila sa našu reč? Už len za to ju trochu posilním. Ak ju to preberie, vycvičím si ju a pôjdem s ňou do Neapola.
1: Prosím ťa, nemôžu ma, budem chodiť s drevom rýchlejšie.
0: Iste mu preskočilo. Musím mu dať svojaše. Ak predtým nikdy neokúsil víno, iste mu to vráti rozum.
1: Zatiaľ ma veľmi netrápiš. Ruky sa ti trasú. Začneš hneď, bo Prospero ťa poháňa.
0: Prestaň už s tým a otvor ústa. Víno ti rozviaže jazyk, ty ozembuch. No otvor, papuľu, to ti vytrasie tvoju triašku, za to ti ručím. Nevieš ani, čo máš za priateľa. Nože, otvor ten chliev, no.
2: Ten hlas by sa mal poznať. Vede to Vary, ale ten sa utopil.
3: To sú diabli, ratám.
0: Štyri nohy a dva hlasy. Ozaj zvláštne monštrum. Predný hlas bude teraz blahorečiť svojmu priateľovi, zadný bude zlorečiť a ohovárať. Ak ho to víno v mojej fľaši zreštauruje, nech mu pomôže o tej zimnice.
4: Na, tu máš. Amen. Ten zvyšok do tvojej druhej papule.
3: Stepano.
4: Volá ma tvoja druhá papuľa?
0: Ó, milosť. Veď je to diabol, nie obluda.
3: Stefano! Ak si to ty, Stefano, dotkni sa ma, povedz mi niečo. Ja som Trinculo. Neboj sa ma, tvoj dobrý priateľ Trinculo.
0: Ak si Trinculo, poď von.
3: Stefano!
4: Naozaj, Trinculo. Ale ako si sa dostal do spoločnosti tejto hlavy? Či sa mali zneliahnu Trinculovia?
3: Myslel som, že do toho udrel hrom. A ty si sa neutopil, Stepano?
2: Teraz sa už nádejam, že nie.
3: Á, už je po búrke.
2: Ja som sa skryl pod hňu tejto mrciny, lebo som sa mal búrky.
3: Ale ty žije, Stefano. Ó, Stefano. Dvaja neapolitáni sa zachránili.
4: Prosím ťa, nerob tu sa mnou kolotoč. Môj žalúdok nemá ešte dostatočnú stabilitu. Ako si sa z toho dostal? Ako si prišiel až sem? Prisahaj na túto fľašu, že rozpovieš, ako si sa sem dostal. Ja som uviazol na súde od španielského vína, ktorý námorníci hodili cez palubu.
1: Sú krásni, len či nie sú duchovia. Tamten je dobrý boh a nebeský má nápoj. Kľaknem pred ním.
4: Na! A ty si ako vyviazol?
2: Plával som ku brehu, človeče, ako kačka. Ja ti plávam ako kačica, na môj veru.
4: Hoci plávaš ako kačica, vyzeráš ako hus.
1: Odprisám na tú fľašu, že budem tvojim verným poddaným, lebo ten nápoj je nadpozemský.
2: O, Stefano, máš ešte z toho nápoja.
4: Celý súd, ty trujo. Moja pivnica je v skale na pobreží, tam je skryté moje víno. A čo ty, paskuda?
1: Ukážem ti na ostrove každú piaď úrodnej pôdy. Budem ti nohy boskávať. Len buď, prosím ťa, mojim bohom.
2: Veľmi prefíkaná užranská potvora, prisávačku. Len čo ten jebok zaspí, ukradne mu fľašu.
1: Boskám ti nohy. Chcem byť tvojim rabom.
4: Poď teda sem. Kľakni. A prisahaj.
2: Ja sa Vary urehocem na smrť na touto potvorou s tou psačou hlavou. Taká ohava, hneď by som jednu vyťal.
4: Tak boskávaj.
1: Žriedla ti zjavím. Jahovod natrhám, nanosím dreva, rýb ti nachytám. Nech skápe tyran, čo ma zotročil. Už ani triesku pre neho nezdvínem. Za tebou pôjdem, zázračný môj pán.
5: Podarená obľuda, keď si vie biedného ožerana premeniť na zázrak.
4: No tak prestaň už rečniť a veď nás. Počuj, Trinculo. Keďže kráľ aj s celou družinou sa utopili, my zdedíme po nich vládu.
1: Buď zdravý, pane! Buď zdravý,
5: pane! Ožratá hulákajúca obluda.

0: Robota moja ťažká, bola by mi protivná. No pani, ktorej slúžim, ju mení v radosť. Oj, veď ona je 10-krát šlachetnejšia než jej otec, ten drsný mrzút. Musím nazbierať tisíce týchto pňov a nakopiť ich tu dľa Prosperovho rozkazu.
1: Ach, prosím, netráp sa už natoľko s tou prácou. Kiež by blesk hneď zapálil odporné pole, na čo musíš vršiť. Zlož ich a odpočiň si. Na ohni raz budú plakať, že ťa unavili. Môj otec teraz číta. Odpočín si hneď. 3 hodiny si pred ním istý.
0: O, najmilšia. Aj slnko zapadne, kým všetku prácu vykonám.
1: Len seď. Chvíľku ja budem nosiť. Daj ten pňak, pridám ho na kopu.
0: Nie, predrahá. Radšej si svaly strhám, zlomím väz, než by som teba takto zneúctil a sám tu hlivel.
1: Práca šľachtí mňa práve tak ako teba. Ja by som ju ešte ľahšie konal, lebo mám k nej vôľu, ktorá tebe chýba.
0: Ak vzácna pani, ty aj večer meníš na svieže ráno. Snažne prosím však, pretože chcem ťa vzývať v modlitbách. Povedz mi svoje meno.
1: Miranda. Oče, prestúpila som tvoj zákaz.
0: Čarokrásna Miranda. Ty vrchol všetkých divov. Rovná si najdrahším veciam na svete. Ja často na ženy s obdivom som pozeral a neraz opantala sladkosť ich rečí môj ostražitý sluch. Pre isté cnosti aj mnohá sa mi zapáčila. No nevedel som ľúbiť z celej duše. Bo vždy s ich pôvabom aj dáky kas sa sváril, až ho porazil. Však ty si dokonalá. Páru nemáš. Ty z predností iných tvorov stvorená.
1: Nepoznám žiadnu ženu. Ženskú tvár krem svojej v zrkadle som nevidela. A z tých, čo mužmi možno zvať, ja poznám len teba, priateľ. Mimo otca. Neviem, čo za tváre sú inde. Vravím však na svoju česť, ten klenot svojho vena, že nechcem druha iného, len teba. Mne v mysli obraz iný netanie, čo záľubu by vzbudil. Táram však už veru divoko a zanedbávam otcové príkazy.
0: Som postavením kráľovič Miranda. Ba snáď aj kráľ, hoď radšej by som nebol. Otrockú robotu nemal by som strpieť dlhšie než muchu na ústach. Lenže duša vraví, od prvej chvíle, v ktorej som ťa zazrel, srdce ti slúži túžilo a ja som celé jeho otrokom, keď teraz pokorne nosím drevo.
1: Ľúbiš ma?
0: O zem, o nebo, za svedkov vás beriem. Vyznanie moje korunujte s darom, ak vravím pravdu, ak som klamár len, najkrajšie nádeje mi zmente v žiaľ. Ja nadovšetko na svete ťa ľúbim a ctím a zbožňujem.
1: Ach, či som hlúpa, že plačem nad tým, čo ma blaží. Ach, neodvažujem sa ponúknuť, čo túžim dať a ešte viacej vziať si to, bez čoho mriem. To však je klam. Čím viac to v mojom vnútri skryť sa chce, tým viac to rastie. Dosť už bolo studu. Som tvoja žena, ak si ma chceš vziať. Ak nie, do smrti som ti slúžkou. Možno mi ruku svoju odoprieš, no slúžkou ti budem, či tak chceš, či nie.
0: Len paňou najdrahšia. Som už navždy tvoj.
1: Môj muž.
0: Áno. A v srdci takú radosť mám, jak otrok zo slobody. Tu je ruka.
1: Tu moja aj so srdcom. Teraz však buď s Bohom na pol hodiny. Buď s Bohom.

0: už ticho. Ticho. Až bude súd prázdny, budeme piť vodu. Ale skôr ani kvapky. Teraz chuťou do toho. Služobná obluda na. Napíse na moje zdravie.
1: Že vraj služobná obluda.
0: Pí služobná obluda, keď ti kážem. Oči máš aj tak na vrch hlavy.
1: A kde by mali byť? No, ale bola by to elegantná obluda, keby ich tak mala na chvoste.
0: Moja chlapská obluda si utopila jazyk v pálenke. No ja sa ani v mori neutopím. Preplával som, kým som sa dostal na breh 35 míľ krížom krášom. No povedz niečo, ty trkovas, ak si naozaj riadny trkovas.
2: Ako sa má tvoja milosť? Môžem ti oblízať obuv? Hen tomu nebudem slúžiť, to je nie hrdina.
3: Lúžeš, ty sprostý netvor.
1: Povedz ty, zorhlá rybina, môže byť s bavelcom taký chlap, čo vypije toľko pálenky, koľko som jej vypil dnes ja? Chceš povedať nejakú obludnú lož? Pretože si na poli ryba a na poli obluda.
2: Počuj, ako sa mi posmieva. Dovolíš mu to môj vládca?
1: Že vraj vládca? Je to ale zadubená obluda.
2: Počuješ už zasa? Zahryzni mu do hrdla, prosím ťa.
0: Trinkulo, drž jazyk za zubami. Ak sa z teba vykluje burič, visíš na prvom strome. Chuť a netvor je môjim podaným a urážať ho nikto nebude.
2: Ďakujem vznešenému vládcovi. Ráčiš vyslyšať ešte raz prosbu, ktorú som k tebe vzniesol.
0: Pravda, že ráčim. Kľakni si a povedz ju ešte raz.
2: Už raz som riekol, že som poddaný tyrana čarodejníka, čo mal s ťou pripravilo tento ostrov.
3: Lož?
2: Ty lúžeš, smiešná opica! Kiež ťa môj chrabrý pán hneď zahubí, ja nelúham.
0: Počuj, Trinkulo, ako ešte raz vyrušíš v jeho rečnení, tak ti na moju dušu vyrazím pár zubov.
1: Veď som nič nepovedal.
0: Teda čuš a viac ani múk. Pokračuj.
2: Vravím, že ostrov dostal odo mňa lsťou. Veru tak. Ak tvoja veľkosť chce sa za mňa pomstiť, viem, že nemáš strach, jak tento tvor tu.
0: To je veru isté.
2: Budeš tu pánom a ja tvojim sluhom.
0: Ako to dosiahnuť? Môžeš mi k tomuto pomôcť?
2: Hej, pane, rád. Ja vydám ti ho v spánku a ty mu vrazíš klinec do hlavy.
3: Klameš, to nemôžeš.
2: Ty blázon sprostý, šašo strakatý. Nech tvoja veľkosť poriadne ho zbije a vezme mu tú fľašu. Potom nech len slanú vodu slope, lebo ja mu neukážem svieže pramene.
0: Trinkulo, nevrhaj sa už do ďalšieho nebezpečenstva. Ak ešte raz slovíškom preušíš obludu, zapriem svoje dobré srdce a touto rukou z teba urobím rybacie filé.
1: Veď som nič nepovedal, radšej idem ďalej.
0: Nepovedal si, že klame?
3: Ty klameš.
0: Ja, že klamem? Na, tu máš, na. A ak sa ti to páči, nazvi ma znovu klamárom, na.
1: Nepravil som, že klameš. Rozum si prepil. Tak to vie doriadiť človeka pálenka. Prasačí mor na tvoju obľudu.
0: A teraz pokračuj. Trinkulo, choď ďalej.
2: Ale neotlač. Však ho nedlho už aj ja ho zbijem.
0: Stoj tam. Pokračuj.
2: Tak ako vravím, jeho zvykom je spať po obede. Tak ho môžeš zabiť, keď najprv zhabeš jeho knihy. Tiež mu môžeš rozbiť lebku polenom, preklať ho kolom, podrezať. Však najprv sa musíš zmocniť jeho knih, bo bez nich je taký hlúpy ako ja. A nemá poslušných duchov. Tí ho nenávidia tak zúrivo ako ja. Len knihy spál. Má pekné nástroje. Aspoň tak vraví. A tvrdí, že raz okrášlia mu dom. No čo tam najviac za úvahu stojí, je krása jeho dcery. Riekol sám, že nik jej nie je roveň. Ja som nikdy krem nej a mami ženu nevidel, však ona prevyšuje Sikorax jak breza burinu.
0: Je taká šumná?
2: Hej, pane, súca je do postele a tebe by aj pekne rodila.
0: Zabijem toho chlapa. Ja budem kráľom a jeho dcera kráľovnou. Nech žijú naše milosti. A Trinkulo, a ty? Budete miesto kráľmi. Páči sa ti môj zámer, Trinkulo?
4: Áno, ohromne.
0: Podaj mi ruku. Ľutujem, že som ťa stolkol. No kým si živý, drž dobre jazyk za zubami.
2: O pol hodinku bude tvrdo spať. Chceš ho už zabiť?
0: Chcem. Na moju česť.
3: Všetko, čo som tu počul, poviem svojmu pánovi.
2: Ty si ma potešil. Som celý rád. Nuž buďme veselí. Chceš zanvotiť tú pieseň, čo si ma naučil?
0: Na tvoju žiadosť, ohava, som ochotný. Som na všetko ochotný. Tak, Trinkulo, spievajme.
5: Čest.

0: tá pesnička.
1: A toto je čo?
2: To akýsi pán Nik, kto hrá nápehu našej pesničky.
1: Ak si človek, ukáž sa v svojej pravej podobe. Ak si diabol, rob si, čo chceš.
0: Buď pokojný, veď ostrov oplýva zvukmi i spevmi, ktoré lahodia. Takedy tisíc rozihraných strún mi bzučí do uši a inokedy akési hlasy, len čo spánok strasiem, ma opäť uspia. Potom snívajúc zas vidím otvárať sa oblaky, čo zasypať ma idú pokladmi. Keď precitnem, vždy volám späť ten sen.
1: To bude čarovné kráľovstvo. Tu bude mať muziku zadarmo.
0: Až keď bude po Prosperovi.
1: A to aj bude. Čo skoro. Zapamätal som si všetko.
3: Tá hudba sa vzdialuje. Poďme za ňou a potom si urobíme svoju robotu.
1: Chcel by som vidieť toho muzikanta.

0: Už, pane, v skutku ďalej nevládzem. Kosti ma bolia. V tomto labirinte raz okľukov, raz priamo blúdime.
1: Tu zdám sa všetkej nádeje, nech ďalej mi nelichotí. Utopil sa ten, ktorého tu námárne hľadáme, až more sa nám smeje pokoj s ním.
2: Veľmi ma teší, že tak nádej stráca. Prejde nezdar, nevzdávaj sa však zámeru, ktorý sleduješ.
1: Mám ešte budúcu príležitosť.
2: Tejto noci sú totiž vysilení chodením a nemôžu byť taký ostražitý, jak za čerstva.
1: Dnes v noci a už dosť.

0: Čo to za tóny? Čujte, priatelia, aká zvláštna hudba.
1: Ste traja zlosinovia, ktorých môj pán rozkázal vyvrhnúť sem na ostrov, kde človek nebýva. Bo vy aj tak ste nehodní žiť s ľuďmi. Ja slúžim osudu. A všetky látky, z ktorých sú vaše meče skuté, skôr skutivý vietor môžu poraniť, či hrotmi smiešne pichať vodný prúd, než uťať čo len pierko z môjho krídla. Len skúste. Meče sú vám priťažké a vy ich nezdvihnete. Vedzte však, že som tu na to, aby som vám riekol, že Prospera ste z domu vyhnali s nevinným deckom, moru vydali a to sa pomstilo. Váš podlý čin vám znepriatelil trpezlivú sudbu a poštval na vás z more, pobrežia i všetko tvorstvo. Ty si, Alonzo, utratil syna. Čuj, čo vraví sudba. Zdlhavá strata, horšia než smrť náhla, sa s tebou povlečie krok za krokom na tvojej púti. Kto chce újsť pred hrou osudu, čo sa chystá zdrviť vás na tomto pustom ostrove, ten musí sa kajať a žiť ďalej vzorne.

0: Mne sa zdá, vlny o tom vraveli, vietor mi to vyhúdal a hrom, ten hrozný orgán nebeský, mi duní Prospera menom a hlásajúc môj hriech.
1: Tú harpiu si zahral výborne, môj milý Ariel, s drsným pôvabom. Aj moje príkazy o tom, čo riecť, si dodržal. Čary už pôsobia. Nateraz moji nepriatelia sú omráčení a celkom v mojej moci. V tom záchvate ich opustím a sám navštívim mŕtvého vraj Ferdinanda a jeho, no i moju milenú.

0: Ak príliš prísne som ťa skúšal snáď, odmena ti to vynahradí. Veď dávam ti tú časť svojho života, tú, ktorej žijem. Zverujem ju dnes do tvojich rúk. Tie všetky trápenia boli len skúškou tvojej lásky, v ktorej si obstál čestne. Tu, pred tvárou neba, ti oddávam svoj dar. O, Ferdinand, nevysmievaj sa mi, že sa ňou chválim. Však zistíš, ako ona predstihuje chválu, čo za ňou krýva.
1: Verím rád, aj bez veštenia.
0: No ak ju predtým zbavíš panenstva, než náležite svätým obradom budete v láske spolu zviazaní, nijaká sladká rosa nebeská váš zväzok nezvlaží, len nenávisť a trpké pohrdanie vystelú vám lože lásky rúchom smútočným, až sa vám sprotiví.
1: Pokušenie, nezlý duch, nikdy nerozstavia moju česť v chlípnosť. Ničím nechcem poškvrniť pel slasti toho slávnostného dňa, keď sa mi bude zdať, že noc je večne sputnaná do okov.
0: Však zabúdam, že zverský Kaliban a jeho pomocníci chcú mi podlo na život siahnuť. Čas ich činu temer už nadišiel. Príď, ako myšlienka, môj Ariel, príď! Nuž vrav, kde nechal si tých surovcov?
2: Tak teda, pane, spití boli riadne. A bojní tak, že dosekali vietor, čo vial im do tvári, a stlkli zem, že boskala im nohy. Predsa však šli k svojmu cieľu. Potom som im zahral. A oni, zvetriac hudbu, nastavili uši jak hrebce, vyvalili oči a zdvihli nos. Ja tak som očaril ich uši, že jak telce ichli za mnou, cez trnie, burinu a bodľačie, hoď spichalo ich do nôh. Napokon zanechal som ich v močiari tam vzadu, kde krepčia pokrk v bahne smradľavejšom, než sú ich nohy.
0: Dobre, vtáča moje, len ostaň ďalej neviditeľným. Choď dnu a prines odtiaľ dáke čačky, nech zlodeji sa na ne chytia.
2: Idem.
0: Ten Kaliban je diabol. Jeho vnútro výchova nikdy nezmení. Ja som na ňom s ľudskou snahou stroskotal a jak mu z rokmi telo ošpatnieva, tak hnie duša. Potrápim ich ver, až budú revať. Rozvešaj tie čačky. A teraz oba neviditeľní prizrieme sa činom tých troch blúd.
3: Len ticho teraz stúpajte, bo ináč ten slepý krd nás počuje. Sme blízko.
4: Počuj, obluda. Ten tvoj škriatok, o ktorom si vravil, že je celkom neškodný, si z nás vedel akurátne vystreliť a hrať sa s nami na schovávačku v smradľavej barine.
5: Počuj, obluda. Celý páchnem hnojovicou a môj nos je nad tým vysoko pohoršený.
4: Môj takisto. Počuješ, ohava? Ak upadneš do mojej nemilosti...
5: Tak bude z teba stratená, ohava.
3: Ach, král môj, tichie, prosím. Vidíš tam ten vchod... Dovnútra tichým krokom vstúp a spáchaj milosrdnú vraždu, ktorá ti navždy vydá ostrov. Potom ja, tvoj Kaliban, ti budem nohy lízať.
4: Podaj mi ruku, začína mať krvavé myšlienky.
6: O, král môj Stefano, vladár, o veľký Stefano, pozri, aké rúcho je tu pre teba pripravené.
3: Daj tomu pokoj, ty blázon. Je to brak.
5: Oho, obluda, vieme mi, čo je pre starinára. O, král Stefano.
4: Daj dolu ten plášť, Rinkulo, chcem ho mať.
6: Tvoja milosť ho bude mať.
3: Nech bláznou raní slepota, že vás tie handrčky tak vábia, už aj to nechajte. Najprv treba vraždiť, lebo ak precitne, tak dopichá nám telo, že nepoznáme druh druha.
4: Prilož prsty k dielu, obluda, a pomáhaj odnášať tieto veci k môjmu súdu vína, lebo ináč ťa vykážem za svojho kráľovstva. Chytro, vezmi toto.
5: A toto?
4: A ešte toto.
6: Hej, Hektor, hej, tam je. Trhan, chyť ho.
5: Na nich, Rexo, Tiger, na nich.
0: Nech ich len naháňajú. V tento čas sú všetci moji nepriatelia v pasci. Môj zámer spie teraz ku koncu. Čary sa plnia, slúžia duchovia a čas už plinie zľahka. Koľko je?
2: 6 hodín bude. Sám si, pane, vravel, že vtedy skončí naša práca.
0: Hej, tak slúbil som, keď rozpútal som búrku. Čo kráľ a jeho družina?
2: Sú spolu uväznení, jak si to prikázal, keď si ich opúšťal. Tam čakajú v Lipovom háji, kde je tvoja skrýcha. Kým nedovolíš, hnúť sa nesmú. Kráľ, brat jeho, tvoj brat, pometení sú. A druhí lamentujú nad nimi zmorený hrozným žiaľom. Hlavne však ten, čo ho voláš dobrý Gonzalo, plače a slzy po brade mu tešú sťa kvapky zo striech. Tvoje čary tak ich dlávia, že by ti ich prišlo ľúto, len čo by si ich zazrel.
0: Naozaj?
2: Mne ľúto ich a som len duch.
0: Aj mne. Ty, ktorý si len duch, máš predsa súcit s ich utrpením. Nemám var ja, čo z ich som rodu človek prístupný vôľu byť súcitnejší ako ty. Hoď s krivdou hlboko ma zasiahli, chcem hnev svoj premôcť šľachetnejším hnutím. Vždy vzácnejší je skutok láskavý, než pomsta. Choď, vyslobodi Hariel, zlé čaro ruším. Opäť vraciam im zmysly, nech sú, čím boli. Nadišiel čas. Zriekam sa krutých čarov a len čo privolám hudbu z nebies, tak sa staň. By vzdušným kúzlom skončila tú vec a vrátila im zmysly, prelomím palicu, pochovám ju do zeme a hlbšie ako klesá olovnica potopím knihy. Tu sú. Alonzo, nech slávny spev ten dobrý tešiteľ zmetenej mysle vylieči tvoj mozog, čo divo vrieti v lebke. Postojte, ste čaromocou prikutí. Gonzalo, záchranca môj, ktorý teraz inému verne slúžiš, tebe sa slovom i skutkom odvďačím. Však ty, Alonzo, kruto si sa správal k nám a brat ti v krivde ešte pomáhal, nuž za to pikáš, Sebastian. A ty, brat pokrvný, tak ctižiadostivý, že výčitky si zahnal, keď si chcel so Sebastianom, jak v duši trpí, zavraždiť kráľa, dnes ti odpúšťam, hoď neľudský si bol. Ich vedomie začína stúpať. Blížiaci sa príliv im skoro zvlaží brehy rozumu zakryté bahnom. Ani jeden z nich, čo na mňa hľadia, nevie, kto ja som. Dones mi, Ariel, dýku s klobúkom. Odhalím sa, ukážem sa im, jak dávno v Miláne som vyzeral. Ty duch sa náhli a chceš voľný byť.
6: Medzi kvetmi je môj raj, líhavam, kde vonia háj, v noci čúvam sovy baj, keď sa minie sladký maj, odletím na sveta kraj, veselo, veselo budem si žiť, pod stromom kvetnatým rosičku piť.
0: Si chutnučký, môj Ariel, a bude mi smutno za tebou, až dám ti voľnosť. Však teraz nevidený, leď na loď. Tam dolu nájdeš spiacich námorníkov, hneď zobuď kapitána s loďmajstrom a prinúď ich, nech priplávajú sem. No i hneď, prosím ťa.
2: Vypijem vzduch pred sebou a než ti dva razy udrie tep som nazad.
1: Tu býva samý žiaľ a zmetok, samý div a des. Vyveď nás, o nebies moc, von z tohto kraja hrôzy.
3: Pozri, kráľ, milánsky štvaný vládca Prospero, ja živý knieža s tebou hovorím a chcúc ťa presvedčiť, ťa objímam a u nás celou tvojou družinou srdečne vítam.
7: Neviem naozaj, či si sám sebou, či len preludom, čo ma má oklamať jak prvú. Tvoj puls však bije ako v živom tele. Cítim, že keď ťa zriem, mi smútok z mysle prchá a s ním aj šialenstvo. Ak je to tak, nuž divné veci výjdú najavo. Prospero, povedz, kto ťa zachránil? I ako si nás o 3 hodiny po stroskotaní našiel na brehu, kde stratil som, ach, trízeň bodavá, drahého syna?
0: Myslím však, že u nej potechu si nehľadal, no mňa jej neha upokojila v podobnej strate.
7: V strate? Ty snáď tiež?
0: Hej, v strate veľkej nedávnej, a ja ver horšie znášam ju a ťažšie hľadám útechu ako ty. Veď ja som stratil jedinú dcéru.
7: Dcéru stratil si? Ó, Bože, kiež by v Neapole spolu s ním vládla. Keby v to som dúfať smel, už vďačne ležím v hrobe bahnitom na miesto syna. Kde si stratil dcéru?
0: Tu, v búrke. Zdá sa mi, že títo páni tak čudujú sa nášmu stretnutiu, že rozum hltajú a sotva veria, čo zrak im tlmočí. Však tieto slová sú prirodzenou rečou. Hoci ste jak zmyslov zbavení, aj napriek tomu vedzte, že ja som Prospero, ten pravý z Milána vyhostený, ktorý sa sem na breh dostal divným riadením a je tu pánom. Teraz však o tom dosť. To kronika je na niekoľko dní a nie len rozprávočka k raňajkám, čo prvú schôdzku kazí. Vítam vás. Tu je môj dvor. Mám malú družinu a žiadnych poddaných. Len hľadte sem. Za vojvodstvo, čo ste mi vrátili, odmením sa vám rovnou hodnotou. Urobím zázrak, čo vás poteší, jak teší vojvodstvo za mňa. Syna ti vraciam. Tu ho zase máš.
7: Naozaj môj syn?
6: Otec.
7: Ak aj tento obraz je ostrovným len preludom, tak syna ja dvakrát strácam.
1: Zázrak zázračný. Hoď z more hrozí, milosrdné je. A darmo som ho preklínal.
7: Nech teraz šťastného oca žehnanie ťa stráži. Vstaň. Povedz, jak si prišiel sem?
8: Ó, zázrak. Tu zhromaždil sa krásnych tvorov zbor. Jak nádherné je ľudstvo. Šťastný je svet nový s nimi.
0: Nový len tebe.
7: Kto je tá deva, syn môj, nože vrav? Je to snáď bohyňa, čo najprv nás rozlúčila a potom spojila?
1: Je smrteľná, však z vôle nebies moja. Ju som si vybral, keď som nemohol sa radiť s otcom, lebo som ho stratil. Je dcérou milánskeho vojvodu. O jeho sláve častejšie som počul, hoc nikdy som ho nevidel. On však mi druhý život daroval a je nám spolu druhým otcom.
7: Moja dcéra. Veď ako divne znie, že musím ju o odpustenie prosiť.
0: Tak už dosť. Neobťažujme mysle trpkosťou, čo je už preč.
1: Ja v srdci plakal som a preto nevravel. Ó, bohovia, tomuto páru prajte požehnanie, bo vy ste označili cestu sem a nás ste po nej viedli.
7: Amen, Gonzalo.
1: Len pozri, pane, pozri, je nás viac. Kapitán, loďmajster tiež tu sú. Ja vždy som vravel o tom chlapovi, že kým sú šibenice, neutonie. Tak čo ty rúhač, na lodi kliať vieš? A na pevnine strácaš hlas? Čo nového?
9: Nuž najmä to, že kráľa s družinou sme našli v bezpečí. A ďalej to, že naša loď už pol dňa stratená, je pevná, rýchla, dobre vystrojená sťa k prvej plavbe.
10: To som zariadil, kým som bol preč.
0: Ty prefíkaný škriatok.
7: To nie sú veci prirodzené. Sú len stále čudnejšie. Vrav, jak ste prišli?
9: Ak môžem byť istý, že nespím už, rád poviem všetko. Hlboko sme spali a ani neviem, prečo všetci dolu. V tom zrazu zbudili nás čudné zvuky. Rev, vytiež, kreky, štrngot reťazí a rôzne iné hlasy príšerné. Tak precitli sme rovno do slobody a uzreli sme v celej sviežej kráse náš kráľovský a zdatný koráb.
11: Náš kapitán očiam neveril a skákal. No naraz ako v snách sme odlúčení a ženie nás to sem.
12: Je dobre tak? Skvele, môj bystrý duch. Hneď dám ti voľnosť.
7: V tom labyrinte nik sa nevyzná. A v celej veci viac je tajomného než prirodzeného. Snáď veštiareň by všetko mala potvrdiť.
12: Ó, kráľu, už netráp myseľ ustavične dumou o podivnosti vecí. V pravý čas, a to už bude skoro, vysvetlím ti všetky tieto deje, ozrejmiac ich pravdepodobnosť. Však dovtedy buď veselý a zmýšľaj dobre. Ty, môj Ariel, priveď Kalibana s druhmi.
13: Len pozrite sa, páni, na zaúňajšok tých ľudí. Sú snáď statoční? Ten papľuch, ten zbastardený polopekelník a títo dvaja ma tu okradli a spolu chystali mi smrť. Tých dvoch znáš iste, tvoji sú. A mne zas patrí tento výplod temnvod.
14: Duštípe ma na smrť.
7: Je to môj spitý čašník, Stefano?
4: To veruje, lež kde sa dostal k vínu?
7: Aj Trinkulo má v hlave. Kdeže len našli ten vzácny mok, čo rozpálil im tvár? Čo to za brečka?
6: V tej brečke som odvtedy, čo som vás videl.

0: rozprávaním, čo iste urýchli beh noci. Odhalím vám príbeh svojho života, spomnem zvláštne príhody z čias svojej vlády nad ostrovom. Ráno vás vyprevadím na loď do vášho Neapola, kde dúfam uzrieť slávne veselie našich milovaných detí. A keď sa vrátim do Milána, bude mi každou treťou myšlienkou môj hrob.
1: Už túžim počuť príbeh tvojho žitia. Ten iste upúta nás.
0: Poviem všetko a sľubujem vám more pokojné i dobrý vietor do plachiet. Ariel vtáčik, zariať to a potom slobodný vplyn do živlov. Prosím, vstúpte.

0: Zácni moji páni, panie, zanechávam čarovanie. Mdlá je už aj vlastná sila a bližšia posledná chvíľa. Nenechajte ma tu preto tráviť ďalšiu zimu leto. Zradcom odpustil som viny, nuž prajte mi domoviny, oslobodte od ostrova, keď už mám svoj Milán znova. Povinností nech ma zbaví potleskom ten, kto sa baví. Dých váš, ak mi plachty vzduje, viem, že z toho nasleduje, páčil som sa vám. A čary, duchovia, dosť to hovorí. Nesmiem si však preto zúfať, radšej budem v lásku dúfať. Tá je mocná, chýbná, sprostí a každého omilostí. Ak aj vy si lásku ctíte, ochotne ma prepustíte.
1: Počúvali ste adaptáciu drámy Williama Shakespearea Búrka. Pre rozhlas upravil Ladislav Čavojský. Účinkovali Mikuláš Huba, Vladimír Durdík, Ctibor Filčík, Elo Romančík, Karol Machata, Alois Kramár, Dušan Blaškovič, Ľudovít Ozábal, Andrej Nemčok, Gejza Slameň, Juraj Šebok, Zdena Grúberová a Slávo Drost. Dramaturgia Jan Solovič, hudba Ivan Hrušovský, zvuková realizácia Peter Štolc, réžia Anton Glézl. Vyrobil Československý rozhlas v roku 1963.

Rádio Devín, čítanie na pokračovanie. Nevhodné pre poslucháčov mladších ako 15 rokov.

Ferči Fošáš bol vychýrený milovník kohútov a najslušnejší spiťák v Lošonci. Predtým, ako sa opil, sa za každým ospravedlnil celej krčme, že sa do polnoci pomočí na svojej obľúbenej stoličke. A tak sa aj stalo. Sedel potichu, popíjal mlčky obkolesený kohútmi, ktoré poslušne kvočali pri jeho lepkavom stole v najtmavšom rohu pohostinstva Horká slina. Vraj sa so svojimi miláčikmi často rozprával tajnou rečou. Mumlal nejasné slová a medzi tvrdými prstami žmolil kúsky zrna a cukru. Tesne predtým, ako vydýchol naposledy, vyliezol na stoličku a zakikiríkal na celú krčmu. Štamgasti v Horkej sline mali z jeho ochotníckeho vystúpenia náramnú srandu. Chytali sa za viduté brucha, chechtali sa, slintali ako siroty v mesiarstve. Ešte aj vyblednutý portrét Franca Jozefa, patróna všetkých lošonských spiťákov, mal čo robiť, aby od smiechu nespadol zo steny s popraskanou modrou omietkou. Ale v momente, keď začal Ferči Fošáš vykašliavať krvavé perie, všetci stíchli a znehybneli. Dopadol na dlážku ako kús bielého mydla a všetkým chlapom v krčme zastali hodinky. Nehybné telo obstúpili kohúty a posadali si naň. Trvalo celý deň, kým k svojmu pánovi pustili doktora, ktorý s pivom v ruke konštatoval exitus. Ferči Fošáš po sebe zanechal starý dom, 2 tucty kohútov a krásnu ženu. Deň po tragédii podrezala Fošášovie vdova všetky kohúty v meste, nakoniec aj 24 okrídlencov svojho nebohého muža. Na svítaní, pred domom. Perie lietalo, kohútie telíčka sa zvíjali v poslednom krči a pomalé riečky krvi sa spájali do hrozivých obrazcov. Fošášovie vdova nevydala ani hlásku. Dlhé čierne vlasy mala zopnuté vo vrkoči a ruky červené ako chyža po pôrode. Ľudia, ktorí sa tackali do práce, sa pristavovali, krútili hlavami a nechápavo mlčali. V prihliadajúcom dave postával aj miestny novinár Rudo Kožák, ktorý všetko zachytil na fotoaparát. Na snímkach však ostali iba rozmazané biele polia a Rudo Kožák za nejasných okolností do 3 dní oslepol. Po niektorí si šepkali, že krásna vdova zošalela, iní len sucho skonštatovali, že na juhu to tak chodí. Keď podrezala aj posledného kohúta, utrala si krvavý nôž do zástery, vošla do domu a už nikdy nevyšla. Telo svojho muža odmietla vydať farárovi a pochovať. Keď ľudia ponachádzali vo svojich záhradách a kurínoch pozabíjane kohúty, vedeli, odkiaľ fúka vietor i perie. Vdovu znenávideli, ako to dokážu iba lošončania. Zaklincovali všetky dvere i okná na jej dome a komín upchali telíčkami kohútov. Farár obkreslil dom červenou kriedou a uvrhol naň večnú kliatbu. Povrávalo sa, že vdove od žiaľu úplne obeleli vlasy a zhnili oči. Maco Mamuko dosvedčil na celú svoju famíliu i otcov hovnocuc, že ju videl stáť o polnoci na ulici s podrezanými kohútmi v náručí. Kápia ho pred všetkými spolužiakmi vysmial, zmlátil a prinútil zjesť špongiu na umývanie tabule. Maco Mamuko svoje slová napriek tomu neodvolal a to bol pre Kápiu jasný signál, že niečo nie je v poriadku. Večer mi zavolal cez vysielačku, nech som o 10 minút pod slnkom. Opakovane zdôraznil, nech si zoberiem čiernu bundu s kapucňou a kysnuté mlieko. Jeho hlas znel naliehavo a vzrušene a aj keď som už ležal v posteli vo svojom pyžamku s drevinovým motívom a knižkou Traja pátrači a záhada hrbu pani B.S., svižne som sa obliekol, vankúšmi pod perinou som vytvoril atrapu spiaceho synčeka, opatrne som obišiel rodičov popíjajúcich burčiak pred televízorom, z kuchyne som ukradol kysnuté mlieko a vyparil som sa ako ninja.
Miesto, ktoré sme s Kápiom v rámci našej zašifrovanej komunikácie pomenovali pod slnkom, bolo po podzemnej skrýši na strome našim druhým základným stretávacím bodom. Nachádzalo sa na ulici rozprávkara Pavla Dobšinského, na ktorej stáli naše rodné domy. Kápiou na pravom konci, môj na ľavom. A priamo uprostred pod jedinou pouličnou lampou, ktorá svietila celú noc, bolo naše miesto. V tom žltom kruhu odtlačenom na ceste sme sa stretávali iba vtedy, keď sme išli robiť zlobu. Kápia dorazil, ako vždy bol presný ako luk. Vedel som, na čo potreboval kysnuté mlieko. Do 5 minút od požitia mal stolicu rečiu než vlasy suseda Hrčku, ktorý skúmal rodinné stereotypy stepných kôz nedaleko Nagasaki. Môj otec hovorí, že dodnes grgá plutónium. Tej noci sa Kápia legendárne vykadil pred dvere Fošášovie domu, aby mne i celému Lošoncu dokázal, že sa miestnych báchoriek nebojí. Na druhý deň sa prebudil s ovčími kiahňami. Potom už vdovu nenazval inak ako prašivou strigou. Iní ju nazývali prízrakom, diablom v sukni či kohúťou vdovou. Moja mama povedala, že jej puklo srdce. Odvtedy sa v Lošonci celý rok nenarodil jediný kohút. Keď nebolo okrídlencov, príchod nového dňa ohlasovali zatúlané psi. V jednu horúcu letnú noc padol na mesto ťažký pach síry a ohňa. Staré drevo praskalo, k veľkému vozu stúpal dym a obloha sa nadúvala ako kysnuté cesto. Ľudia vraveli, že počas požiaru začuli rev, ktorý vychádzal z útrop starej múranice, škriabanie na dvere i lámanie žeravých nechtov. Nikto nepomohol. Nikto nič nevidel. Nejakí zvedavci vybehli na ulicu, ale po chvíli sa vrátili do svojich príbytkov a vyčkali, až všetko pominie. Fošášovie dom vyhorel dotla. Neostal po ňom ani popol.

Tri dni po incidente sme sa vrátili z mojej prvej dovolenky pri mori v talianskom Livorne. Ruky som mal vyštípané, nos posiaty čerstvými pehami a ksicht opálený podľa potápačských okuliarov. Pod nechtami soľ a v ušiach voda ako memento všetkých mušlí, na ktoré som bol prikrátky. Kápiovi som do zaváraní nového pohára nabral slaný piesok a kraba, ktorý skolaboval počas spiatočnej cesty autom. Alici som kúpil magnetku so šikmou väžou v Pize, ktorú som jej nikdy nedal. A naposledy som sa vymočil do zátoky, kde sa učili plávať české rodiny. Bol to pekný výlet. Raz o tom napíšem poviedku. Lošanc bol vychýlený zo svojej osy. Ľudia čudní a vietor stál ako všetky šarkany nad jazerom. Iba Kápia robil zlobu ako zvyčajne a strkal zatúlaným psom do zadku prskavky. Všetci ostatní mlčali. Kápiová mama nakoniec precitla a prezradila mojej mame, čo sa skutočne stalo. Keď som ju podvečer našiel sedieť v kuchyni, potichu plakala. To bolo druhýkrát v živote, čo som videl mamu plakať. Potom sa začali diať zvláštne veci. Snežilo v auguste, naháči sa guľovali na kúpalisku a plavčík pískal na korčuliarov. Vypadával rádiový signál, komíny sa z ničoho nič upchávali, z plechových papulí vychádzalo čudesné škrípanie, pouličné mačky syčali na všetky svetové strany a gumy na autách sfukovali ako láska v nevestincoch. Ale najhoršie to bolo v krčmách. Na celých 7 dní sa minulo pivo. Spíťáci chodili po štyroch a slintali ako batoľatá, kričali, váľali sa, oblizovali sudy, prázdne fľaše i jedovaté žaby. V momente, keď to vyzeralo, že prepité dejiny Lošonca smerujú do posledného dejstva, začal chmelový mok vyvierať zo stien, z kanálov i z fontán. Nad mestom sa rozpažovali pestrofarebné dúhy a život sa premenil na nekonečný slovensko-maďarský muzikál. Kápia označil toto obdobie za raj na zemi. Naopak, Kilimandžáro, jediný Lošončan, ktorý pil iba vodu z artéskeho prameňa, neustále bľabotal o apokalypse a súdnom dni, keď všetci spiťáci uzrú na oblohe silný záblesk bieleho svetla, ktorý z nich vysaje všetky vnútornosti a nosy im prišije na rite. Po troch mesiacoch pivová apokalypsa pominula. Ľudia sa vrátili do svojich všedných životov s opicou a nepokojom. Od tej chvíle Lošončania veria, že tesne predtým, než niekto umrie, roznesie sa nad mestom hrozivé kikiríkanie a kohutia vdova si na druhú stranu pravdy odniesie ešte teplého neboštíka. Neostane po ňom nič, iba čierne perie. Kápia ma cez prestávku zatiahol do školského laboratória, z ktorého pravidelne kradol formaldehyd. Ukázal mi veľký výkres, na ktorom bola nadčrtnutá mapa nemocnice a bizarné značky, ktorým nerozumel ani on sám. Po celý čas šepkal, pretože keď má niekto plán, hovorí potichu. Nakoniec mi podal obálku, v ktorej bol jeho závet. Keď som si ho neskôr prečítal, zistil som, že mi odkázal svoju sestru a fialový lovecký nôž. Tiež som dostal domácu úlohu napísať svoj závet, pretože človek nikdy nevie a keď vie, je vysoká pravdepodobnosť, že vie zle. Tesne predtým, než odišiel, mi vylepil facku a povedal, že sme sa nikdy nestretli. Začneme na starom lošonskom cintoríne, kde sme kedysi trávili more času. Zväčša sme sa hrali na vojakov, skrývali sa za náhrobnými kameňmi so smiešnými menami a raz za čas sme nejaký zhodili alebo rozbili. Nebolo v tom nič zlé a kryhy s náhrobkou sme patrične využili väčšinou na podloženie umývadla, aby sme sa vedeli vymočiť. Inokedy sme našli hrob, ktorý nemal žiadne meno. Bol obrastený burinou a bez sviečok. Tvárili sme sa, že ide o nášho zosnulého rodinného príslušníka. Zorganizovali sme pohreb a rozdelili si role. Kápia bol farár a ja
obecenstvo. Rozprávali sme o neboštíkových hrdinských činoch, čúchali sme cibuľu a plakali nad jeho nečakaným odchodom zo sveta. Vedeli sme, že každý mŕtvy si želá, aby na neho spomínali. V dobrom, v zlom, či len tak, aby nebola nuda. Keď sa jedného večera zjavil na našom posmrtnom detskom ihrisku strážca s trojnohým psom, bolo nám jasné, že sme skončili. Unikli sme im len vďaka tomu, že naši prenasledovatelia spadli do vyhrabaného hrobu, ktorý nám slúžil ako zákop pri hre na nultú svetovú vojnu, v ktorej proti sebe bojovali obrie pazuchy a žehličky s kopitami. Odvtedy sme sa zaprisahali, že za živého ani mŕtvého boha nevkročíme na starý lošonský cintorín. Problém bol v tom, že Kápiov plán skoncovať s kohúťou vdovou zahŕňal práve toto miesto a nemocnicu, ktorá stála hneď vedľa. Nemocnica bola rozdelená na tri časti, pričom v prvej časti sa liečili spiťáci, v druhej sa rodilo a v tretej sa umieralo. Práve tretia časť rozľahlej budovy zohrávala v takmer premyslenom pláne najdôležitejšiu úlohu. Keďže kohútia vdova nepríde za nami, prídeme my za ňou. Tak riekol Kápia a tváril sa prefíkane ako zvratok v obedári. Budeme bdieť a čakať až dovtedy, kým sa nezjaví nad lôžkom neboštíka. Kápia ju prebodne loveckým nožom a potom ju pochováme vo vyhrabanom hrobe. Ľahké ako perie. Prosté ako láska.

Nastal čas a my sme ležali na nevysokom kopčeku nad starým cintorínom prikrytý tmou a vysokou trávou. Z tohto strategického miesta sme mali ideálny výhľad. Nie len na strážcu, ale aj na intímne osvetlenú nemocničnú izbu. Cez vysoké okenice sme pozorovali unavené tváre starých ľudí, pod ktorými vzdychali spomienky, kosti i hrdzavé postele, a zubatá uspávanka vzývala smrť, nech rozprestrie krídla a vzlietne. Kapia sa nudil. Loveckým nožom si čistil špinavé nechty a hromžil, že im to umieranie trvá strašne dlho. Ležali sme tam 3 hodiny. Šaty sme mali vlhké od padajúcej hamly a prestávali sme si cítiť prsty na nohách. Za každým, keď sa z nemocničnej izby ozvalo zakašľanie alebo ťažký stón, Kápia spozornil a modlil sa, aby niekto z nich nadobro otrčil kopytá. Potom sa sklamane zaškeril a pošepol, že počká ešte 5 minút a keď nič, tak pôjde domov na telací perkelt. Degeš, pomyslel som si. Aj keby sa celú noc neudialo absolútne nič, bol som odhodlaný ostať na svojom mieste. Obklopený vysokou trávou, tmou a hmlou a byť pri tých, ktorých pieseň sa blíži ku koncu. Robil som správnu vec a vo svete, kde ostali iba oni a ja, som považoval za svoju povinnosť pozorne sa pozerať a napísať o tom. Na nešťastie Kápia mal iný názor. Keď si vyčistil všetkých 21 nechtov, zjedol svoj posledný sopel a zahlásil, že pre dnešok sme skončili. Pomaly vstal a zaujal skrčený postoj, aby ho nespozoroval strážca cintorína, ktorý práve krmil slepačími krkmi uslintaného trojnohého kamaráta. Kápia prekvapene zastal, keď si všimol, že som ostal ležať v tráve a so slzami v očiach som pozoroval okno nemocničnej izby. Schmatol ma za bundu a prísne zopakoval svoj rozkaz. Tieňohra, ktorá na jeho tvári vyčarila malé fúziky, ho povýšila na 8-ročného Führera. Vytrhol som sa z jeho zovretia a odvrkol som, že chcem ostať. Kápia bol v rozpakoch. Začali sa mu vydúvať líca a triasť nohy. Dobre som vedel, čo to znamená. Videl som všetkých 18 pestných súbojov, ktoré počas svojho 8-ročného života dotiahol do víťazného konca. Samozrejme, ak nepočítam vopred prehraté súboje s Bielikovou družinou. Kápia bol dobrý bitkár, vo svojej váhovej kategórii najlepší v Lošonci. Nikdy neprehral, pretože sa vždy púšťal iba do slabších. Práve preto som tušil, že sa čo chvíľa pustí aj do mňa. Len žiadna panika. Opakoval som si v gebuli a skôr, než som nahodil predstieraný hrdinský výraz, ucítil som na chrbte bolestivý dotyk Kápiovej podrážky. Kopol ma pod rebro s rovnakou gráciou, ako to robia južní policajti pomočeným tulákom. Nevydal som ani hlásku a všetky črepiny bolesti, rozletené po mojom tele, som sústredil do peste, ktorú som zasadil do Kápiovho žalúdka. Vykríkol a stratil dých. Jeho dievčenský soprán upútal pozornosť strážcu a ten v momente, keď spozoroval náznak pohybu, vypustil trojnohé monštrum. Veľmi rýchlo sme usúdili, že našu prekáračku môžeme dokončiť aj neskôr a rozutekali sme sa smerom ku kostolu. Kápia bol obratnejší a rýchlejší. Na vine boli moje veľké cecky, ktoré boli väčšie ako prsia mojej mamy. Žiaci zo starších ročníkov sa mi často smiali, vykrúcali mi bradavky a pokrikovali, že zo mňa raz vyrastie krásna dojka. Kápia sa mi nikdy nevysmieval, pretože sme boli súdruhovia a navyše to zakazoval kódex nášho gengu. Vždy som hovoril, že mám problémy so štítnou žľazou, ale Kápia vedel, že sa každý večer potajomky načgávam v komore huspeninou, ktorú som zapíjal ovčím kefírom. Kápia ma strhol na bok. Spočiatku mi napadlo, že ma chce spomaliť a podhodiť krvilačnej šelme, ale v zápätí som si uvedomil, že psisko nás obiehalo širokým oblúkom a keby som ostal vo svojej trajektórii, skončil by som priamo v jeho smradľavých tesákoch. V tom mi došlo, že máme pred sebou ďalší problém. Väčší a desivejší.
Vbehli sme do predsiene Čierneho lesa. Lošončania sa tohto miesta báli ako mesiar púpavy, štopkali okolo neho temné legendy a prisahali, že hora je prekliatá až do špiku hlbokých koreňov. Keď sa darí, tak sa darí. Zaškeril sa Kápia a oprdol nočného motýľa, ktorý sa pod náporom teplých vetrov skotúľal z konára a dopadol medzi čierne lístie. Zastali sme a snažili sa nájsť stratený dých. Upokojilo nás, keď sme v diaľke spozorovali nášho trojnohého prenasledovateľa, ktorý zastal na hranici lesa a jeho zúfale kňučanie naznačovalo, že ani za 100 slepačích krkov nepôjde bližšie. Rozhliadli sme sa navôkol a uvedomili si, že nás obkolesuje absolútna tma. Vykrútené stromy pripomínajúce údy nočných škriatkov, les hlbší než hrdlo pojedača nožov a husté koruny, cez ktoré nepretečí ani kvapka mesačného svetla. Zdalo sa nám, že v takejto temnote neexistuje čas ani pohyb a polohu všetkého určuje iba zvuk. Kým počujeme vlastný dých, sme stále nažive, pošepol Kápia a zapálil si cigaretu. Svietili sme si na cestu nikotínovým knôtom, stratený v lone strašidelného lesa a každé puknutie halúsky či lístia posúval s babelcov v našich hrubých črevách k aktu posrania. Boli sme vystrašení a stiahnutí. O 30 sekúnd cigarety dohoria a my umrieme strašnou smrťou, šomral Kápia. Pravačkou zvieral fialový lovecký nôž a jediné, čo ho naplňalo nádejou, bol jeho spísaný závet. Keď umrieš ty, umriem aj ja. Pošepol som a najlepšieho priateľa na svete som objal okolo horúcich ramien. 15, 14, 13... Nad našimi hlavami sa vzniesol desivý rev. Bol taký hlučný, až nám sfúkol pod stemien i dým z dohárajúcich cigariet. Skrčili sme sa a boli sme si istí, že koniec je na ceste. Chytili sme sa za ruky a v mysli mi začali naskakovať najkrajšie obrázky z môjho života. Počnúc momentom, keď ma moji rodičia napísali a obohatili tým knihu žalmov o nový verš, pokračujúc s rodinnou fotografiou pred domom na Halíckej ceste číslo 74, hrdzavou hojdačkou na starej hruške v záhrade, dubovou skriňou plnou starkyných šiat, starkého smiechom pri nedelnom holení, bielými vlasmi starej mamy, jemnými rukami starého tata, vzdychmi akčných hrdinov z 90. rokov, prvým pomočením v posteli, prvým pomočením na verejnosti, tancujúcim plameňom sviečky na modrej narodeninovej torte, so šitmi popísanými tajomstvami, Kápiovým úškrnom po vyhratom pestnom súboji, Aliciným dráždivým pohľadom, maminým hlasom čítajúcim Budkáčika a Dubkáčika, otcovou náručou veľkou ako oceán a končiac očami všetkých ľudí, ktorí ma mali radšej než seba. Otvoril som oči v tej istej chvíli ako Kápia. Celý čas sme sa držali za ruky ako teplé sestry a vedeli sme, že rev, ktorý ťahol lesom, bol v skutočnosti hlasným kikiríkaním. Keď všetko utíchlo a medzi stromami sa otvoril pokoj, uzreli sme priamo pred nami kohútiu vdovu. Bola odetá v bielej nočnej košeli, vlasy mala zopnuté vo vrkoči a oči čierne ako záhyb tej najosamelejšej noci. V náručí držala telíčka podrezaných kohútov, krv, ktorých stekala po jej bosých nohách. Hľadela nám na ruky, potichu vzlikala. V jej pohľade nebolo nič zlé ani nepriateľské. Ostal iba smútok a ľútosť. Natiahla k nám chudé ruky a mŕtve kohúty v jej náručí ožili, zatrepotali krídlami, vzlietli a stratili sa v korunách stromov. Odvtedy sme kohútiu vdovu nikdy nevideli. Vyzliekli sme si omočené slipy a prisáhali na naše priateľstvo, že o tom, čo sa stalo v lese, nikdy nikomu nepovieme. Zvyšok cesty domov sme mlčali. Na svítaní Kápiovi umrel otec.

Počúvali ste čítanie z knihy Petra Balka Vtedy v Lošonci. Redakčne pripravila Mária Danadová, čítal Dominik Zaprihač. Hudobne spolupracoval Ľubomír Šamo, technicky Marián Cibuľa a Peter Janák. Režiu mal Vladimír Kivader. Vyrobilo štúdio rozhlasu a televízie Slovenska v Banskej Bystrici v roku 2015.

0: Počúvate Rádio Devín.
1: Príjemný večer, milí priatelia. Na úvod relácie Muzika Slovaka vás z Rádia Devín pozdravuje Ján Klíma. Dnes budeme počúvať tvorbu troch slovenských skladateľov 20. storočia, v ktorej sa zvuk a osobitosť sólového klavíra rôznymi spôsobmi stretáva s orchestrom. Známy a pre dejiny slovenskej hudby symptomatický príbeh sa viaže s prvou skladbou na dnešnom programe. Svoje Concerto Grosso pre dva klavíry a orchester napísal Ján Cimer v roku 1951 ako čerstvý absolvent štúdia kompozície v Budapešti a Salzburgu. Dielo sa čoskoro dočkalo premiéry v podaní orchestra Slovenskej filharmónie pod taktovkou Ladislava Holoubka. Ku klaviatúram si zasadli samotný autor a Zita Strnádová-Paráková. A zda to bolo naozaj progresívne vyznenie skladby a zda nepohodlná osobnosť skladateľa, ktoré zapríčinili kategorické odmietnutie diela a v tom čase vylúčenie Jána Cimera spomedzi pedagógov na Bratislavskom konzervatóriu. Cimerovo Concerto Grosso sa každopádne opätovného uvedenia dočkalo až v roku 2016 počas festivalu Epoché. Solových partov sa tentoraz zhostili manželia Ivan Bufa a Diana Bufa. Orchester Slovenskej filharmónie dirigoval Šimon Bivalec. Nahrávku vám teraz ponúkame. Dielo má časti Introduzione, Misterizamento, Tokáta, Pasacalia a Fuga.

Počúvali ste Concerto Grosso pre dva klavíry a orchester. Siedmy opus skladateľa Jána Cimera vznikol v roku 1951. Časti Introduzione, Misterizamento, Toccata, Passacaglia a Fuga. Hrali na klavíroch Ivan Bufa a Diana Bufa, sprevádzal ich orchester Slovenskej filharmónie pod vedením Šimona Bivalca. Rôzne podoby dialógu medzi klavírom a orchestrom sa dnes striedajú na programe Relácie Muzika Slovaka v Rádiu Devín. Po nasledujúcu nahrávku zapátrame o čosi hlbšie v audioarchíve Bratislavského rozhlasového orchestra, ktorý v roku 1980 spolu so solistom Ivanom Palovičom a dirigentom Ondrejom Lenárdom prvýkrát predviedol ódu pre klavír a orchester. Autor Jozef Malovec. Ponúkame vám štúdiovú nahrávku, ktorá vznikla ešte pred koncertnou premiérou s rovnakým personálnym obsadením.

Solista Ivan Palovič spolu so Symfonickým orchestrom Československého rozhlasu v Bratislave pod taktovkou Ondreja Lenárda predviedli ódu pre klavír a orchester. Dielo vzniklo v roku 1979. Na vlnách Rádia Devín počúvate domácu kompozičnú tvorbu. Trojicu diel na programe relácie Muzika Slovaka dnes uzatvorí ako inak plnokrvný klavírny koncert. Desider Kardoš svoj prvý koncert pre klavír a orchester opus 40 napísal v roku 1969 na 20. výročie založenia povojnovej Slovenskej filharmónie. Samotný autor, skúsený symfonik, ale aj klavirista a neskrývaný Bartókovec na margo diela doznáva. Ide o trojčasťový útvar, v ktorom klavír vystupuje ako dominujúci koncertujúci element i ako nositeľ celkového dynamizmu skladby. Sólový part je technicky aj rytmicky mimoriadne náročný. Nie je tu údajne nič z overeného a obohraného arzenálu klavírnej hry. Prevláda polyfonická faktúra, okorenená britkými harmóniami, nepravidelným metrom a prudkým rytmom, najmä v okrajových častiach. Koncert pre klavír a orchester číslo 1 Desidera Kardoša má časti Allegro Energico, Adagio, Allegro Molto. Na koncertnej nahrávke bude účinkovať Symfonický orchester Slovenského rozhlasu pod vedením dirigenta Rastislava Štúra a solistka Magdaléna Bajusová.

0: Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, dirigenta Rastislav Štúr a solistka Magdaléna Bajusová. Títo umelci na koncertnej nahrávke z roku 2018 predviedli koncert pre klavír a orchester číslo 1 autora Desidera Kardoša. Dielo z roku 1969 má časti Allegro Energico, Adagio, Allegro Molto. Milí priatelia, v Rádiu Devín sa práve končí relácia Muzika Slovaka. Kombináciu klavír a orchester sme dnes počúvali v dielach domácich autorov Jána Cimera, Jozefa Malúca a Desidera Kardoša. Lúči sa s vami Jan Klíma. Prajeme vám naďalej príjemné chvíle a tešíme sa opäť do počutia.
1: Festival Liptov Classic 2026 pri príležitosti 100. výročia Slovenského rozhlasu a 70. výročia Slovenskej televízie prináša slávnostný koncert Slovenské impresie. Vystúpia Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, umelecký súbor Lúčnica, ženské spevácké skupiny Čriebky a Liptov a výnimoční solisti Eva Bodorová a Martin Dimeši. Diriguje Adrián Kokoš. Zažite jedinečný večer plný emócií a hudby 19. júna v čarovnej Čutkovskej doline pri Ružomberku. Koncert vám prinášajú Mesto Ružomberok, Koliba u Dobrého pastiera, Harmony, Škoda a Todos, Mondi SCP, Entradio, Titan Tatraplast a Vizit Liptov.
2: Počúvate Rádio Devín.

0: Rádio Devín, hudobná mozaika.
1: Príjemné popoludne, milí priatelia, hudobnú skladačku dnes pre vás vysielajú Marta Pelikánová a Ján Dúbravský. Wolfgang Amadeus Mozart, Antonio Vivaldi alebo Igor Stravinsky. Spoločným menovateľom všetkých týchto autorov budú kompozície pre sláčikový orchester. Začíname veľmi populárnym divertimentom F-dur Kechlov zoznam 138 Wolfganga Amadea Mozarta. Mozart mal pojmy ako divertimento, alebo serenáda, či kasácia, ako si zameniteľné. Bolo mu to v zásade jedno, pretože sa jedná o ľahšie žánre klasickej hudby, o žánre, ktoré majú či už zabaviť, alebo vyplniť nejakú chvíľu dobrou hudbou. To je príklad aj nášho divertimenta, ktoré teraz zaznie v interpretácii berlínskych filharmonikov a Herberta von Karajana.

Na úvod hudobnej skladačky zaznelo divertimento F-dur kechlozoznam 138 Wolfganga Amadea Mozarta. Berlínskych filharmonikov dirigoval Herbert von Karajan. Teraz ideme k menu Antonio Vivaldi. Ten napísal pomerne veľké množstvo koncertov pre sláčikové nástroje. Takéto koncerty použil aj ako symfónie, teda predohry, k svojmu množstvu opier. Spomedzi všetkých týchto sa v Turínskej knižnici nachádza jeden veľmi zvláštny, vo veľmi zvláštnej, vtedy takmer nepoužívanej tónine F-moll. A keď si to zoberieme, tak okrem tonálnych cyklov, či už to bol dobre temperovaný klavír Johanna Sebastiana Bacha, alebo Folklingende Fingersprache Johanna Mattesona, tónina F-moll nebola príliš používaná. Výnimku opäť tvorí 5. čembalový koncert Johanna Sebastiana Bacha. Teraz si tento koncert vypočujeme v interpretácii súboru Concerto Italiano a Rinalda Alessandriniho.

Druhou kompozíciou dnešnej hudobnej skladačky bol koncert pre sláčiky F-moll Antonia Vivaldiho. Účinkoval súbor Concerto Italiano pod vedením Rinalda Alessandriniho. Teraz ideme k menu Igor Stravinsky. Pristavíme sa pri niekoľkých kompozíciách pre sláčikový orchester. Veľmi populárny je koncert D-dur, tzv. Bazilejský, ktorý je venovaný Paulovi Sacherovi. Zaujímavý je aj balet Apollo alebo Apollon Messager. Má ešte rôzne iné názvy, ale v zásade toto sú dva veľmi používané. Prvá verzia vznikla medzi rokmi 1927 až 1928. Na študovania sa chopil vtedy 24-ročný Georges Balanchine. Boli použité kostýmy Andreho Beauchampa, ale v roku 1929 bola táto produkcia znovu okostýmovaná kostýmami nikoho menšieho než Coco Chanel. V balete vystupujú postavy Apolóna a potom sú to tri múzy. Terpsichore, teda múza tanca, Polyhymnia, alebo múza mimiky a ďalej je to Kaliope, múza poézie. Požiadavka bola, aby tento balet bol napísaný pre komorný súbor a iba 6 tanečníkov. Komorný súbor pozostáva z 34 sláčikov. My si tento balet teraz vypočujeme v interpretácii fínskeho súboru Tapiola Sinfonieta, ktorý diriguje Masaaki Suzuki, vynikajúci interpret barokovej hudby.

Tapiola Sinfonieta a Masaaki Suzuki. To boli interpreti baletu Apollon Mysaget od Igora Stravinského. Tento balet, ako ste si možno všimli, milí priatelia, je napísaný v štýle klasickej francúzskej suity s predohrou s dokonalým bodkovaným rytmom na úvod, potom fugatovým stredom a s návratom k pôvodnej, teda prvej časti. Ďalšie časti sú variáciami spomínaných postáv Apolóna, Terpsichore, Polyhymnie a Kaliope. Hudbou Wolfganga Amadea Mozarta sme hudobnú skladačku začali, hudbou Wolfganga Amadea Mozarta ju aj skončíme. Adagio a fuga C-moll pre sláčikové nástroje. Je to Kechlov zoznam 456 a táto skladba vznikla v dvoch etapách. 1783 vznikla fuga C-moll pre dva klavíry. 1788 vzniklo krátke 52 taktové adagio. Budeme počúvať verziu, ktorú nahral Český komorný orchester pod vedením Jozefa Vlacha. A istí z vás, milí priatelia, si určite spomenú na tú legendárnu bledozelenú platňu, ktorú sme mali všetci doma a ktorá nás očarovala svojim dokonalým zvukom. Takže Adagio a fuga C-moll Wolfgang Amadeus Mozart.

0: Adagio a fuga C-moll, kechlo zoznam 456, Wolfganga Amadea Mozarta, Český komorný orchester a Jozef Vlach. To boli interpreti poslednej skladby, ktorá zaznela v dnešnej hudobnej skladačke. Marta Pelikánová a Jan Dúbravský vám želajú krásny zvyšok dňa a v tejto chvíli už aj ďakujú za pozornosť.
1: Rádio Devín, Ars Litteris.
2: Som Zuzana Belková a vítam vás pri Ars Litere, ktorá sa venuje rozhlasovej prozaickej tvorbe spisovateľa Petra Kováčika. V roku 2026 jubilujúci Peter Kováčik patrí medzi významných slovenských prozaikov, dramatikov, scenáristov a rozhlasových autorov druhej polovice 20. storočia. Narodil sa 6. júna 1936 v Čiernom Balogu a vo svojej tvorbe sa sústreďoval najmä na osudy obyčajných ľudí, na sociálne témy, vojnové detstvo alebo morálne konflikty a život na slovenskom vidieku. Osobitné miesto v jeho živote mala práve práca rozhlasového redaktora v Československom a neskôr Slovenskom rozhlase. V rokoch 1963 až 1969 pôsobil ako redaktor Československého rozhlasu v Banskej Bystrici a k rozhlasu sa neskôr opäť vrátil aj ako autor a dramaturg. Pre Slovenský rozhlas bol významný najmä ako autor rozhlasových hier a tvorca literárno-dramatických pásiem. Vy si teraz vypočujete úryvok z prózy Petra Kováčika Tvorivý pobyt z roku 1996 v interpretácii Vladimíra Durdika mladšieho v réžii Jara Riháka.

pijáckej kómy ho prebralo nástojšivé drnčanie telefónu, ale nebol schopný sa pohnúť, až keď pocítil nepríjemné pálenie záhy, ktoré mal po mastnej večeri a kyslom víne. Slepecky hmatkal po nočnom stolíku. Prsty konečne našli tanier s obloženou žemľou a hneď sa do nej pustil. Telefón bol na chodbe. Netrúfal si prejsť takú vzdialenosť. Na podnebí a na jazyku pocítil odporné zamrojenie mravcov, niektoré zablúdili do dýchacích ciest a neznesiteľne dráždili sliznicu. Vykašliaval požuté jedlo. Silou vôle vstal a vykročil k dverám. Prekonal závrat a napokon sa predsa len dostal ku kľučke. Chytil sa jej ako záchranného pásu, iba štítivý pocit po mravcoch ho prinútil pokračovať do kúpeľne. Chlipol si vodu priamo z vodovodu a vypláchol si ústa. Premrznutý, lebo v kúpeľni nekúrili, vrátil sa do postele a vtedy ho upútalo vyzvánenie telefónu. Nechcel opäť merať cestu na chodbu a prevrátil sa na druhý bok. Vyzvánenie neustávalo, už nemohol počúvať ten odporný zvuk. Haló, zakričal do mušle. Hlas mal zastretý, vysilený, pripadal mu ako cudzí. Na druhom konci bol čašník z Hrona. Včerajšiu pánsku jazdu tam začal alebo skončil? Ľudo, je to dôležité, šeptal čašník, sotva ho počul. Nechápal, prečo sa tak opatrne vyjadruje. Dlháň pozrel na vycivené, roztrasané prsty ľavej ruky a keď na prstenníku zbadal biely neopálený prúžok, zdalo sa mu, že vie, prečo Ferino volá a okamžite ho prerušil. Varil som halušky, spýtal sa veselo, ani nečakal odpoveď, hneď pokračoval. Ferino, obrúčku mám v haluškovici, dúfam, že si ju nevylial. Ľudo, Dlháňa prerušil čašník. Tí chlapi, čo sa ti prilepili na pety a šiel si s nimi do Štefanky, boli... Čašník urobil dlhšiu pauzu, napokon stíšeným hlasom doložil. Od levou. Dlhán stále nechápal, čo mu chce čašník povedať. V hlave mal iba obrúčku. Ferino, dúfam, že si ju nevylial, húdol svoje Dlháň. Ľudo, mal som ťa varovať, povedal nahnevanie čašník. Obráca na Ruda! Vykríkol a položil. Dlhán sa vrátil do postele a celý sa zahrabal pod perinu. Do miestnosti vošla žena, správala sa slúžkovsky, úctivo a pokorne. Na nočný stolík položila hrnček pariaceho sa čaju a niekoľko pilúl. Vypí, povedala ticho a ustráchane. Tykanie pôsobilo akosi cudzo a neprirodzene. Žena zbadala zvratky na zemi a čoskoro priniesla lavór a podlahu starostlivo poutierala. Dlháň chytil porcelánové úško, ale hrnček sa mu roztriasol. Zázrak, že nevyčerpla z neho ani kvapka. Žena Dlháňa dobre poznala a poistila sa tým, že naliala sotva do polovice. Dlháň vypil a myslel na stvorenie, ktoré práve od neho odišlo. Bola to jeho druhá žena. Nepanovala medzi nimi nejaká vášnivá láska, ale ani nenávisť, skôr chladná úcta. Keď Dlháňovi zomrela prvá žena, mučivo sa trápil, čo si počne s dvoma deťmi. Najmä dcérka potrebovala opateru, ktorú jej on nemohol poskytnúť. Od prvej chvíle však myslel na skromnú slúžku, ktorá sa im starala o domácnosť. Priviedla ju prvá žena. Nebola pekná, ale vynikajúco varila, bola čistotná a mala príchylnú povahu. Deti ju priam zbožňovali. Mal však zábrany, ako to urobiť. Netrápil sa s tým, ako vec predostrieť slúžke, ale ako ten čin zdôvodní svojim vďačným poslucháčom v rôznych putikách, kde sa predvádzal nielen ako zázračný rozprávač, ale aj ako úspešný bon viván a záletník. Bol komediant a robil všetko, aby upútal svojich poslucháčov. Proste rád sa vyťahoval svojou silou, potenciou, frajerkami, ale ešte radšej zhadzoval frajerky svojich kolegov a poslucháčov a tí by mu radi vrátili ho posmeškej s úrokmi. Dlháň bol mazanejší, ako si to o ňom mysleli a celú vec chcel narafičiť tak, aby neutrpela jeho povesť svetáka. Na ženinom pohrebe sa zišla početná skupina literátov, ale aj jeho verných poslucháčov. Boli tam temer všetci jeho kamaráti, na ktorých mu záležalo, ale aj nezáležalo. Tých, ktorým vo svojom pláne prisúdil akú takú úlohu, pozval domov na kar.
Piatiku zohnal sám, ale starosť o jedlo ponechal na slúžku. Jej kuchárske umenie pochválil básnik Rudo Fabry, ktorý bol uznávaným kulinárom. Dlhán si vtedy dával pozor, aby sa skoro neopil, ale navonok dával najavo, že prekročil mieru a všetci dúfali, že teraz dá nazrieť do svojho vnútra. Aj dal. Ľútostivo sa sťažoval, že nevie, čo si počne s malými deťmi, naznačil, že aj starostlivá slúžka chce od neho odísť, čo by pre jeho rodinu bola katastrofa. Fabry sa potmehucky vytratil do kuchyne. Slúžka pripravovala ďalší chod. Zbieram recepty jedál, zaklamal. Slúžka bola už v rokoch, ale stále ešte dobrácky naivná a recept zajačej plnky mu ochotne prezradila. Básnik Fabry sa vrátil do jedálne, zakýval na prozaika Bednára a zašepkal mu: musíme ho oženiť. Bednár mávol rukou a vrátil sa k stolu. Fabry hľadal ďalšieho spojenca, bol ním básnik Kostra. A teraz to nechajme, povedal Kostra. Fabry sa však rozhodol kuť železo za horúca. Prisadol si k opitému, aspoň tak si myslel, hostiteľovi. Ľudo, tá tvoja Štefina je kuchárka na pohľadanie. Ja to viem posúdiť, je to jednotka. Ľudo, máš ty, ale... Chcel povedať šťastie, ale uvedomil si, že by to bolo v danej situácii netaktné, a tak veta ostala nedopovedaná. Pokare sa potom stretávali v klube spisovateľov, hoci on radšej chodil do Hrona, Fajky, Štefánky alebo hoci ktorej viechy pod Michalskou bránou. Mal na to svoje dôvody. Jednak tu mal svojich vďačných a štedrých poslucháčov a po druhé, kolegovia, spisovatelia vedeli o jeho suchotách a daktorí až priúzkostlivo dbali, aby nepili z jeho pohárika, aby na nich nedýchal, nekašľal. Básnik Rudo Fabry vždy na ňom našiel nejaký nedostatok, ktorý mu okamžite vytkol. Raz to boli pokrčené nohavice, špinavá košeľa, zarastená tvár a hneď poznamenal, že je to tak preto, že nemá ženu, ktorá by sa o ňo postarala. Veď tá tvoja Štefina to je aj krásavica. Fabry ho už celkom cieľavedome usmerňoval na slúžku. Najskôr sa dlho bránil a napokon skončil tým, že on by ju ani nedokázal popýtať o ruku a zvyčajne sa vytratil do Hrona alebo Fajky. Po jeho odchode začali spriadať plány, ako ho oženiť. Najiniciatívnejší bol básnik Fabry, ale aj ostatní sa k nemu radi pridávali, a to nie len muži. Napokon ho nahovorili kúpiť obrúčky, pravda, už nadviazali kontakt aj s Dlháňovou slúžkou. Tá mala nadovšetko rada jeho deti, rovnako chlapčeka ako dievčatko. Obrúčky nekúpili na mieru. Dlháňovi bola veľká, keď hádzal halušky do vriacej vody, neraz mu člúplia do haluškovice, čo hneď ani nezbadal. Predvčerajšia lumpovačka Ondrejovovi zobrala veľa síl. Prebral sa, až keď mu žena priniesla večeru, prihriatú hovädziu polievku s poriadnym kúsiskom vareného rebierka. Dlhán sa mesa nedotkol, ale polievku všetku vychlípal a len čo žena vyšla, zaspal. Zobudil sa o 3. hodine, vyspatý, ale nechcelo sa mu vyliesť spod teplej periny. Čas si krátil spomienkami. Spomienky zmetene vyjírili v hlave. Z minulosti preleteli do súčasnosti. V poslednom čase mu najviac problémov robí jeho vila. To, že ju má. Vila pravdepodobne padla do oka nejakému funkcionárovi a chceli ho z nej vystrnadiť. Keď to nešlo nájomníkmi, začali od neho vymáhať peniaze za bytovú nadmernosť. V prípade neuposlúchnutia mu hrozilo deložovanie do náhradného bytu. Požadovanú sumu nemal a keď sa dozvedel, že mladučký predseda s tajomníkom spisovateľského zväzu, s ktorými sa neznášal, odcestovali do Sovietskeho zväzu, rýchlo sa pobral za vedúcim literárneho oddelenia a spolu zoštilizovali list. Ondrejov sa chcel presvedčiť, či sa mu naozaj vrátila pamäť. Zobral sako a z bočného vrecka vytiahol pokrčený papier. Bola to kópia listu. Narovnal ho a zachrípnutým trasľavým hlasom začal ticho čítať. Vážení súdruhovia, na zväz slovenských spisovateľov sa obrátil jeho člen, Ľudomistrík Ondrejov, so sťažnosťou na spôsob, akým sa od neho vymáha nedoplatok za bytovú nadmernosť. Menovaný udáva,
že finančný odbor neuvážil dôležité okolnosti a to. Po A. Je nákazlivo ťažko chorý, o čom vám predložil aj úradné lekárske svedectvo. Podľa bytového zákona sa k normálnej ploche pripojuje osobitný priestor vo veľkosti 8 štvorcových metrov pre nákazlivo chorých, aby sa im umožnilo úspešnejšie liečenie a obmedzil styk so zdravými príslušníkmi rodiny. Po B. Že pri určovaní nadmernosti bytu ide o izbu, ktorú sám obýva a v ktorej literárne pracuje. Po C. Že má iba 1500 korún československých sociálnej výpomoci ako práce neschopný chorý a z toho príjmu musí živiť svoju štvorčlennú rodinu. El Mistrik uvádza, že nemá z čoho zaplatiť požadované nedoplatky, hoci by to rád vyrovnal. Výmena so sťahovaním a zariadovaním nového bytu neprichádza do úvahy, lebo si vyžaduje veľké výdavky, ktoré si menovaný vôbec nemôže dovoliť. Prosím finančný odbor ONV, aby prihliadol k objektívnym momentom, ktoré žiadateľ uvádza. Súčasne zdôrazňujeme, že v prípade Ľuda Ondrejova ide o jedného z najvýznamnejších slovenských spisovateľov, takže dielo, ktoré vytvoril, nás zaväzuje. Aby sme k jeho autorovi zaujali v bežných ľudských trampotách a ťažkostiach čo najspravodlivejší postoj. Veríme, že tak urobia aj finančné orgány ľudovej moci. So súdružským pozdravom. Ondrejovovi sa odrazu vrátila pamäť. Spomína si aj na detaily. Teraz už vie, že v Hrone oslavoval tento list, to, že ho vedúci literárneho oddelenia podpísal a poslal. Hneď na to, ako zalepil obálku, pozval ho na halušky. Počas varenia popíjali sudové pezinské víno z pivnice vedúceho reštaurácie. Keď začali jesť, pripojili sa k ním dvaja neznámi chlapi. Počastovali aj ich, ale už to nebola taká neviazaná zábava. Vedúci Hrona ich poznal, pravdepodobne aj vedúci literárneho oddelenia. Len čo sa načgal, zamieril k vešiaku a vyparil sa ako gáfor. Bol to suchopárny a opatrný človečík, nie veľmi talentovaný básnik. Určite lepší diplomat a prevracač kabátov. V každej situácii sa vedel orientovať. Nikdy v živote nemal problémy a starosti. Keby bol triezvy, všimol by si jeho útek, ale mal špic a dostával sa do rozprávackej eufórie. Neznámi prísediaci boli veľmi vďační poslucháči. Grandi na pohľadanie. Objednali fľašu slivovice. Len čo ju docedili, pobrali sa do Štefánky, kde vyhrávala cigánska kapela a chodívali ľahké ženy. Teraz si spomína, že vedúci Štefánky, ktorý vždy platil za veselého a vtipného spoločníka, správal sa prehnane úctivo a vážne. Keď ho tí dvaja oslovili, aby niečo povedal, zopakoval obohratý príbeh o známom syfilitikovi, ktorý z nenávisti, že sa nakazil, kládol v Štefánke do solničiek nainfikované špáradlá a svoju chorobu takto zlomyselne odovzdával ako štafetu. Vedúci Štefánky skončil tým, že toho záškodníka odhalil bdelý kapitán ľudovodemokratickej bezpečnosti. Ondrejovovi záplo, prečo vedúci vyrozprával tento neškodný príbeh. Poznali jeho spoločníkov. Boli to eštébáci. Zaviezli ho k levom na výsluch. Už sa pamätá aj na to, že podpísal zápisnicu o výsluchu obvineného. Ešte aj potom dlho uvažovali, či ho pustiť. Napokon ho vyšupli von a on slabo osvetlenými bratislavskými ulicami bežal domov, aby si to náhodou nerozmysleli. Ondrejov si uvedomil, že si poriadne navaril a zmocnil sa ho veľký strach. Nahlas zavzlikal, do miestnosti vtrhla žena a on povedal: Štefina, pôjdem niečo vybaviť. Žena sa na neho spýtavo pozrela. Čakala bližšie vysvetlenie, ale nedomáhala sa ho. V jej vzťahu k Ondrejovovi stále prevládala slúžkovská pokora. Ondrejov zobral pokrčené nohavice, no v prítomnosti manželky sa ostýchal obliecť. Ale Štefina nevychádzala. Ondrejov vedel, že to nie je len tak. Štefi, stalo sa niečo? Jerguš nešiel do školy. To sa mu neprepečie, vykríkol zlostne Ondrejov. Veľmi mu záležalo na tom, aby jeho syn bol vzorným žiakom. Bol to komplex toho, že sám nemal dostatočné vzdelanie, dokonca ani maturitu. Niektorí literárni kritici ho považovali za nevzdelanca, folklórneho spisovateľa a v súvislosti s cestopisnými knižkami Africký zápisník a Horami Sumatry dokonca tvrdili, že v dôsledku absencie vlastných vedomostí vykráda iných autorov.
Všetko však poctivo naštudoval. Aj napísal o tom článok, ale svoju pravdu neobhájil. Ja si myslím, že to jeho nechutenstvo, tá jeho roztržitosť a zábudlivosť je z toho, že ho boli noha. Štefina sa chlapca zastala. Ďalší dialog prebiehal tak, ako by každý hovoril o niečom inom. Ondrejov rád vymeškáva a to si musí odvyknúť. Štefina. Dokonca aj jeho nespavosť tým súvisí. Povedal mi to chirurg. Ondrejov. Nekašle. Štefina. Pozval nás na zákrok. Ondrejov. Prišli peniaze. Štefina. Jerguša musím k nemu poriadne vystrojiť. Štefina zodvihla hlavu a zatvárila sa, ako by jej až teraz došlo, na čo sa muž opýtal. Nemá ani zimné topánky. Je to vzácna žena, pomyslel si Ondreju. Myslí predovšetkým na deti, hoci nie sú jej vlastné. Števka, oslovil ju nežne, čo jeho vysokej postave nie veľmi pristalo. Pôjdeš do smeny. Mám tam rukopis, prijatý. Už dávno mali poslať honorár. Choď rovno za účtovníkom. Nie, nie, nie, za tým lotrom nechoď, vykríkol zlostne Ondrejov. To je had, keď ho chytím, pristúpim mu hlavu. Choď rovno za Kyseľovou. Povedz, že nemáme z čoho žiť. Štefina mlčky vyšla z miestnosti a vtedy Ondrejov vytiahol chudé, chlpaté a nápadne bledé nohy a začal sa obliekať.

Bolo ráno, pomerne chladno. Ondrejov vyšiel z domu v dlhom baranom kožuchu a hneď vzbudzoval pozornosť náhliacich sa chodcov, ktorým sa jeho oblečenie na toto ročné obdobie zdalo neprimerané, ale všímali si ho aj preto, že bol veľmi známy a populárny. A to nie len pre svoje krčmové škandály, ale aj zásluhou prozaickej trilógie, ktorá práve vyšla pod spoločným názvom Slnko vystúpilo nad hory. Kráčal svojou starou známou cestou k Štefánke, Rudofábry tam raňajkoval. Kaviareň bola ešte zatvorená, ale keď zabúchal, vytrčila hlavu tučná upratovačka. Chcela sa pustiť do toho nevychovanca, čo búcha, ale spoznala Ondrejova a mlčky otvorila dvere. Ondrejov sa popri zdutých prsiach prešmykol dnu. Z kuchyne vyšiel vedúci, starý známy, ale teraz sa nepotešil, že ho tu vidí. Je tam, povedal kyslo, ukázal do kúta kaviarne a zvrtol sa späť k lietačkám. Ľudo! Vykríkol básnik Fábry s plnými ústami, kývnutím ruky volal Ondrejova k sebe. Fábry nebol len poet, ale aj maliar. Má od neho niekoľko grafík a koláží. Pravda, nikdy spolu nehovorili o Rudovej poézii, za to dosť často o jeho cestopisných reportážach a temer vždy o starom, ale aj novom Egypte a zdravili sa Salam Aleikum, čo bol aj názov Rudovej reportážnej knihy z Egypta. Opití však hovorili zásadne o receptoch jedál a varení. Rudo platil za kulinárskeho odborníka, veselého spoločníka, preferovaného človeka so záhadnou minulosťou. Už dlhšiu dobu šéf-redaktoroval mienkotvornému mesačníku, čo znamenalo, že patril medzi najinformovanejších spisovateľov a bratislavská bohéma sa okolo neho nie celkom nezištne grupovala. Salam aleikum, pozdravil Ondrejov a dlhý baranný kožuch hodil na susedný stôl a prisadol si k zaoblenému priateľovi. V tých párkoch je veľa múky, ale s chrenovou horčicou sa dajú jesť, rozhovoril sa znalecký Fábry. Dáš si? Mám postné obdobie, odvetil Ondrejov, na čo sa Fábry zarehotal. Ondrejov po veľkej piatike 3 dní jedol veľmi skromne. Tento zlozvyk získal v partizánskej zemlianke, ale tam bolo žrádlo staré, plesnivé alebo nedovarené. Poznáš podporučíka Martinku? Spýtal sa Fábry. Na Ondrejov ani nepozrel. Za to ten pozorne sledoval, ako si Rudo ponára párok do horčice, hneď si z neho odkrojil. Len čo ho mal v ústach, odložil príbor a vykutil pokrčený papier, položil ho pred Ondrejova a z košička si zobral chrumkavý rožok. Ondrejov starostlivo vystrel papier. Nebol to originál, ale úhľadný odpis. Vedel, že Rudovi ho urobila sekretárka zo zväzu spisovateľov. Ondrejov začal nahlas čítať. Okresné oddelenie verejnej bezpečnosti Bratislava 1, zväz spisovateľov Štefánikova ulica číslo 8/A. Aj v adrese urobia 3 chyby, rozhorčoval sa Ondrejov. Čítaj, čo o tebe píšu, súril Fábry s plnými ústami. Oznamuje sa vám, pokračoval zvýšeným hlasom Ondrejov, že dňa 3. novembra 1952 bol na tunajšom OOVB zadržaný pre opilstvo a výroky proti Čechom a Židom v kaviareni Štefánia v Bratislave spisovateľ Mistrík Ondrejov, narodený 19.10.1901 v Slaniom v Juhoslávii. Menovaný bol zadržaný pre opilstvo a verejné pohoršenie a pre výroky proti národnostiam bude na tohto podané oznámenie okresnej prokuratúre. Podpis náčelník okresného oddelenia VB, podporučík Martinko. Ondrejov si do gázy, ktorou mal obviazané ruky, utieral spotené čelo. Nevedel, čo má povedať. Prúdko sa načiahol po Rudovom nedopitom poháriku a vypil ho na jeden dúšok. Hneď na to sa rozkašľal, rýchlo vytiahol veľkú bielu šatvočku a vyplul do nej krvavý chrchel. Starostlivo ho zabalil a obchal do bočného vrecka na saku. Vykašľiavaná krv ho vyľakala, cítil zvýšenú potivosť na prsiach a náramnú slabosť. Takú veľkú, že si namýšľal, že nie je ani schopný hovoriť. Fábry dojedol a zakýval na čašníka, ktorý na stoli rozprestieral čisté obrusy. Kaviareň o pol hodinu úradne otvárali. Repete! Rozkázal Fábry. Tučným ukazovákom mieril na pohárik, ktorý Ondrejov dopil. Čašník mlčky vzal pohárik a zamieril ku kuchynským lietačkám. Rudo, toto ma zničí, vyriekol chrčivo Ondrejov. Kašľom si napravil hlas a hlasnejšie pokračoval. Mňa, aj moje deti.
Obidve sú nadané, chcú chodiť do školy, keď sa dostanem pred prokurátora. Kto im napíše odporúčanie? Bucľatá Fábriho tvár žiarila spokojnosťou, až príliš oko to dával najavo, že tá vec sa ho netýka. Aspoň tak si to vysvetľoval precitlivelý Ondrejov. Básnik Fábri však situáciu nevidel až tak tragicky. Čašník priniesol poháriky, nestačili ich ani poriadne položiť na stôl a Ondrejov sa už po jednom načiahol. Fábri si všimol, že Ondrejovova pravačka sa trasie. Takého zúboženého veľmi dávno nevidel. Rudo, mám na krku financov kvôli nedoplatkom za nadmernosť. Vysťahujú ma z domu. Ak ten prípad naozaj dostane prokurátor, potom je amen. Ondrejov mal na krajičku očí slzy. Niečo vymyslíme, Fábri Labužnický odpil a jeho tvár sa zachmurila od premýšľania. Náš mladučký predseda s Ondrom boli v Moskve. Ondro sa už vrátil. U neho to vybavíme, povedal Fábri a hneď sa opýtal. V poslednej dobe si mu nenadal? Vieš, že nie som diplomat, povedal skormútený Ondrejov. Musím to teda vybaviť ja, vyhlásil rázne Fábri. Ale sa poponáhaj. Keď ma zabásnu, veľa už nevybavíš. Ondrejov sa dotkol Fábriho pomalosti, čo ho hneď zamrzelo a začal sa ospravedlňovať. Odpusť, som z toho vykoľajený, ide mi o kožu. Pôjdem za Ondrom a požiadam ho, aby napísal prokurátorovi. Ten môže tvoju vec stopnúť. Ondrejov sa slaboducho usmial, na čo sa Fábri urazil. Vybavím to teda na UV, povedal Fábri zvýšeným hlasom. Ondrejov zvážnil. Vedel, že to Rudo urobí, ale aj tak mal v hlave chrobáka. Rudo, z UV vypýtajú Ondrovo stanovisko, povedal bledý Ondrejov. Už viem, čo urobím, povedal tajnoskársky Fábri. Navrhnem, aby ťa poslali na tvorivé štipendium. Kde chceš ísť? Nikde, odsekol Ondrejov. Chcem byť doma, mám deti. O tie sa postará tvoja žena, povedal vážne Fábri. Bez teba lepšie, lebo im slúži zlým príkladom. Chlapec mi ochorel, potrebuje ma, vykrikol Ondrejov. Zober ho so sebou, navrhol Fábri, ako by tá vec už bola vybavená. A čo financí? Spýtal sa Ondrejov. Pobytové štipendium je jediná vec, ako sa ich strasieš. To sú

0: Potrebuješ dobrý vzduch, každý deň sa napiť kravského mlieka a poriadne spávať. Si ako mŕtvola.
1: Fabri sa zasekol, pochopil, že sa dal strhnúť, ľutoval to, nevedel však, ako to napraviť. Ondrejov vedel, čo sa s ním odohráva. Máš pravdu, prisvedčil Ondrejov. Vstal a chytil baraní kožuch a zberal sa na odchod. Ľudo, vieš, ako som to myslel, ospravedlňoval sa Fabri. Pamätáš sa, ako si v Budmericiach opil anglickú delegáciu? Zahováral. Tá historka bola všeobecne známa, pravda, každý ju inak interpretoval. Ondrejov od roku 1948 do roku 1950 bol správcom domova spisovateľov v Budmericiach. V kaštieli prijímali rôzne zahraničné spisovateľské delegácie, najčastejšie zo spriateľených socialistických krajín, ale stalo sa, že prišli majstri slova aj zo západu. A vtedy bola vyhlásená pohotovosť najvyššieho stupňa. Budmerický kastelán v ten večer mal veselú spoločnosť, popíjali v jedálni až do rána. Keď prišla delegácia na ohlásený obed, Ondrejov ešte spal a nebolo nič pripravené. Hrozila medzinárodná blamáž. Ondrejov nestratil ducha prítomnosť, kuchárkam prikázal variť a on začal nalievať slivovicu a vyhrávať na fujare. Anglickí umelci sa poriadne nachmelili, stratili pojem o čase a keď sa lúčili, hovorili, že to bol ich najkrajší deň na Slovensku. Ani táto historka Ondrejovovi nezlepšila náladu. Obliekol si baranný kožuch a pobral sa preč. Fabri sa ani len nesnažil ho zdržiavať. Vidíš do mňa ako cez sklo? Urob niečo, povedal z dvier Ondrejov. Chod za Ondrom pred večerom, bude tam sám a sľub mu, že na tvorivú dovolenku pôjdeš. Fabri si odrazu celú vec rozmyslel. Nie, nikam nechoď, zakričal. Chod domov, zavolám ti, to bude najlepšie. No tak choď. Ondrejov prisvedčil, čašník práve odomykal dvere, do kaviarne vchádzali prví hostia.

Vypočuli ste si úryvok z prózy Petra Kováčika Tvorivý pobyt z roku 1996 v interpretácii Vladimíra Durdíka mladšieho v réžii Jara Riháka. Počúvate Ars Literu Zuzany Belkovej, venovanú rozhlasovým spracovaniam próz Petra Kováčika. Nasleduje úryvok z prózy Svetý s handľou. V roku 2004 v réžii Mileny Lukáčovej čítal Ján Galovič.

Žiaci 4. ročníka nižšieho piaristického gymnázia v Brezne v júni roku pána 1788 preberali písmo sväté. Genesis, čiže kniha pôvodu, začal páter Ján, v úvode je nádherná rozpráva o tom, ako Boh stvoril svet a ako ho za 6 dní usporadúval a upravoval. Páter otvoril knihu a voľne prekladal. Dielo prvého dňa, riekol Boh, buď svetlo, a bolo svetlo. Oddelil svetlo od tmy a nazval ho dňom. Tmu nazval nocou a nastal večer. A nastalo ráno, deň prvý. Dielo druhého dňa, potom riekol Boh, buď obrovský,

0: Obloha v prostriedku vôd a staň sa delidlom medzi vodami. I učinil Boh oblohu a oddelil vody, ktoré boli pod oblohou, od vôd, ktoré boli nad oblohou. A stalo sa tak. A Boh nazval suchou zemou a zhromaždisko vôd nazval morom. A videl Boh, že je to dobré. I riekol, zem, vyžeň trávu, rastliny s plodom semena a plodonosné stromy prinášajúce plody, v ktorých je ich semeno podľa svojho druhu. A stalo sa tak. Zem vyhnala trávu a rastliny s plodom semena podľa svojho druhu i stromy prinášajúce ovocie, v ktorom je ich semeno podľa svojho druhu. Vzpriamila sa ruka so vstýčeným ukazovákom. Hlásil sa 14-ročný chlapec s vážnymi čiernymi očami. Páter pokýval hlavou a chlapec úctivo vstal. Kedy boli stvorené lesy a pralesy? Jednoducho lesné stromy. V Biblii je zmienka len o stromoch, ktoré prinášajú ovocie. Chlapcovi spolužiaci sa zasmiali. Páter Ján ich utíšil a vykročil k svojmu najúsilovnejšiemu žiakovi. Dekret. Biblia nevyratúva stvorenie všetkých vecí. To pre spásu duše nie je ani dôležité. Dôležité je, aby sme si uvedomili, že všetky viditeľné veci sú od Boha a majú slúžiť ľuďom. V tom je preukázaná láska. Muž precitol. Ležal v posteli s mokrým čelom. Nebol si istý, či je také od potu alebo studených obkladov. Až keď videl Lavor a svoju milovanú ženu, uvedomil si, že má horúčku. Katka. Žena meravo stála, držala nevyžmýkaný úterák. Odrazu nevedela, čo s ním. Prekvapilo ju, že manžel prehovoril, ale súčasne ju pohľad na chorého vyplašil. Muž to vedel podľa ženiných potvorených úst. Ani jedno slovko sa jej nezdalo vhodné, radšej čúšala. Pritiahla si k posteli hokerlík, utrela si mokré dlane do zástery a chytila mužovú ruku. Muž sa cítil, ako by bol dlho preč a práve sa vrátil. Znepokojovali ho ženine smutné oči, štebot vtákov prichádzajúci z veľkej diaľky. Bezvedomie sa mu ohlasovalo zvukmi, ktoré ho obostreli ako blanou a napokon prestal vnímať. Katka, prosím ťa, otvor oblok. Jožko, vieš, aký je vonku mráz? Odhovárala ho žena. Chvíľočku, žobronil chrapľavým hlasom. Žena vykročila k obloku. Izbu zalial januárový chlad. Muža zaujímal štebot vtákov. Prichádzal zblízka. To ho upokojilo. Čvirikanie nebolo halucináciou, po ktorej nasledovalo bezvedomie. V záhrade, okrem hrušiek, jabloní a sliviek, zasadil aj taxus bokata. Tis obyčajný, aby slúžil ako krmidlo pre vtákov. Tis je už najmenej 10 metrov vysoký, každý rok je obsypaný plodom, červenými bobuľkami s hnedým, sladkým semenom pod červeným obalom, ktoré je jedinou nejedovatou časťou stromu. Semeno je maškrta pre vtákov. Často ich sledoval pri hodovaní. Lačno zobnú a hneď vyplujú jedovaté červené šupky. Muž má jasnú myseľ a rozpamätáva sa na veci, ktoré dávnejšie upadli do zabudnutia. Po tom, čo zasadil tis, mal dlho pocit, že sa dopustil netaktnosti. Pôrodné baby z bieleho a čierneho hrona odvarom z mladých konárikov tisa liečili neplodnosť. Tis mohol Katke pripomínať aj nenaplnenú túžbu. Je to stále nevyliečená rana. Prižmúril viečka, aby zakryl slzy. Žena si myslela, že zaspal a ticho sa vytratila. Často si spomína na ten okamih, keď v jeho živote začala hrať najdôležitejšiu úlohu. V roku 1800 nastúpil na lesmajsterský úrad do Banskej Bystrice za Unterwaldfestera. Podlesný v tvojich rokoch, to je už niekto, pripomínal mu dobrácky pán C.K. lesmajster Láner. Je na čase, aby si sa začal parádiť. Bystrickí klobučníci sú známi aj vo Viedni. Až o 2 roky sa pobral do klobučníctva. V šloserovom obchode ho ohlásil zvonček nad dverami. Katka práve z neho vychádzala. Rukou si držala nový klobúk. Žiarila od šťastia. Vo dverách klobučníckého krámu sa takmer zrazili. Katka sa na neho pozerala ako na starého známeho. Zrejme čakala, že sa jej prihovorí. Aj on si myslel, že sa kdesi stretli, ale nevedel si spomenúť. Pozeral sa do jej opálenej podlhovastej tváre hnedých šťastím žiariacich očí a nesmelo pozdravil. Slečna opetovala úsmevom. Čakala od neho viac. Kde ju videl? Slečna sklamane vyšla z obchodu a vykročila na námestie. Šiel za ňou. Ponáhľala sa popri práve prefasádovanom kapitulskom kostole zasvetenom svätému Františkovi Xaverskému, zahla na Kapitulskú ulicu, pokračovala popri kláštore k Hronu. Na nábreží bývali bohatí mešťania, ťažiari, majitelia pivovarov a obchodníci. Pri dome pod baštou zastala. Mal pocit, že ho čaká, že sa ho chce na niečo spýtať. Nemal odvahu pokračovať v ceste, najmä preto nie, že si uvedomil, že ju nikdy nevidel, iba mu je blízka, lebo sa podobá na jeho mamu. Štíhlou postavou, počernou podlhovastou tvárou, ale aj hrdým odmeraným pohľadom, pre ktorý ju niektoré dobročanky posmešne volali Zemanka z Valaskej. Joško, oslovil ho staručky pán Štalman, bývalý zememerač na lesmajsterskom úrade a jeho prvý učiteľ. Od neho sa dozvedel, že slečna vošla do domu šafára medenej huty v Tajove pána Vencla. Toho Vencla, čo kedysi bol šafárom pri vysokej peci v Polhore? Kdeže sú tie časy? Zasmial sa pán Štalman. Dekret myslel na svoje účinkovanie v Boci v roku 1792, keď mal na starosti aj plavenie dreva do Polhory. Vtedy sa so šafárom Venclom rozprávali. Šafárovi vyčítal, že pec spotrebuje až príliš veľa drevného uhlia, viac ako tamojšie lesy dokážu vyprodukovať. Vencl mladého pomocného horára nebral vážne. Je možné, že pri tej príležitosti videl aj šafárovú dcéru, ale si ju nevšimol, veď bola iba malým dievčatkom. Pochôdzky po lesných revíroch a nočné vysedávanie pri knihách spôsobili, že na slečnu podobajúcu sa na milovanú matku zabudol, ale keď ju po dvoch či troch týždňoch videl na Bystrickej tržnici, prudko sa mu rozbúchalo srdce. Pri biskupskom kostole si dodal odvahy a pozdravil ju. Pozrela sa na ňo smutnými očami, prudko sa zvrtla a pokračovala v ceste. Ponáhľal sa za ňou, chcel vedieť, čím ju urazil. Pri bránke zastala. Niečo dôležité vám prezradím, prehovorila mrazivo. Ja nie som Venclová, ale Katarína Haberlová z Michalovej. Pán Vencl ma zobral za chovanicu po smrti mojich rodičov, ale to neznamená, že budem dediť. Nebudem. Zdôraznila a vošla do záhradky skôr, ako stihol niečo povedať. Na druhý deň bola nedeľa. Striehol nedaleko bránky Venclovho domu. Naveľa vyšiel šafár s manželkou a chovanicou, ponáhľali sa na nedeľnú omšu do biskupského kostola. Postavil sa pred šafára. Odpuste, pán Vencl, nestihol som sa včera s panilej slečne predstaviť. Volám sa Jozef Dekret Matejovie a som z Dobroče. Matejovie, to je moje prímeno po starom otcovi, ktorý ma vychovával a volal sa Matej. A tiež si dovolím povedať, že som dosť bohatý na to, aby som sa o slečnu postaral. Mladý muž, čo vlastníte? Mám prácu, ktorá ma zaujíma. Vencl sa nahlas zasmial a hneď zvážnil. Mladý muž, v Bystrici na jedného obyvateľa pripadá najviac klobučníkov v Uhorsku a vynosíte starý zamastený kalap. Určite ním aj načierate vodu zo studničiek a z neho pijete. Prisvedčil. Šafára pobúrilo sebavedomie mladého muža v lesníckej uniforme. Chcel mu dať lekciu zo skromnosti, ale v zápätí si pomyslel, že mu za to tento nadutý handelec nestojí. Poďme. Zavelil ženám a pobrali sa do kostola. O 3 mesiace bol ľudskejší. Berieš si Katku, je to naša chovanica. Aj keď z tohto titulu jej nevznikol nárok na dedičstvo, nadobudli sme k nej vzťah ako k vlastnej dcére. Vďačný som jej za to, že som spoznala jej otcovský cit. K tebe si vytvorím taký vzťah, ako sa budeš k nej správať. Určitú dôveru máš. Inak by som sa proti sobášu postavil. Spomenul som si aj na naše stretnutie na Polhore a viem aj o tvojej hlavatosti. Presadzujem to, čo je dobré, vykríkol. Žena mala pocit, že opäť blúzni. Hladkala mu ruku. Cítil jej teplo. Ťažiarom nesmieš hovoriť, že neregulovaná ťažba je drancovanie, okrádanie potomkov. Svoje si môžeš hovoriť len tomu, od koho nie si závislý. Budem taký, aký som, hľadel smelo do šafárovej tváre, po chvíľke si uvedomil, že to nie je šafárová tvár. Katka. Synak, počul šafára, poznám cnostných boháčov, ťažiarov, grófov, barónov, zemepánov, ale aj necnostných bedárov. Žembou však berieš na seba povinnosť postarať sa o ženu a svoje potomstvo, a to znamená zarábať peniaze. Aby ste nemali pocit, že si nárokujem na dedičstvo, alebo sa chcem dostať do spoločnosti, do ktorej nepatrím, sobáš, pozrel na zapíranú slečnu, bude vo vašom rodisku slečna. Pravda, ak si to budete želať. Stisla mu ruku a vec bola spečatená. Nie celkom. To stisnutie si všimol aj šafára jeho žena. Šafárova žena sa rozplakala a Katku objala. A to bola posledná vec, ktorá šafára pozbavila masky tvrdého, rozhodného a niekedy aj bezohľadného chlapa. To, že Katka je chovanica, neznamená, že ju o niečo oberieš. Dáme ti ju za ženu, ale bude všetko, čo tomu predchádza. Pitačky, družbovia, družičky, svedkovia, spevy, ale aj tance. Šafárova žena muža prekvapene počúvala. Šafár Vary poprvý raz chytil svoju dospelú chovanicu za ruku a tá poslušne a dobrovoľne šla s ním. Pána Štalmana našťastie zastihol na lesmajsterskom úrade. Pán zememerač, mám k vám prosbu, tú najväčšiu. Chcem sa ženiť a potrebujem pitača. V Bystrici ste mi najbližší človek. Dekret dlho musel vysvetľovať, čo od pána Štalmana vlastne chce. Na čiernom hrone pitačky sa volajú dovedi. Pitač povie, počuli sme, že máte šikovnú dievku, dajte nám ju do služby. Alebo počuli sme, že máte jalovičku na predaj. Prekvapený pán Štalman s pitačkami súhlasil s podmienkou, že slečnu popýta vlastnými slovami. Až po 20 ročiach sa ich dekret dozvedel. Srdce junáka vytýčilo bod na zemskom povrchu, na ktorom sa nachádza poklad nad poklady. Mám tú česť o ten poklad poprosiť. V denníku, ktorý si starostlivo viedol a zapisoval v ňom najdôležitejšie udalosti svojho života, zápis z 27.9.1802 v Pohronskej Polhore má výnimočné miesto. Je to deň ich sobáša. V pánskej izbe krčmi hodovala najbližšia rodina, v ostatných miestnostiach najatí družbovia a družičky. Na dvore vyhrávala cigánska muzika. Tancovalo všetko, čo malo nohy. Taká veselá svadba na Pohronskej Polhore nikdy predtým, ale ani potom už nebola. Vrzli chodbové dvere a žena náhlivo vyšla na priedomie. Čvirikáče sa v strome zatajili, tie, čo zobkali na snehu, splašene zamávali krídlami a preleteli do susedovej záhradky. Po chvíľke sa vrátili k Tisu a vtáčí koncert pokračoval. Kde sa ponáhľa? Rozmýšľal. Zbadal hromničnú sviečku, ktorú zapaľovali pri zomierajúcom. Na sluche nahmatkal oleum informorum a poznal príčinu ženinho náhlenia. Bol v takom úbohom stave, že ho zaopatrili posledným pomazaním. Per istam sanctam uctionem et. Skrze toto sväté pomazanie a pre svoje láskavé milosrdenstvo nech ti pán odpustí všetky hriechy očami spáchané, sluchom spáchané. Teraz, keď sa prebral, posledné pomazanie sa Katke zdalo málo pre spásu mužovej duše a ponáhľala sa pre spovedníka. Už sa stará viac o moju dušu ako o telo. Úbohé telo. Je na konci svojej púte. Drahá žena ma chce čo najlepšie pripraviť na cestu do večnosti. Teda spoveď. Pozrel na drevené hrady svojho domu. Kúpil ho po druhom, ale aj poslednom príchode do Banskej Bystrice v roku 1814, hneď potom, ako ho vymenovali za komorského banskobystrického cisársko-kráľovského lesmajstra. O jeho kúpe rozhodla zaburinená 20-jutrová záhrada. Mohol ju vysadiť stromami podľa svojej ľubovôle. Prvý zasadil Tis, lebo viac ako 1000 rokov môže byť tým najprirodzenejším krmidlom pre vtákov. Koľko dožije človek? V lete bude mať 67 rokov. Nie je to veľa, ale ani málo. Mama zomrela 40-ročná. Niektorí drevorúbači sa nedožijú ani toľko. Videl ich oblečených vo sviatočných huniach a v súkeniciach, v krámskom drevenom kostolíku, ale aj v novopostavenom balockom kamennom chráme. Krámsky drevený kostolík spravovali breznianskí piaristi. Prvý raz sem prišiel s chorou mamou. Nemal ani 4 roky. Keď videla, že nevládze, tak ho niesla a potom dlho oddychovala s dlaňou pritisnutou na srdci. Dých sa len pomaly dostával do normálneho tempa. Otec ju pozoroval z komory. Keď sa mamino srdce upokojilo a mama sa postavila k ohnisku, otec jej povedal, že Jožko bude chodiť do kostola, až keď cestu zvládne sám. Druhý raz prišiel na svojich. Z Dobroče na krám je poriadne kusisko cesty. Otec ho hneď ponúkol za ministranta. Pátrovi sa zdal príliš detský a hlúpy. Ako sa voláš? Najstarší ministrant Števozaň ho odvetil: Janko Hraško. Všetci sa zasmiali. Pátrovi už ani nestálo za to poznať chlapcovo skutočné meno. Števovi prikázal, aby novému ministrantovi pomohol obliecť sa. Poverili toho najnesprávnejšieho. Števo chlapcovi vybral dlhú košelu. Nový ministrant ju pristupoval a za každým hrozilo, že spadne. Ostatní ministranti neúspešne zadúšali smiech. Dušoval sa, že v kostolíku je posledný raz. Otec bol však väčší pán. Na druhú nedeľu bol zasterčom posmechu, no už sa zmieril so svojou nemohúcnosťou. Zaujali ho latinské ministrancie, slová, ktorým nerozumel, pokúšal sa však rozlúštiť ich tajomstvo. Starší ministranti ich nahlas rapotali, aj sa predbiehali. Chceli pátra upozorniť na seba, na svoju šikovnosť a vyslúžiť si od neho odmenu. Praclík alebo svätého Antonka v púzdre, ktorý sa dal vymeniť aj za nožík. Jožko na štvrtú nedeľu tiež rapotal. Et introibo ad altare Dei. Ad Deum qui letificat juventutem meam. Števo bol presvedčený, že ministrancie komolí a chcel ho pritom nachytať. Po pátrovom Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto Števo priložil ukazovák na ústa a všetci zmlkli, len Jožko odpovedal: Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Odriekal sám. Páter si to všimol a po skončení omše ho vypočúval. Ako sa voláš? Jozef Dekret z Dobroče. Tam je dekretov viacej. Matejovie. Koľko máš rokov? 12. júla budem mať 6. Kto ťa naučil ministrancie? Nikto, sám. Vieš čítať? Počúval som. Koľko raz si ministroval? 4. Nechodím často. Z Dobroče na krám je ďaleko. Bojím sa chodiť sám. Pod Jergovskou skalou a pri krámskom mlyne sa zjavujú piadi mužíci. Páter sa zasmial, ale hneď zvážnel. Neveril, že na 4 počutia sa naučil všetky ministrancie. Povedz, konfiteor. Začal rapotať. Konfiteor Deo omnipotenci, Beate Marie, Semper Virgini, Beato Michaeli Archangelo, Beato Joanny Babste, Sanctis Apostolis Petro et. Stačí? Prerušil ho páter Ján. Pošli za mnou otca, čo najskôr. Chcem, aby si chodil do našej školy. Na 8-ročný pobyt v piaristickej škole v Brezne spomína ako na jedno z nemnohých radostných období svojho detstva. Brezno ho očarilo. Najskôr kláštor. Najväčšia budova, akú kedy videl. Tu sme ťa pokrstili, prezradil otec a spomínal. Mama bola ešte vtedy zdravá. V plachotke ťa niesla až sem. Bola by to urobila na jeden dúšok, ale na vrch dolinke pri kríži si sa rozreval. Bol si pokakaný a dlho si v hovienkach nevydržal. Ani hladný. Len čo ťa povila, už si reval. Musela ťa dojčiť. Viac ho však zaujal breznianský rýnok, povestné trhy a jarmoky. Breznianský rýnok si často oživoval v pamäti. Najkrajšie spomienky má však na školskú knižnicu. Od tretej triedy bol jej stálym návštevníkom. Čítal aj po nociach. Ako to zázračne rýchlo ubehlo. Je pri dátume jún 1784. Do skončenia nižšieho gymnázia chýbali len 3 týždne. Spolužiaci už vedeli, kam pôjdu. Väčšina bude pokračovať na vyššom gymnáziu, ktoré bolo prístupné iba solventným študentom, alebo tým, čo sa rozhodli pre rehoľu a kňazské povolanie. Dekret, počul pátra Jána. Pokrčil sa, aby ho nezbadal. Sliepňavé svetlo sviečky ho však prezradilo. Všetci spia. Čo tu robíš? Modlíš sa? Čítam. Ukáž tú knihu. Páter Ján nahlas slabikoval. Burgsdorf, Forsthandbuch. Bol nemilo prekvapený, že to nie je písmo sväté, či životopis da ktorého svetca, alebo učebnica latinčiny. Čo je to? Spýtal sa, ako by nevedel po nemecky. Lesnícka rukoveď, odvetil Dekret. Páter, Burgsdorf tvrdí, že terajšie korisnícke ťaženie dreva vedie k postupnému zániku nielen pralesov, ale lesov vôbec. Čím by sa ohrozil ľudský domov a mohlo by to spôsobiť aj zánik života na zemi. Apokalypsa, uškrnul sa páter. Bol prekvapený chlapcovým zápalom. Áno, mohlo by k nej dôjsť, odvetil chlapec. Nevedel, že páter ho neberie vážne. Burgsdorf ponúka aj, ako sa jej vyhnúť. Terajšie bány, holiny a poľany umelo vysadiť drevinami rýchlo rastúcich stromov z amerických pralesov. To by som rád robil. Páter sa pozeral do chlapcovej vzrušenej tváre. Chlapec všetko bral vážne a bolestivo prežíval. Páter v ňom videl výnimočnú osobnosť, hoci to nikomu nepovedal. Jožko, končíš iba nižšie gymnázium, humanior. To veľa neznamená, o živote a spravodlivosti nevieš takmer nič. Všetko je od Pána Boha. Nie je všetko, odporoval Pátrovi. Tak napríklad cudzopasník, čo žije pod kôrou stromu, vyciciava jeho živiny, kým nevyschne. Stvoriteľ nestvoril nič zbytočné, ani toho chrobáka, namietal páter. Ale to je stvoriteľovo tajomstvo. Ľudia ho nepochopia po celý život, ale ty... Koľko máš rokov? Bude mať 14. 14, zvolal páter, ako keby sa dozvedel niečo významné. Musíš sa ešte veľa učiť, aby si pochopil, že každá vec je zložitejšia, ako sa navonok zdá. Vietor na jednej strane vysúša zem, vyvracia stromy, ale na inom mieste vesluje za námorníkov, melie zrno, rozsieva semená. Tam, kde vyvracia stromy, treba sa mu postaviť do cesty, odvetil chlapec. Aj utrpenie treba prijať s pokorou. Vyspovedaj sa. Veď to robím, zachrčal muž na posteli. Horúčka stúpala. Katka, volal na ženu. Miešala sa mu minulosť s prítomnosťou. Počul kňazov šepot. Dominus sit in corde tuo et in labis tuis, udrite confitearis omnia peccata tua, in nomine patris et filii et spiritus sancti. Amen. Hovor svoje hriechy. Páter, nemožno trestať tých, čo sa ešte nenarodili. Ako to myslíš? Ťažiari sa ponáhľajú vydolovať všetku rudu, majitelia hút a vysokých pecí vyrúbať všetko drevo. V najkrajšej doline Tri vody za týmto účelom postavili vysokú pec. Čo zostane, keď sa im to podarí? Odchodnejší nie sú ani zemepáni. Svoje polia a pastviny rozširujú na úkor lesa. Všetci sa starajú len o seba a o svoj zisk. A proti tomu sa postavím. Uvedom si, že dosiahneš iba to, čo ti bude dovolené dosiahnuť. Si len človek a nič viac. Unus multorum. Unus multorum je tuctový človek a to som nechcel povedať. Myslím na ľudské cnosti a necnosti. Necnosť je neprihliadnutie na názor iných. Ty vidíš len les a les, ale nepripúšťaš, že na pastvinách a oráčinách, získaných na úkor lesa, dopestujú potravu pre ľudí. Páter, to máte od breznianských mešťanov a gazdov. Nepovedali vám však všetko. Na jednej strane ukrajujú z lesov, ale ich polia zarastajú burinou. Iné dávajú na obrábanie čiernohorcom za záloh, alebo ich dokonca predávajú. Breznianský chotár kedysi siahal až po Čierny Hron. Urobím koniec drancovaniu. Aj pri spovedi sa vyťahuješ, napomínal ho páter. Ježiš Kristus o pyšných ľuďoch povedal, kto sa povyšuje, býva ponížený, a preto pýchu moralisti zaradili na prvé miesto siedmych hlavných hriechov. Som taký, aký som, Ale sa nepretvarujem, odsekol. Hovoril úprimne, o tom sa nedalo pochybovať. Pátra zamrzelo, že bol na neho taký prísny. Viem si oceniť aj prostoduchú úprimnosť, tvoj záujem o knihy. Nie si zlý, máš impulzívne srdce. Znepokojuje ma tvoja budúcnosť. Čo ďalej? Páter sa zamyslel. Jožko, končíš nižšie gymnázium a na vyššom ťa rodičia nemôžu podporovať. Mohol by si bezplatne pokračovať v štúdiu, ak sa rozhodneš pre službu Bohu. Tvoja mamička by mala radosť. Páter, niekedy nosím lesnícku rukoveď aj do kostola. Páter čakal úprimnú odpoveď, ale nie takúto. Kto ti nanútil čítať Burgsdorfa? Spýtal sa rozhorčene. Sám som si ho vybral. Čo chceš po skončení školy robiť? Spýtal sa páter s otcovskou starostlivosťou. Zlosť ho už prešla. Na Čiernom Hrone deti s invalidmi pomáhajú pri splavovaní dreva, odvetil chlapec. Pátrovi zovrelo srdce a stiahlo sa mu hrdlo od súcitu. To, že jeho najnadanejší žiak mal robiť takú otrockú a nebezpečnú robotu, sa mu zdalo nespravodlivé. Nie nespravodlivosť daná zhora, ale nespravodlivosť páchaná ľuďmi, ktorí si prisvojujú viacej, ako si zaslúžia a stihnú minúť, a druhí nemajú ani na to, aby poslali deti do školy. Banskobystrický biskup nám neraz pomohol. Prečo by som sa nepokúsil aj teraz? Náhlas rozmýšľal páter. Nájdem ti robotu, povedal rozhodne páter. Nesmieš však zo svojej usilovnosti poľaviť. Nájdete, aj keď sa na mňa hneváte? Spýtal sa chlapec. Možno neskoršie uprednostníš službu Bohu a naša rehoľa ťa príjme s otvorenou náručou ako strateného syna. Budem lesníkom, oponoval Jožko. Druhú júlovú nedeľu v roku 1788 páter Ján slúžil svetú omšu v krámskom drevenom kostolíku. Ministroval mu aj Jožko dekret. Po omši vyhľadal Jožkovho otca a postavil ho pred hotovú vec. V pondelok Jožka zavediete na lesmajsterský úrad do Banskej Bystrice, kde nastúpi ako neplatený praktikant.
1: Doznel úryvok z prózy Svätý s handľou, ktorý v roku 2004 v réžii Mileny Lukáčovej čítal Jan Galovič. Končisár z litera Zuzany Belkovej je venovaná rozhlasovým spracovaniam próz Petra Kováčika, jubilujúceho v júni 2026. Ďakujem za pozornosť, na budúce do počutia, priatelia.

Príjemne neskorý večer, milí poslucháči. Začína sa ďalšia časť každodenného hudobného koncertu z ponuky Európskej vysielacej únie. Na dnes nám dramaturgia rádia BBC na úvod pripravila skladbu podľa Bacha s podtitulom Pre Lauru, ktorú skomponoval Ryan Wigglesworth. Naštudovali si ju a nám prednesú škótsky symfonický orchester BBC a dirigent, ktorý je sám autor diela. Umelci ju naštudovali na objednávku BBC vo svetovej premiére v Royal Albert Hall v Londýne v júli 2025. Prajeme vám príjemné počúvanie dnešného hudobného koncertu na vlnách Rádia Devín.